0: Spoštujemo tradicijo.
1: Za vas pripravljamo najstarejši festival domače glasbe Slovenije.
0: Že 50 let.
2: Radio Ptuj.
1: Največje uspešnice vseh časov.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tiblikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani.
1: Prijeten petek sem skupaj, ob 17:30 imamo na Ptuju in okolici okoli 19 stopinj. Danes bo en tak vroč, sončen dan z 30 stopinjami. Blizu 30 se bodo tudi jutri pospeli termometri, vendar kakšna popodanska ploha ni izključena. Nedelja spet sončna z 26 stopinjami, pa tudi nov delaven teden bomo pričeli sončno.
2: Lepo zdrav tudi na ceste, ni še nobenih večjih posebnosti, tako da mirne in varne poti. Če karkoli novega opazite, smo pa tukaj, nič 80-13-02.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: Dobro jutro sem skupaj, danes je dan D za nas, torej Radio Tednik Ptuj in seveda tudi za vas, namreč danes je festival narodno-zabavne glasbe zvečer ob 20. v Minoritskem samostanu, no jutri pa bomo stopili na veliki oder otrok skupaj z otroci. Namreč jutri bo projekt Otroci poje slovenske pesmi in se veselijo ob 17. prav tako v Minoritskem samostanu.
2: To, kar je Simona rekla, pa vabljeni.

0: sleep tonight. I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
2: Danes prihajamo v minoritski samostan. No, mi smo že bili včeraj in je prekrasna kulisa, tudi na Facebooku smo objavili, kako lepo zgleda. In verjemite, ko ste uživo tam, je to seveda vse polno blišča, polno lepote in pa seveda dobre, res odlične bistvo glasbe, 12 torej ansamblov.
3: Ja, nastopili bodo torej ansambel Wow, ansambel Vrabci, Upanje, Špadni fantje, ansambel Namik, ansambel Miha Trčka, Hmel Bojsi, Gajsni muzikanti, ansambla Fekonja, Ekstaza in pa ansambel Brloga ter ansambel Abuhi. Gre za najstarejši in eden najuglednejših festivalov te glasbene zvrsti, ne? In slišali bomo torej nove, sveže melodije in pa zgodbe, ki bodo tudi zaživele pred občinstvom festivala, pa tudi seveda skladbe iz bogate zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe, tako da pridite, tudi vstopnice so še na voljo v našem tajništvu.
2: Res je in še najbolj pomemben podatek, naše tajništvo bo samo danes, torej odprto do 7:30 zvečer za vse tiste, ki prihajate od daleč, torej samo tukaj še jih lahko kupite, zvečer seveda do 7:30 tajništvo Sojnikova cesta v Pritličju, tu vas bo počakala naša Marjana, sicer pa na eventimu še je nekaj vstopnic, torej na vseh prodajnih mestih Trafik 3.2 in pa bencinskih črpalk. In pa seveda, ko sem že povedala v našem tajništvu.
3: Se nam bojo pa v revijalnem delu letos predstavili vražji muzikanti, tako da uživate v njihovi družbi zdaj. Let.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749 32.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Upam, da ste z nami zaplesali Makareno, od 10 je do 6. In plesal bo zagotovo danes tudi tisti, ki bo osvojil čudovito nagrado, in to je kar cel vikend brezplačne vožnje z ta novim MGZS-om iz Štajerskega avtodoma, ki je ta teden naš partner.
2: Najbolj pomembno pa je, da avtomobil bo poln dobrot, skupaj seveda s hladilno torbo. Namreč Julija Bukvič, bivša masterchefinja, je pripravila te dobrote in jih bo seveda nekako poleg hladilne torbe podarila skupaj Štajerskim avtodomom nekomu izmed vas. Ampak kaj je potrebno? Najprej pojdite na Facebook Radija Ptuj, poglejte filmček, poglejte tega obogega rnečka, ne, kako se je v kuferanu po makadamu vozo. In z malo sreče pa bo torej danes prav vaša nagrada, to je novi MG in to za čisto cel vikend. Brezskrbna vožnja skupaj Štajerskim avtodomom in Štajersko butilko.
3: Osvoj novi MGZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Trump na kovancu ZDA. 1,22 milijarde evrov primankljaja. Vreme sončno in vroče. Danes do 33 stopinj. Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. Ameriška kovnica je v sredo ob 250. obletnici samostojnosti ZDA izdala posebno spominsko izdajo kovanca za en dolar s portretom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. S tem se je na ameriškem kovancu prvič v stoletju pojavil obraz še živečega predsednika države. Državni proračun je v prvih osmih mesecih leta zabeležil primankljaj v višini 1,22 milijarde evrov, kar je za okoli 200 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Primankljaj je zaradi delnega knjiženja dobička slovenskega državnega holdinga za 95 milijonov evrov večji od prikazanega. Državni zbor poslancu in prvaku svobode Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zvezi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 57 navzočih poslancev, tudi Golob. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič ob izpolnjenih pogojih za začetek kazenskega postopka pričakuje odstop Goloba. Atletinja Klara Lukan je zadnji dan sredozemeljskih iger v Italiji v polmaratonu osvojila četrto srebrno slovensko medaljo na teh igrah. Ob treh zlatih odličjih je bila to 19. medalja slovenske odprave na jugu Italije. Izraelski premier je sporočil, da bo Izrael v okviru pogajanj z Libanonom izpustil 5 libanonskih državljanov. Te je izraelska vojska sprva pridržala v južnem Libanonu zaradi suma, da so člani teroristične organizacije. Vendar se je kasneje izkazalo, da niso sodelovali v terorističnih dejanjih, je sporočil premierjev urad. Danes bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj. Obeti v soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in nevihta.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa...
9: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
11: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
10: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
11: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
12: Kokos Agency.
13: Lep pozdrav na ceste, ni zastojev še zaenkrat ni radarjev in naj tako ostane čim dlje. Imamo pa obvestilo, da bo zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od petka, torej danes pa do nedelje, in sicer do predvidoma 15. ure, zaprta pa bo tudi priključek Trojane v obesmeri in pa obvoz bo urejen po sporedni regionalni cesti. Če opazite kakšno posebnost, pa sporočite na nič 80 13 02.
14: O svoj novi MG ZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16,990 € z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.
15: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
16: Dobro jutro, gospod Ivković, hvala včeraj za vožnjo. Ne? Naj povem, da smo včeraj seveda popravljali v minoritskem samostanu kuliso, lahko rečemo, oziroma vse stole, vse smo pobrisali, da bo čisto, skratka celotna ekipa se je združila, ne? In jaz sem imela osebnega šoferja včeraj, direktno pred domom me.
13: Ja, a ni to fajn, a ni super, ti bi ga lahko imela skos.
16: Bom zdaj tak čisto iskrena, rajši ne, ker adrenalina pri teh letih prvoj Dunaje več narabim, ne? Ker to je mogoče šlo na uro zihar 140.
13: Mogoče bi ga pa rabila, kdaj da ne bi izgledala tak mrtva. Za vse dobro jutro.

0: Hello Family and Angel iz leta 1994, ja, kar zanimiva pesem, ne? Nastala naj bi na družinski ladji Santa Barbara, na kateri je družina Kelly seveda dolga leta tudi živela, tako da res ena izmed čudovitih, pa tudi edina njihova, ne? Najbolj uspešna.
1: Ja, vse so jih imeli kar nekaj, ampak ta je res najbolj znana, ne?
0: Ja. Hitro minjeva čas, no, takrat.
1: Hitro minjeva čas, hitro minjevajo meseci, leta, ne? In zdaj priznajmo si, da ne moremo verjeti, da smo že v mesecu septembru.
0: Mm-hmm.
1: In se mi zdi, da 1, 2, 3, pa bomo menjali gume spet, prestavili bomo uro.
0: Ja, v trenutku bo spet tu Halloween, pa potem 1. november.
1: Točno to, pa jesenske počitnice, pa tvoj rojstni dan, pol je moj rojstni dan, ne?
0: Čisi, Mona, kješ pa kaj za novo leto pa to? Jaz vprašam, no, ne vem.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas. Občina Hajdina želi vsem obiskovalcem Slovenskega festivala
1: narodno-zabavne glasbe Slovenije
0: prijetno počutje, obilo užitkov, nastopajočim pa veliko uspehov.
2: Javne službe Ptuj.
3: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo s sistemom daljinskega ogrevanja.
2: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
3: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Hajno. Clio poznate že 35.

0: Ja, Ed Sheeran je v bistvu risan...
1: Slovenske pesmi. In se veselijo.
0: Bila je pesem iz Pokemonov, sem hotel reči.
2: In tudi spominja na otroštvo, tako to, ja. Kot bodo tudi pesmi jutri spominjale marsikoga na otroštvo. Zakaj? Ker bodo otroci tisti, ki bodo peli slovenske pesmi in se seveda s tem tudi veselili na velikem odru minoritskega samostana. Jutri ob 17. uri bo super finale projekta Otroci pojejo. Naj povem, da vas potrebujemo, da boste podprli otroke. Seveda z tistim, kaj najbolj potrebuje, to je z aplauzom. Uh-huh. Jutri bo tudi strokovna komisija.
0: Res je. Razkriti še ne moramo, ne?
2: Lahko.
0: Lahko?
2: Ja, prihajajo štiri res vrhunski glasbeniki. Torej prihaja dvojec Mareja, torej Rej in Marjetka boste v komisiji, tam bo tudi Rok Lunaček iz Flirtov in pa Domen Kumer. Tako da ja, zdaj smo prvič to seveda tudi zaupali. Naj povem, da načeloma zmagovalec potem prejme tudi glavno nagrado, to je lastna pesem. In lansko leto smo dobili tri zmagovalke.
0: Kaj pa ti, kaj Simona, vidva z Daliborom se že kaj pripravljata? Ste že kaj pripravljena? Si le dolgoletna voditeljica.
2: Obleka se že suši.
0: No, super.
2: Ostalo pa seveda, absolutno, to so kar dolgo časa priprave, tako celotne ekipe naše, torej sem zahvala tako na

0: Vsakem tednu, kot radio Ptuj, da res takrat stopimo skupaj. In pa zahvala seveda tudi vam, dragi starši, da pridete podpreti svoje otroke. Vstopnina jutri ni ob 17. uri, tako da vljudno vabljeni vsi Ptujčani, okoliščani.
1: Prost vstop, torej. Ja. Tudi do Simone. Malo varnostnikov
0: bo šmela. O tem bi se dalo debatirati. No, ampak lansko leto pa smo dobili zmagovalko Nušo Arnoš, ki si je izbrala pesem Ti mi ustvariš planet. Pred kratkim jo je posnela in danes bomo primerno slišali Nušo Arnoš in njeno zmagovalno Ti mi ustvariš planet.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Na dvorišču Minoritskega samostana na Ptuju bo nocoj potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe, ki ga organizira naša hiša Radio Tednik Ptuj. Voditelj festivala Marjan Nahberger pojasni, kaj lahko obiskovalci pričakujejo.
5: Veliko dobre volje, veliko lepih melodij. Jaz verjamem, da tudi bodo uživali, ko bo ob meni nova moč sovoditeljska. To bo mlada Nika Svetlin, sicer tudi pevka, pa tudi voditeljica v naši družinski medijski hiši. 12 ansamblov, ki se bodo potekovali za lepe nagrade in pa seveda v času glasovanja bodo vse zabavali vražji muzikanti. Jaz verjamem, da bo to en lep večer, praznik narodno-zabavne glasbe. Velja še povabilo vsem, ki še nimate svoje vstopnice, danes do 7:30 zvečer jo lahko še kupite v našem tajništvu, sicer pa na prodajnih mestih eventim.si, torej na vseh Petrolovih mestih pa trafikah 3-2.
4: V tekmovalnem delu bo nastopilo 12 ansamblov, ki se bodo potegovali za nagrade strokovne komisije in občinstva. Festival se bo pričel ob 20. Občina Sveti Andraž v Slovenskih Goricah je podpisala pogodbo za rekonstrukcijo odsekov cest Vitomarci Gabrnik in Cerkvenjak Vitomarci v skupni pogodbeni vrednosti dobre 3 milijone evrov. Po besedah županje Darje Vudler-Berlak projekt za občino pomeni veliko več kot le nov asfalt, pomeni varnejšo prometno povezavo z izgradnjo pločnika in javne razsvetljave ter krožišča, pa tudi boljše pogoje za občane in pomemben korak v nadaljem razvoju občine. Prva dela naj bi stekla kmalu, zaključek pa je predviden prihodnje leto. Spremljali ste Lokalni utrip. Prijetno petkovo jutro vam želim, Ane Mari Kekec.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Od 17 do 19 se gibajo današnje jutranje temperature, sončnih 30 pa pričakujemo danes. Zvečer ob 8, ko bo festival narodno-zabavne glasbe, bo nekje 25 stopinj, tako da komot lahko oblečete kratke rokave, toplo bo. Tudi jutri bodo prijetne temperature, prav tako zvečer okoli 25, okoli 17. ure, ko bo projekt Otroci pojejo v Minoritskem samostanu, sicer pa pričakujemo 28 stopinj v popodanskem času, nekaj sonca bo, nekaj oblakov, no pa tudi kakšna kratkotrajna ploha jutri ni izključena. V nedeljo sončnih 26, ponedeljek bomo začeli prav tako sončno, no zanimivost pa je ta, da do srede prihodnji teden bomo imeli še kratke rokave, kakšne oblekice in sandale, potem pa najverjetneje bo že čas malo za zaprte čevlje.
5: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
8: Lepo zdrav na ceste, ni večjih posebnosti, naj ostane tako čim dlje, ta vikend pa bo zaprta štajerska avtocesta, tako da že veste vnaprej in sicer od petka pa do nedelje bo zaprta vse tja do predvidoma 15. ure potem in sicer med priključkom Trojane v obe smeri in pa obvoz bo urejen po sporedni regionalni cesti. V nedeljo 6. septembra pa bo zaprt tudi za dober mesec promet in sicer na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. V tem času pa bo zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever v obe smeri oziroma v smeri Maribora, obvoz pa bo prav tako preko priključka Slovenska Bistrica Jug. To je to, kaj zaenkrat vemo iz naših cest. Če imate vi kakšne novejše informacije, pa sporočite na 08013 02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro.
10: V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
8: Lepo dobro jutro, prebujamo se skupaj, 4 minutke so čez pol sedmo, že petek je danes, hitro šel tale prvi teden mimo, verjetno so šolali že tudi veseli, da je petek.
7: Za nas poseben petek.
8: Ja, ker zdaj se pa začne zares, ne? In za nas in za njih.
7: Za vse nas, ja. Danes bo torej res en krasen petek, sončen petek, vroč petek. Morda, ne vem, še imam zadnjič oblekico, tako odprto fest, ne vem.
8: Mislim, ne rabiš me zaradi mene, ne? Lahke
7: se ne zaradi tebe, zaradi vremena pa.
8: No, se tudi je lahko zmeraj vroče.

0: Marques je bil tole, dobro jutro in Simona, tebi že cel cet nekaj cingla tam telefon, mogoče je bilo fajn, če si ga daš na tiho drugič, ampak okay. Se zgodi, no sej, vem, no, dan danes moramo biti
1: kar. No, se zgodi tudi, ja, zakaj moram povedati, meni cingla telefon, ne? Ker jaz presežem vsako jutro, vsako ljubo jutro dobim sporočilo, čuj, kaj je to ti, Arnej, je še ledik pa fraj, ne, ja, in pol okay. Jaz zdaj to moram odgovarjati in zdaj sploh ne vem, kaj ljudem ne napišem, kaj ne zdaj napišem.
0: Simona, glej, če ne druga reči, oziroma preden karkoli odpišeš, ne, daj ti lepo meni pokaži, kaj si napisala, ker dan danes je z vami ženskami lahko hitro kaj narobe, ne?
1: Čakaj, v kakem smislu pa zdaj to?
0: Ja, glej, poročene se obnašajo, kot da so samske pa so včasih tečne, kot da so poročene, tak da tu nekaj je, ne? Ja, kam se tako gledaš?
1: Ni.
0: Se sem lahko bi rekel tudi kaj drugega, pa sem lepšo besedo uporabil. Včasih znate biti zelo nadrn.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Autokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom nji.
0: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
2: Autokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point. Sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point. Točka vaših doživeti. Vabljeni.
6: Evo, je avto 40 stopinj, klima pa samo še greje, pa greje, pa greje.
7: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16.990 evrov, hibrid pa za 19.490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Pravite kočke, med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Čez natančno 19 dni bomo torej krenili v Dalmacijo in imava za vas fenomenalno novico. Zadnjih 10 mest so sprostili v turistični agenciji Sonček samo za vas, ker ste si bojda to želeli. Tako da jih pokličite na 02749-3282 ali pa enostavno res, daj pa res čim prej obiščite turistično agencijo Sonček na Ptuju, da se ne premislijo. Torej zadnjih 10 mest za petdnevni izlet, ne?
2: Je tako in samo za 559 evrov in s tem dobite res izkušnjo, ki jo boste zagotovo še dolgo poznali in si jo zapomnili, namreč obiskali boste čudovito Baško vodo, pa Sinj, pa Cetine, pa Tučepe, pa Makarsko, muzej Burja in pa zraven doživeli še seveda degustacijo vseh tradicionalnih jedi in pa seveda tudi kaj za popit bo zraven, pa seveda odlična družba in pa glasba. Ne pozabimo tudi, da je pijača vključena v večerje, ne? Tako da...
1: To je zelo pomembno.
2: Meni je, da ne rabim vode pit, recimo, ne? Ker to pa le,
1: ker
2: če za koleno ni
1: vode
2: dobro.
1: Pit.
2: Ja. Tako da res pridite, obiščite turistično agencijo Sonček in se vidimo 23. septembra in smo skupaj vse do 27.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Pri gradnji drugega tira 9-milijonski aneks. V Bosni na meji s Hrvaško prijeli skoraj 100 migrantov. Danes bo pretežno jasno. Dobro jutro. K poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Projektno podjetje za gradnjo drugega železniškega tira 2TDK bo s konzorcijem izvajalcev gradbenih del na čelu s kolektorjem CPG sklenilo dodatek pogodbi vreden slabih 9 milijonov evrov. Gre za plačilo podražitev, ki so nastale zaradi rasti cen med gradnjo. V 2TDK pravijo, da gre za zakonsko obveznost in da aneks ne pomeni povečanja celotne investicije vrednosti drugega tira. V Bosni in Hercegovini so na območju obmejnega mesta Gradiška v sredo preprečili 96 prebežnikom, da bi nezakonito vstopili na Hrvaško, je sporočila obmejna policija BiH. Bili so večinoma državljani Pakistana, Bangladeša in Afganistana. Med njimi naj bi bila tudi dva domnevna tihotapca ljudi. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se bo danes v okviru svoje turneje po članicah Unije na Brdu pri Kranju sestal s premijejem Janezom Janšo. V spredju pogovorov so pogajanja o predlogu dolgoročnega proračuna Unije, ki prehaja v odločilno fazo. Predsedniki vlad in držav članic morajo dogovor skleniti do konca leta, saj bi lahko v nasprotnem primeru v začetku leta 2028 prišlo do motenj v financiranju projektov po Evropski uniji. V Srbiji se na delovnem obisku mudi gospodarski minister Anže Logar. Namen obiska je nadaljna krepitev gospodarskega sodelovanja z največjo nekdanjih jugoslovanskih republik. Posebna pozornost je namenjena sodelovanju Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska se bo za aktualnega evropskega prvaka začel 7 minut čez pol 9 zvečer. Jutri bosta od Slovencev tekmovala še Tina Šute v skoku s palico in prvič na zaključku Diamantne lige še Matic Jan Guček na 400 metrov ovire. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večino noma sončno vreme.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Union 00 Radler Isotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: Lepo zdrav na ceste, zaenkrat vse poteka tako kot mora, se pravi ni radrev, ni zastojev in naj ostane tako čim dlje. Če imate vi kakšne novejše informacije, pa hvala, ker nam boste to sporočili, te čim prej seveda obvestimo še ostale voznike. Nič 80, 13, nič 2.
11: O svoj novi MGZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.
12: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
13: Prijetno jutro, sem skupaj 4 minute čez 7, ko imamo za vas obvestilo. Tehnični pregledi TP Puh opravljajo za vas tehnične preglede traktorjev na terenu, in to danes. Čez natanko pol ure bodo na Dobrini pri kmetiji Kolar, torej od 7:30 do 8:30 ure. Tehnični pregledi Puh danes tudi v Žetalah pri šoli med 9 in 10 uro, v Nadolah pri športnem parku Rim med 10:30 in 11:30, Zakl pri Darsu Silosi med 12 in 13 uro. Tehnični pregledi Puh danes tudi v Podlehniku pri Lovskem domu med 13:30, tam bodo 14:30, in pa v Tržcu pri Gasilskem domu med 15 in 16 uro. Kaj pa jutri?
10: Ja, tudi jutri bodo tehnični pregledi TP Puh in pregledi traktorjev na terenu, in sicer v Vitomarcih bodo na parkirišču pri Kulturnem domu od 7:30 do 8:30, v Smolnicih pri trgovini Ploj bodo od 9 do 10, v Juršnicih na igrišču bodo od 10:30 do 11:30 in potem v Polenšaku na igrišču bodo od 12 do 13, v Dornovi pa bodo pri kmetijski zadrugi od 13:30 do 14:30.
13: Sicer pa tehnične pregledi Puh na Puhovi 8 opravljajo brezplačne preventivne preglede za vsa vozila v delovnem času od ponedeljka do petka med 7 in 19 uro in vsako soboto med 7 in 13 uro. Opravijo pa, vaša varnost je naše zadovoljstvo. Tehnični pregledi Puh.

0: Billy Ocean je bil tole, 14 je že čez sedmo, ja pravi, idi ven iz mojih sanj, pridi v moj avto, ne? Tako da, kar zanimivo besedilo in se kar strinjam z njim, no.
1: Ali pa pridi k jutranji kavici, ne? Morda ste že pri kavici, pri zajtrku, zdaj Arnej ti zajtrk, zdaj se že pojedo, ne? Ampak ja, vemo, da se ti kar taki žlikrav fant, kar se tiče hrane, ne? In to se že od malega zdaj, ali kak?
0: Ja, mislim, mama se je mogla kar potruditi, ne? Je mogla kar izumljati stvari, da sem jaz kaj pojedo, ne?
1: Ja, pa kaj pri tebi tudi mogla mami vedno, veš, ko te je hranila, govori, ču, vlakec prihaja, ali pa ono, neči, odpri ustika, letalo prihaja.
0: Tudi, ja. Je pa zelo podobno tehniko imela tudi moja frendica pri svojem fantu, ne?
1: Zdaj pri odraslem, zdaj pri fantu.
0: Ja, zdaj pri fantu. Dobla ga je namreč, ko je prevaral, ne?
1: Ja, okay.
0: Malo ga je seveda skup zlamala, bi se poda moče reklo, ne?
1: Pravilno, ja.
0: In ko ga je pol hranila na žlico, mu je pravila ena za Janjo, ena žlica za Majo, pa še hito ena žlička za presato Brgito. Si je zapomnil, veš?

0: 57. Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
3: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
2: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
3: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
2: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
3: Europark, vedno blizu.
4: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
5: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. 080 18 16.
6: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
7: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
8: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
7: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
8: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
9: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.

0: Kmalo prihaja lokalni utrip, v njem pa slišite, da je v Juršencih v letošnjih počitnicah so obnovili na streščah na telovadnici.
1: In pa?
0: Na dvorišču minoritskega samostana pa nocoj festival narodno zabavne glasbe. Več pa že ob pol.

0: Faraon je Slavko Ivančič in kar je res, je res in res je tudi, da tehnični pregledi TV Ptuj obveščajo, da bodo ponovno delali in upravljali tehnične preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu. Kdaj vse danes?
1: Ja, torej danes so že pričeli ob 7 in bodo tam do 8:30 v Zavrču pri trgovini Haložanka. Tehnični pregled je TV Ptuj danes tudi z vami od 9 do 10 ure v Moškancih pri gasilskem domu. Od 11 do 13 ure bodo Juršincih na igrišču. Danes TV Ptuj tudi od 13:30 do 14:30 v Gerečevasi pri gasilskem domu. Od 15 do 16 ure bodo obiskali Dražnje.

0: Žence pri gostilni Rajh in od 16.30 do 17. ure bodo v Janežovcih pri gostilni Primici.
1: No, naslednji teden v ponedeljek 7. septembra pa vas obiščejo najprej v Podlehniku, tam bodo od 7. do 10. ure in sicer pri Lovskem domu. V Apačah pri gasilskem domu bodo od 10.30 do 11.30, potem v Stoprcah pri domu Krajano bodo od 12.30 do 13.30, v Rogatecu pri parkirišču pri Konjeniškem klubu bodo od 14. do 15.30, in še na koncu pri Moškanjcih pri gasilskem domu od 16.30 do 17.30.
0: Tehnični pregledi TV Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. V občini Juršinci vsako leto namenijo več proračunskih sredstev tudi za nujna vzdrževalna dela na osnovni šoli in šolski telovadnici. Župan Robert Horvat je pojasnil.
3: Ta del, ki ga je občina nekako naredila preko vzdrževanja, je obnova strehe na delu telovadnice, predvsem tam, kjer je vhod in garderoba. Ko smo dve leti nazaj prekrivali telovadnice z vrtec in seveda rešili takrat tudi odvodnjavanje, smo ugotovili, da nam na tem delu strehe še nekako zamaka in smo šli v sanacijo strehe na tem delu telovadnice, kjer je bila dotrajana ravna streha in smo naredili zdaj enokapno naklonsko streho samo v ateki, tako da smo vodo res speljali z tega dela in da tukaj zdaj nimamo več zamakanja in lahko tudi obnovimo te trope, ki so nekako še poškodovane v notranjosti.
2: Župan Horvat dodaja, da so v času letošnjih šolskih počitnic v okviru rednega vzdrževanja v šoli obnovili še dve učilnici, ponovno uredili šolski zvonec in ozvočenje, ki jim omogoča šolski radio in obveščanje učencev ter učiteljev po učilnicah. Na dvorišču minoritskega samostana na Ptuju bo nocoj potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe, ki ga organizira Naša hiša, Radio Tednik Ptuj. V tekmovalnem delu bo nastopilo 12 ansamblov, ki se bodo potegovali za nagrade strokovne komisije in občinstva. Festival se bo pričel ob 20. Jutri bo na dvorišču minoritskega samostana na Ptuju potekalo še superfinale projekta Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, na katerem bo nastopilo kar 30 mladih pevskih talentov. Slišali ste lokalni utrip. Prijetno jutro še naprej vam želim Ane Marije Kekec.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Od 18 do 20 stopinj se gibajo današnje jutranje temperature, sončnih 30 bo danes, vroč dan torej se obeta, jutri okoli 28 v popodanskem času, pa kakšne kratkotrajne plohe niso izključene. Nedelja bo sončna, vendar zmerne temperature zjutraj sveže 16, čez dan 26, no nov delaven teden pa bomo pričeli sončno in še kar vroče 28 bo.
5: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben branč Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
6: Še lep pozdrav tudi na ceste, mirno in varno pot vam želimo. Če kje opazite kakšen radar, policijsko kontrolo ali naletite na kakšen zastoj, hvala, ker nam boste to sporočili. Sicer pa te informacije so zmeraj dobrodošle na 0813-02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
6: Dobro jutro. Dve minuti pa pol sta čez.
4: To je zelo pomembno podatek, ja.
6: Drugače, danes je mednarodni dan dodatne sladice, sam povem, ne? Tako da, če ste si privoščili recimo eno sladico, lahko še eno komu dobite.
4: Nobena, ne?
6: Ja, pa tudi zvečer, če boste imeli sladico, lahko še potem eno dobite morda kje drugi.
4: Ja, jaz vem kje, v minoritskem samostanu.
6: Ne, mislil sem še bolj zvečer.
4: To pa ja.
6: Glede
4: to pa
6: na to, da je tudi svetovni dan spolnega zdravja, ki ga vsako leto obeležujemo 4. septembra, ne? Sam povem, ozaveščanje pač, ja. Mladi. Sploh mladih.
4: Aha, mladih.
6: In tebe. In starejših. Joj, drugače, tudi Beyoncé danes praznuje in še mnogi drugi. Ampak, gledajte, najbolj pomembno je, da skozi pogledamo na tisto pozitivno stran življenja. Ne? In tako pravi tudi Monty Python.
10: Sam some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Andrej Šifer, Gorska Roža, dobro jutro, Arne in Simona v vaši družbi.
1: Ja, v vaši družbi, dragi učenci, pa verjetno tudi zdaj že učitelji, ne?
0: Oh, ja.
1: Kako ste vi pozdravili, ko so prišli noter, mi smo se vstali.
0: Mi tudi smo se vstali, dobro jutro. Dobro dan, gospod
1: profesor.
0: Ja. Ja. Pri ravnatlo še posebej smo se vsi zresnili.
1: Tega smo mi samo videli, ko je problem bil.
0: Zelo radi smo pa izkoriščali tisto, ko so zamujali. Veš, kak je že bilo, če učitelj zamuja več kot 15 minut, ura odpade, ne? Ali nekaj takega.
1: No, ja, ne vem, če še to obstaja. Ne,
0: ne vem.
1: Kje pa si ti sedel, recimo?
0: Sedel sem sicer ponavadi zadaj najrajši, ampak so me zelo hitro presedli tudi naprej, ne? Ker sem ponavadi se smejal ali pa klepetal, tako da kaj češ. Ne?
1: Ja, pa ti veš, kaj je nasprotno od smeha?
0: Ja, seks, ne?
1: Ne, ki si ti zdaj šole smeha pišel na seks. Halo, jutro.
0: Ja, kaj, pri smehu skoraj slišiš ha, ha, ha, tam pri seksu pa ah, ah, ah, ah.

0: Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Ptuju vabi v soboto 5. septembra na otvoritev novega gasilskega in večnamenskega doma. Ob 16. uri bosta parada gasilcev in kulturni program.
1: Slovenci!
0: Od 19. ure dalje pa velika gasilska veselica z ansamblema Veseli svatje in Firci. Za odlično glasbo, dobro hrano in pijačo bo poskrbljeno. Stopnine ni, vabljeni.
2: Autoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Autoservis Turušek, brsti 27A, Ptuj.
3: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
4: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
5: Avto 40 stopinj, klima pa samo še greje, pa greje, pa greje.
6: Pa kaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16.990 evrov, hibrid pa za 19.490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
8: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
7: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
9: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Ja, že jutri se vsi skupaj dobimo spet v Minoritskem samostanu, takoj po današnjem dnevu, ne? Ko bo tam narodno zabavna glasba. Se pravi, jutri pa otroci pojo slovenske pesmi in se veselijo. Simona in Dalibor sta že pripravljena, tekst je že mogoče dokončan.
2: To pa že kar nekaj dni, seveda, tekst je bil že pripravljen.
1: Obleka si rekla, da je že zbrana.
2: Obleka se suši,
1: upam, da tudi tako. Naši nastopajoči že pripravljeni.
2: Jaz verjamem, da. Tudi tisti, ki so lansko leto zmagali, prihajajo. Uh-huh. Tudi strokovna komisija, moram priznati, da sem včeraj z vsemi kontaktirala in se vsi zelo, zelo, vsi štirje zelo veselijo jutrišnjega dogodka. Ob 17. uri bo v Minoritskem samostanu. Ja, malo. Prej, se veste, otroci gredo malo prej spat, ne? Uh-huh. Tako da ob 17. uri se bo pravzaprav prireditev začela. Priporočamo pa, da pridete kakšne pol ure prej, da ne bo slabe požare.
1: Zjutraj smo že razkrili komisijo, ampak če še kdo ni bil z nami, kdo bo danas letošnja komisija?
2: Letošnja komisija bo Domen Kumer. Uh-huh. Potem Rok Lunaček, to je član zasedbe Flirt, oziroma pevec zasedbe Flirt in pa Duo Mareja.
1: Super, evo, komisija je znana, ja. Pevci so znani, 30 kandidatov boste slišali.
2: Ja, zelo dobri.
1: Tako da lep večer je pred nami, čudovite pesmi, Simona, Dalibor in pa seveda uživanje ob čudovite glasbi.
2: Najbolj pomembno pa je, da vstopnine ni.
1: A to pa najbolj, seveda. Tako da prosti vstop, pridite podpreti naše najmlajše pevce, vzhajajoče zvezde, lahko rečemo.
2: Ja, ena izmed tistih, recimo, je lanskoletna zmagovalka v srednji kategoriji, to je Gloria Pike in za nagrado je prejela tole pesem.
1: In tudi letošnjo bojo, ne?
2: Tako je.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Pri gradnji drugega tira 9-milijonski aneks. Kajzer danes hrvaškim kolegom o krepitvi sodelovanja in varnostnih izzivih. Danes bo pretežno jasno. Dobro jutro. K poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Projektno podjetje za gradnjo drugega železniškega tira 2TDK bo s konzorcijem izvajalcev gradbenih del na čelu s kolektorjem CPG sklenilo dodatek pogodbi vreden slabih 9 milijonov evrov. Gre za plačilo podražitev, ki so nastale zaradi rasti cen med gradnjo. V 2TDK pravijo, da gre za zakonsko obveznost in da aneks ne pomeni povečanja celotne investicije vrednosti drugega tira. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes v Ljubljani gostil hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana. Pogovori bodo namenjeni krepitvi dvostranskega sodelovanja, evropskim temam ter aktualnim varnostnim vprašanjem v mednarodni skupnosti. Zadnji samostojni dvostranski obisk na ministerski ravni je potekal pred 4 leti v Zagrebu. Nemčija, Francija in Poljska so napovedale enoten odziv na hibridne grožnje Rusije, potem ko je Berlin pred 2 dnevoma uradno obtožil Moskvo, da stoji za poskusom napada z dronom, napolnjenim z razstrelivom na letališču v Leipzigu. Izrazile so tudi nadaljno podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Skupno se je odboru Državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije sklicano na zahtevo opozicije zaradi blokade skupne izjave Evropske unije o ravnanju Izraela na Zahodnem bregu, so po 6 urah prekinili. Predlagatelji, Svoboda, SD in Levica, so vztrajno zahtevali predvsem odgovor na vprašanje, kdo je v imenu Slovenije sprejel odločitev o vetu na skupno izjavo. Razpravo so zaznamovali ostri očitki in pripiri poslancev koalicije in opozicije. Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale metadiska se bo za aktualnega evropskega prvaka začel 8:45 zvečer. Jutri bosta od Slovencev tekmovala še Tina Šute v skoku s palico in prvič na zaključku Diamantne lige še Matic Janguček na 400 metrov ovire. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večino sončno vreme.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
8: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: Spletni trgovci, pozor!
10: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
11: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
10: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Lepo zdrav na ceste, opazili ste en radar in sicer na pomorski avtocesti pri počivališču Dragotinci v smeri Maribora v smeri, tako da tam previdno in po omejitvah. Če ki opazite še kakšno drugo posebnost, kakšen radar še ki je skrit, sporočite na nič 80 13 nič 2. Po svoji novi MG ZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor, rezerviraj testno vožnjo.
14: Vaša najboljša jutranja družba sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
15: 4 minute čez 8, prijetno 5. petkovo jutro, petek je za nas poseben, danes ob 20. uri se vidimo v Minolitskem samostanu, kjer je že 57. festival, danes nov voditeljski par, Marjan in pa njegova mlada moč.
13: Stopnice v našem tajništvu še vse do 19.30.
15: Tako, samo tukaj, torej se do 19.30, za vse tiste, ki ne veste, na samem prizorišču se stopnice žal ne prodajajo, vse pa pri nas v tajništvu, na Sonnikovi cesti 3 v Pritličju, vse tja do pola osmih vas bo Marjanca seveda počakala, tako da vljudno vabljeni postopnice, če še jih nimate, ali pa se vedno še vedno na vseh eventimovih mestih, to pomeni trafikah, bencinskih črpalkah in pa spletni strani.
13: No, jutri tudi otroci pojejo, prav tako v samostanu Minoritskem ob petih.
15: Ja, ob 17. uri.
13: In tam je stop brezplačen, drugače pa seveda jaz moram reči, da sem že zelo za današnji dan. In se pravi, Pointer Sisters prihaja tudi v nadaljevanju, ko bomo slišali tudi tole.
15: Rokego.
13: Iz leta 2011, čeprav drugo leto smo pa pol malo drugače to peli, ne? Je bilo pa tako.
16: Roza, roza,
13: lepa dekla mlada. Skratka...
15: Tak, kak bi te peglo, vidim, da ti je zelo všeč.
13: Je tako. In mislim, da smo kar uživali v tem.
15: Ja, v nadaljevanju pa tudi najnovejša pesem našega priljubljenega slovenskega glasbenika, premierno na Radiu Ptuj, nova pesem, ki je išla šele včeraj, Gregor Avnik in Veter.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. 14 je čez 8. Dobro jutro, Arne, in samo na vaši družbi. Moram reči, da če bi na to glasbo športal, ne, bi se kar orng namatral, ne, sploh v 80-ih so se zagotovo, tako da športna aktivnost je zagotovo pomemben del našega življenja, če želimo seveda ostati zdravi, ne, bi jaz rekel.
1: Ja, res je, zdaj eni, ne, ste, ki, seveda tisti, ki ste plesavci, ste malo bolj aktivni, oziroma eni, ste precej aktivni, eni pa smo malo bolj tikov, ne?
0: Pa dobro, no, sej tisti tudi pridna, sej greš večkrat na Pohorje, pa zdaj neke kroge delaš tam po Kidričevem, pa po Kungoti, tak da ja,
1: hvala za reklamo.
0: Kar nekaj že bila.
1: Ja, dobro, to sem pa tudi šla včeraj, ko smo delali minoritskem, ne, malo ja. Pred tem sem pa šla, sem bila zelo pridna, razmišljala, zdaj bi res lahko malo bolj športala, pa to, pa sem šla pač na Vogal pri občini, ven neki kiosk, ne? In jaz sem vprašala pač, če imajo tam rulerje, ne?
0: Ja,
1: jih niso jih imeli, ne?
0: Dobro.
1: Napol pa sem pač vprašala prodalca, taki simpatični bil, kaj imate skiro, pa tudi ni imel, ne?
0: Tudi ne.
1: Pol me tip pogleda, ne, pa rekel, gospa, pa vi ste v slaščečarne, ne? Jaz sem nekaj, te pa mi daj dve kepici mešano, ne?
0: O, moj
1: bo. A ne, bog mi je priča, da sem se hodila športom okvarjati, samo ni šlo, glej.
0: Ni šlo, ne, ja. Daj se ti s kakim drugim športom začne okvarjati za Vogalom.

0: Hire come, hire.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Evo, auto 40 stopinj, klima pa samo še greje, pa greje, pa greje.
3: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo, bencinski že za 16.990 evrov, hibrid pa za 19.490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
4: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Malo prihaja lokalni utrip, v njem pa bo naša Anna-Marie spregovorila tudi o ptujskih peciklih.
1: No, jutri pa v Slovenski Bistrici dan odprtih vrat. Česa, slišite v lokalnem utripu že čez nekaj minut.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Na Ptuju so ta teden začeli s prenovo in nadgradnjo sistema izposoje javnih koles bicikl. Prenovljene bodo štiri obstoječe postaje, Zadružni trg, Mestni trg, Rimska peč in bolnica Ptuj, ter vzpostavljene štiri nove, Terme Ptuj, Q-center, Novo pokopališče in Volkmereva cesta. Uporabnikom pa bo ob klasičnih kolesih na voljo še 16 električnih. Obstoječi sistem izposoje koles na Ptuju trenutno ne deluje.
3: Pripravljamo novega, bolj prijaznega, ne bo več treba zdavčno na javne službe, da si boste lahko kolo izposodili, ampak boste to lahko zdaj naredili preko aplikacije. Tudi videli boste preko aplikacije ali kolo na razpolago, dodajamo električna kolesa, širimo mrežo. Jaz mislim, da je projekt dober in upam, da bo bistveno bolje zaživel, ko je tisti stari. Na začetku je sicer zelo dobro živel, potem pa se je ta izposoja zmanjševala iz očitnih razlogov, kolesa niso bila primerna, sistem je bil zastarel. V bistvu ni bilo niti prijazno ne za turiste, ne za tiste, ki bi si izposodili kolo za uro ali dve.
2: Pove ptujska županja Nuška Ganšek, ki pričakuje, da bodo z deli končali do Evropskega dne brez avtomobila 22. septembra. Jutri od 9. ure naprej bo potekal dan odprtih vrat vojašnice Vincenca Repnika in strelišča Velenik v Slovenski Bistrici. Obiskovalci si bodo lahko skozi celoten dan poleg statičnih predstavitev opreme in oborožitve ogledali tudi pester in dinamičen program. Preizkusili se bodo lahko v streljanju z avtomatsko puško in se peljali z vojaškimi tovornimi in bojnimi vozili. Poskrbljeno bo tudi za hrano. Spremljali ste Lokalni utrip. Prijeten petek vam želim, Anne-Marie Kekec.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: 21 stopinj kažejo trenutno termometri, do 30 nekje se bodo danes povzpele temperature, ja, sončno, vroče bo in tudi zvečer, ko imamo festival narodno-zabavne glasbe, v Mnarickem samostanu bo okoli 25 stopinj, tam ob 20 uri. Skratka, krasne temperature, da boste uživali ob zvokih dobre glasbe. Jutri 28 stopinj čez dan, torej še mogoče bolje, ne? Ob 17 uri imamo pa jutri otroci pojejo, takrat bo prav tako nekje 25-26 stopinj. Skratka, dva krasne dneva, le da jutri kakšna kaplja dežja sicer ni izključena, ampak za minoritski samostan se ne bojte, imamo streho. V nedeljo zjutraj sprva prijetne sveže temperature od 15 do 17, čez dan do 26. No, ponedeljek pa bomo pričeli sončno in še kar precej vroče.
6: Še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
7: Naši radarji in na cestah pravijo, da je vse v redu. Nekaj manjših zastojev morda samo v mestnih središčih, ampak mirno in strpno pa boste prišli do svojega cilja. Če na tej poti opazite še kakšno drugo posebnost, pa hvala, ker nam jo boste sporočili in sicer na našo brezplačno telefonsko številko. Smer je dosegljivo, 080 13 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
5: Dobro jutro, dober dan.
7: Petek je danes 4. september in danes praznuje rojstni dan ena največjih glasbenih ikon našega časa, Beyoncé. 4. septembra 81 se je rodila, tako da praznuje 45 let.
5: Dobro, mlada. Tega ne rabiš podarjati, ne?
7: Za njo lahko, se mene čuje, pa nikoli me verjetno ne bo. Tudi, če sem na koncertu dr.
5: Ja, mi tudi, ne? Na radiju tudi naša ikona praznuje Črtomir Koznik.
7: Tudi.
5: Torta je že tukaj. On
7: samo
5: je tudi
7: ni
5: ikona.
7: 45 let star.
5: Ah, nekoliko pa. Ja, ja.
7: Tak sta ista. Dobro, tega jaz nisem vedel, to si me zdaj presenetla. Ampak ok, skratka, naša Queen Bee, ne, dokazuje, da iz staranje ne pride do živega, ne, tako da dajmo eno njeno zavrteti.
5: Ne vem, zakaj me skozi gledaš.
7: Nič, ker gledaj, kjera pesem pride.

0: O, jaz pa vem, kaj bo jutri. Jutri se bo nekdo vozil s novim MG ZS-om in sicer po kamor ga bo v bistvu pot zapeljala. Vemo pa, da bo ta avto iz Štajerskega avtodoma in sicer iz Tržaške ceste 38 v Mariboru, ki je ta teden tudi naš partner.
1: In imajo eno res krasno novico za vas, trenutni modeli MG-ov res v nenormalni akciji, bencinski recimo stane 16.990 evrov, to je kar velika mrcina, taka visoka, in pa MG ZS hibridni sistem 19.490, pa ne samo to, če ga kupite, dobite še brezplačno seveda bon za zimske pneumatike ob nakupu vozila, pa še 7 let tovarniškega jamstva in pa seveda nagradna igra pri nas preko Facebooka. Zelo ste bili pridni in želeli ste se peljati z novim MG-em in pa seveda s hladilno torbo, ki bo vas čakala v prtljažniku avtomobila. Seveda hladilna torba ne bo prazna, ne? Se spodobi, da se kaj prigrizne, če greste na izlet. In na koga bo vas seveda peljala na izlet, kamorkoli bo želel. Dva dni se bo lepo z MG-ev vozal, kjerkoli mu bo pasalo in poglejmo, kdo. Leopoldina Raj.
0: Leopoldina, vse čestitke.
1: Napisala je, da bo šla v Piran z možem.
0: Saj prav, naj nabije kilometre, pa naj gre na uživati. Sam v Piranu ne pozabi listka plačati.
1: Ja, to pa ja.
0: Da ne bo predrago.
1: Vi pa torej vljudno vabljeni na Tržaško 38 Štajerski avtodom, kjer so pooblaščeni prodajalec in serviser, torej vozil MG.
2: O svoj novi MG ZS za cel vikend ali pa ga odpelji že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.

0: V petek 4. septembra od 21. ure dalje vabljeni na zaključno poletno zabavo v Bahamas Bar na nepozaben Latino Party. Za vrhunsko vzdušje bo poskrbel DJ. Čaka vas spektakularen ognjeni šov ter mešanje odličnih in osvežilnih koktejlov. Se vidimo ta petek v Bahamas Baru od Toplice 9 na Ptuju.
1: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
2: Kaj imajo skupnega Murph, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: na malico.
1: Današnji petek so za vas v hotelu Roškar pripravili paradižnikovo juho, po juhi pa lahko izberete ocvrtega osliča s krompirjevo solato, danes na dinniku tudi pri njih dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa zrezek v smetanovi omaki z rižem in solato.
2: V gostilni gastro danes v prvem meniju pečene rebrce, njoki in pa zelena solata, v drugem meniju pa pasor s klobaso. Seveda lahko vsak dan izberete tudi svinski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri, danes v petek pa tudi postaro potržaško s prilogo. Na voljo sta še dve vrsti juh in pa seveda solatni bife, hrano pa lahko naročite tudi na nič 2 787 59 95.
1: Dobar tek vam želimo.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Pri gradnji drugega tira 9-milijonski aneks. Nemško obrambno podjetje v Minhnu tarča požiga. Danes bo pretežno jasno. Dobro jutro. K poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Projektno podjetje za gradnjo drugega železniškega tira 2TDK bo s konzorcijem izvajalcev gradbenih del na čelu s kolektorjem CPG sklenilo dodatek pogodbi vreden slabih 9 milijonov evrov. Gre za plačilo podražitev, ki so nastale zaradi rasti cen med gradnjo. V 2TDK pravijo, da gre za zakonsko obveznost in da aneks ne pomeni povečanja celotne investicije vrednosti drugega tira. Oblasti na Bavarskem so sporočile, da je bilo v bližini nemškega obrambnega podjetja v Minhnu odvrženih več zažigalnih naprav. Policija sumi, da je šlo za poskus napada. Po navedbah policije so po incidentu na bencinski črpalki aretirali osumljenca, 28-letno žensko in 38-letnega moškega, oba bolgarska državljana. V Srbiji se na delovnem obisku mudi gospodarski minister Anže Logar. Namen obiska je nadaljnja krepitev gospodarskega sodelovanja z največjo nekdanjih jugoslovanskih republik. Posebna pozornost je namenjena sodelovanju Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se bo danes v okviru svoje turneje po članicah Unije na Brdu pri Kranju sestal s premijejem Janezom Janšo. V spredju pogovorov so pogajanja o predlogu dolgoročnega proračuna Unije, ki prehaja v odločilno fazo. Predsedniki vlad in držav članic morajo dogovor skleniti do konca leta, saj bi lahko v nasprotnem primeru v začetku leta 2028 prišlo do motenj v financiranju projektov po Evropski uniji. Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska se bo za aktualnega evropskega prvaka začel 7 minut čez pol 9 zvečer. Jutri bosta od Slovencev tekmovala še Tina Šute v skoku s palico in prvič na zaključku Diamantne lige še Matic Jan Guček na 400 metrov ovire. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večino noma sončno vreme.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kran.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
11: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
12: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
11: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
14: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura!
14: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
16: Lep pozdrav na ceste. Na cestah trenutno ni večjih posebnosti, razen manjših zastojev proti mestnim središčem. To pa je to, kar se tiče tega. Čeprav ne, sporočili ste še dva radarja, in sicer ta prvi je na Radehovi, oziroma v Radehovi, v smeri Lenarta v Slovenskih Goricah, pa na pomorski avtocesti na počivališču Grabonoš v smeri Maribora. Če opazite še kakšen radar, ki je, sporočite na 0813 02. O svoj novi MG ZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov. Z bonom za zimske pneumatike. Štajerski Avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.
17: Vaša najboljša jutranja družba sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
18: Dobar dan.
16: Dobar dan, pa smo dočakali tudi petek, počasi bomo tudi konec šihta. No, eni grejo šele zdaj na šiht, ne?
18: Eni pa pridemo zvečer še enkrat na šiht, ne, v Mineritski samostan. In na danes za vse tiste, ki ste cel teden poslušali o vozilih MG, boste izvedeli nekaj več, namreč iz Štajerskega Avtodoma prihajajo direktno k nama za mikrofone in se bomo malo pogovarjali o teh res krasnih štirinoscih.

0: I'm a believer na Radio Ptuj, 9:10 in mi smo se trenutno preselili kar v Maribor na nek način, ampak so oni prišli k nam tokrat.
1: Ja, iz Štajerskega avtodoma, ki se nahaja na Tržaški 38 v Mariboru, sta prispela k nam v studio Martin Legnar, strokovnjak za prodajo vozil Renault, Dacia in MG, in pa gospa Natalija Grajner iz marketinga. Lep pozdrav obema.
2: Lepo pozdrav.
0: Čakajte, ja.
1: Lepo pozdrav torej obema zdaj, zdaj se pa slišimo.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Torej, MG vozila. Znano že je bistvo kar nekaj let tudi v Sloveniji. Kaj bi lahko morda povedali, komu je vozilo MG namenjeno, po vašem mnenju? Komu ga svetujete, oziroma kakšni populaciji ljudi?
3: Zagotovo vsem starostnim skupinam, še najbolj pa starejši, mogoče, ker so avti zelo fajn visoki, dobro se vseda v avto in izstopa iz avta.
0: Gre torej za bolj terensko vozilo, ne?
3: Malo bolj robustni, malo višja so sa vozila.
1: Ja. Se danes kar nekako iščejo malo višji avtomobili, ne? Radi se sedemo, oziroma vidimo malo bolj pogled.
3: Trend so te SUV-je. Manjši avto je pa oblika SUV-a.
0: In gre predvsem torej za tudi prostorno vozilo, ne? Kakšno še makajo opremo in tega?
3: Ja, z serijsko SMG vozila opremljena zelo dobro oprema. Naprimer, že kamera v osnovni opremi. Od aloplatišč, temnih stekl, klimatska naprava, zaslonjena dotik.
1: Skratka, vse, kar potrebujemo. Ja, ne? Ja. Najbolj pa seveda najmanjša poraba. To je pa najbolj pomembno, da danes, ko bencin res zrak.
3: To pa so hibridna vozila, ki imajo zelo dobro porabo.
0: In pa zdaj imate tudi posebno akcijo, ne?
3: Posebna akcija, 2000 evrov popusta ob nakup preko MG financiranja, pa dodatno bon za zimske pneumatike.
1: Ja, gospa Grajner, kar radodarni ste v Štajerskem avtodomu, ne? Kljub temu, da že imate tako ugodna vozila, pa še kar zimske pneumatike za ston.
2: Res je. Želimo čim več ponuditi, sploh zdaj v tem prihajajočem jesenskem času, ko v bistvu zimske pneumatike prav pridejo marsikomu. Ne?
1: Marsikdo včasih, ko kupi po zimi avto, reče, joj, ko imajo letne pneumatike, avtomobili, ne? Ja, vi kot prodajalci seveda namenjujete v trgovinah, ne?
3: Serijsko vozilo vsakemu pripada letne pneumatike.
1: Točno to.
0: Kaj pa se recimo trenutno najbolj išče, recimo, ko pridejo kupci torej k vam v Štajerski avtodom, kaj iščejo najbolj? Katere avtomobile ali pa tudi katere?
3: Trenutno so najbolj popularna hibridna vozila in malo višja vozila. Pred slabimi parimi tedni so bila tudi zelo zanimiva električna vozila, glede subvencij, zdaj so neke določene težave, jih ni in so zdaj najbolj popularna hibridna vozila.
1: So to priključni hibridni, so to...
3: Hibridi. Samostojni hibridi, meni samopolnilni hibridi.
1: Koliko pa recimo pomaga to pri porabi? Po vašem mnenju.
3: Ja, jaz sem zdaj prišel z Maribora ravno s tem hibridom. 4,4 je bila moja poraba po stari cesti. Drugače pa to so zelo varčni motorje, pa zelo dost po mestu, pri mestu, tako do 70 km na uro, večino na elektriko.
1: Sicer pa, gospa Grajner, tudi 7 let garancije ponujete, torej 7 let brez hibne vožnje, brez stresa.
2: Tako je in tudi 7 let asistence na cesti.
1: Kaj to praktično pomeni, 7 let asistence?
3: Pomeni, karkol bi se z vozilom zgodilo, primeru okvare, primeru predrte pneumatike, je MG na razpolago.
0: Kak pa je kaj z cenami trenutno, ki se trenutno gibljajo ta vozila MG ZS?
3: ZS štarta z bencinskim motorom od 16.990 za akcijo, hibridna vozila pa 19.490 za akcijo.
1: No, za vse tiste, ki pa trenutno pač nimajo toliko evrov, se da to urejati na... Različne načine, verjetno.
3: Točno tako. Leasing do 8 let, z minimalnim 10% pologom.
1: Kaj potrebujem za leasing, ko pridem k vam, recimo?
3: 3 plačilne liste. Posebni dokument, pa bančno kartico.
1: Lahko tudi penzionisti? Pomembno podatek?
3: Penzionist rabi pokojninski odrezek, pa vlogo treba spolniti.
1: Pa 31. penzione.
3: Ja.
0: Gospa Natalija, kaj pa še, recimo, ponujate zdaj novosti? Kaj so novosti Štajerskega avtodoma?
2: Zdaj bomo ostali kar pri MG-ju, bi želela, da ostanemo tukaj. Jaz bi v bistvu vse želela povabiti na testne vožnje. Vse, ki si želite, mogoče sprobati ta avtomobil ali bencin ali hibrid, da se oglasite pri nas v Štajerskem avtodomu na Tržaški cesti 38. In pridete na testno vožnjo, se zapeljete malo po Mariboru ali okolici.
1: Gre prodajale zraven?
2: Ne, razen če si nekdo
1: res zaželi. Ker potem bi ga slikali, ne, da bi ljudje vedeli, kako zgleda.
2: Tako.
1: Bi seveda pa preden nekdo ga poskusi, vi razložite, kako,
3: seveda,
1: kaj.
3: Seveda.
1: Še morda vprašanje, so menjalniki, to je izjemno pomemben podatek, menjalniki avtomatski, so menjalniki še na, kako se reče pravilno? Na Hebel.
0: Naročni ali avtomatski. Ja. Kaj je zdaj bolj popularno? Recimo,
3: zagotovo hibrid. Hibrid ima pa vedno avtomatski menjalnik. Uh-huh. Ročni menjalnik tudi obstaja. 5-stopenski je menjalnik, teda eno in drugo možno tudi testirati.
1: No, ampak gospod Martin naj poveva, ne, da vsi tisti, ki še nikoli niso peljali avtomatskega menjalnika, ko ga pelješ enkrat, ga ne menja več za noben denar, tako da se ne ustrašiti. Naj pridejo k vam, naj ga poskusijo tudi z vami, tudi vi jim seveda pomagate. Vse, kar potrebujejo, je desna noga.
2: Leva, tako je, levo pa na stran.
3: Levo
2: pa
3: na stran.
0: Pa desno roko spodaj, pod rico mene naučili.
2: Ali pa na volan.
0: Ali pa ta, no,
1: to pa če najbolje. Skratka, gospod Grajner, kaj torej posvetujete poslušalcem pa poslušalkam, da se bodo obiščejo Štajerski avtodom? Imate krasen salon?
2: Res je, imamo krasen salon. Velik salon, v bistvu imamo dva salona, no, če zdaj še to pohvalim, da imamo tudi Toyotin salon, v našem Renault salonu pa se prodajo torej Renault, Dacia in MG vozila.
0: Torej velika izbira tudi ne samo vozil in tudi seveda prodajalcev, ki ima bojo prijazno svetovali. Ne?
1: Gospod Martin, vi ste pa specialist za vse, koliko slišimo avtomobile.
3: Res je.
1: Koliko je bilo učenja?
3: Leto pa pol.
1: Več pa veselja, ne?
3: Ja, veselje mora biti.
1: No, veselje pa bo tudi seveda za nekoga, ki bo prejel vikend paket z vašim MG-em.
2: Tako je.
1: To bo ta, ne, ki smo ga tudi mi peljali, tak lušen.
2: Tako je.
1: Popisan, ne?
3: Pa, ki ste se malo lovili.
1: Ja, malo smo se lovili, pa enega smo zaprli v prtljažnik, kar pomeni, da imajo vsi MG-ji zelo velike prtljažnike. Zdaj ne ravno, da bi zdaj žena moža peljala v prtljažniku, ne, to pač ne priporočamo, ampak ni pa izključeno.
2: Res je.
1: Hvala vam za pogovor, torej Martin Legnar in pa Natalija Grajner iz Štajerskega avtodoma. Želimo vam veliko kupcev.
2: Najlepša hvala.
3: Hvala.
1: In pa seveda obilo veselja še naprej pri prodaji.
2: Najlepša hvala.
3: Hvala,
1: hvala tudi vama.
4: O svoj novi MG ZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.
5: V trgovini Elena v Supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031-605-343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
6: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge. Razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Evo, avto 40 stopinj, klima pa samo še greje.
0: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16.990 evrov, hibrid pa za 19.490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
7: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
8: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
7: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
8: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
7: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
8: Europark, vedno blizu.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: na malico.
1: Današnji petek so za vas v hotelu Roškar pripravili paradižnikovo juho, po juhi pa lahko izberete ocvrtega osliča s krompirjevo solato, danes na dinniku tudi pri njih dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa zrezek v smetanovi omaki z rižem in solato.
2: V gostilni gastro danes v prvem meniju pečene

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Občina Sveti Andraž v Slovenskih Goricah je podpisala pogodbo za rekonstrukcijo odsekov cest Vitomarci Gabrnik in Cerkvenjak Vitomarci v skupni pogodbeni vrednosti dobre 3 milijone evrov. Po besedah županje Darje Vudler-Berlak projekt za občino pomeni veliko.
3: Zelo smo veseli, da je končno prišlo do uresničitve projekta izvedbe regionalne ceste skozi Vitomarce iz Juršnice proti Cerkvenjaku. To gre za investicijo, za katero smo se resnično trudili več kot desetletje. In ne gre samo za to, da bomo dobili nov asfalt, namreč gre za veliko širšo zadevo od tega, da bomo naredili varne pločnike, javno razsvetljavo, krožišče. Poleg tega vemo, koliko krat je ta cesta pod tako imenovanimi mužami poplavljala in je bila neprevozna ob večjih nalivih, tako da tudi vodovodno mreže bomo pregledali. V bistvu ena investicija, ki bo res za naš kraj prinesla veliko dobrega.
2: Pove županja Vudler-Berlakova hvaležno občanom, ki živijo ob trasi in so bili pripravljeni odstopiti zemljišče za razširitev ceste in gradnjo pločnika. Na dvorišču minoritskega samostana na Ptuju bo nocoj 57. festival narodno-zabavne glasbe, ki ga organizira naša medijska hiša Radio Tednik Ptuj. V tekmovalnem delu bo letos nastopilo 12 ansamblov, ki se bodo potegovali za nagrade strokovne komisije in občinstva. Festival se bo pričel ob 20. uri. Jutri bo na dvorišču minoritskega samostana potekalo še superfinale projekta Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, na katerem pričakujemo kar 30 mladih pevskih talentov. To je bil lokalni utrip. Prijeten dan še naprej vam želim Anne-Marie Kekec.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Trenutno imamo na Ptuju okolici že kar 23 stopinj, do 30 se bodo ogrele današnje temperature. Sončen dan bo, sončno bo pravzaprav vse tja do nedelje, vendar jutri ni izključena kakšna kratkotrajna ploha po popoldanskem času. Bo pa 27 stopinj, v nedeljo prijetnih 25, no v ponedeljek pa bomo pričeli sončno in vroče.
5: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
4: Ta vikend bo zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljane med Vranskim in Blagovico od danes od 21. ure do nedelje, torej do 6. septembra in sicer predvidoma do 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz bo urejen po sporedni regionalni cesti. In še radarji, radar je v Radehovi smer Lenart v Slovenskih Goricah, radar je tudi na pomurski avtocesti na počivališču Grabonoš v smeri Maribora in pa v Nošinci pri Ljutomero nasproti gostilne Kurbos. Če ste pozili še kje kakšen radar, policijsko kontrolo nas pokličite na našo brezplačno, da obvestimo druge. 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
4: Dobar dan, 4 minute so čez pol deseto, kaj kmalo bomo voščili vam, naši najdražji poslušalci. Zanima nas, kdo praznuje rojstni dan, zato nam številko 4246 pošljite z SMS. Obvezno pa v SMS-u pripišite črki RD, potem naredite presledek in napišete podatke slavnica. Vedno dobite seveda tudi povraten SMS, kjer vam piše, če smo prijeli to sporočilo. 4246 je torej številka, kamor nam pošljete. Nekaj malega še imate časa, namreč po dveh izvemo, kdo so slavljenci.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 4. septembra smo in poglejmo, kdo na današnji dan praznuje rojstni dan. Najprej bomo počeli v naši hiši. Črtomir Goznik, naš fotograf, tisti, ki ga vidite pravzaprav na vsakem dogodku, ki fotografija tako za radio kot za Štajerski tednik, danes praznuje. Torto smo že pojedli, mamica Majda je zelo dobro torto naredila. Tako da Črto, želimo ti še veliko, veliko tort, najprej seveda skupnih tukaj v našem podjetju, potem pa, ko bo pa že čas, za penzijo, čeprav še bo let, ne? Takrat pa seveda bo torta tudi doma. Tako da, Črtomir Goznik, lepo praznovanje ti želimo. Danes ga bomo kar na festivalu narodno-zabavne glasbe očitno imeli, ne? Ampak lep dogodek bo. No pa poglejmo, kdo vse še praznuje 4. septembra. Dragica Milec iz Hrastovca 164 pri Zavrču, Irina Kokot iz Hrastovca 26 fe pri Zavrču praznuje 70 let. Tudi Mario Patekar iz Slekovčeve ulice na Ptuju je slavljenec, pa Marica Štebih iz Sovjaka, Rozika Cafuta iz Podlehnika ima 77. rojstni dan. Marica Čuš iz Gabernika je današnja slavljenka, 69. rojstni dan ima Rozika Furšt iz Kicarja 28a na Ptuju. Tudi Cvetka Cigit iz Spuhlje je slavljenka, pa Marinka Mlakar iz Slatine 21 je stara 52 let. 13. rojstni dan praznuje Jakob Žalar iz Velikega Brebrovnika 12. Rojstni dan ima tudi Edi Kodrič iz Narapel pri Mašprku in na Edija Kodriča ste se spomnili kar trikrat. Marinka Mlakar ima 52. rojstni dan doma iz Slatine. Pa Amadeja Godina iz Tibolcev 41b praznuje. Na Amadejo Godina iz Tibolcev 41b ste se spomnili kar štirikrat. 70. rojstni dan ima Irena Kokot iz Hrastovca, pa Marica Čuš iz Gabernika praznuje. Tudi Marinka Mlakar iz Slatine, pa Ida Šturbej iz Gorišnice ima 43. rojstni dan, 19. pa Tija Meško. Dragica Milec iz Hrastovca 164 pri Zavrču je slavljenka in na Dragico Milec ste se spomnili kar trikrat. Rojstni dan ima tudi Laura Vršič iz Starjancev 10, stara je 15 let, 52 let ima Marinka Mlakar iz Slatine, pa Peter Šmigoc iz Varej 29 ima okrogli 40. rojstni dan. Polnoleten je danes Tadej Kolednik iz Cirkulan, slavljenka je Amadeja Godina iz Tibolcev 41b. Zdaj pa, da prištejem, sedemkrat zapored ste se spomnili, da je današnji slavljenec Klemen Pečnik iz Muretincev. Tako Klemen Pečnik, za vas so se pa danes potrudili v Muretincih. Rojstni dan ima tudi Miha Rajšp iz Kukave, tudi na Miho Rajšpa iz Kukave ste se spomnili kar štirikrat. Potem pa da spet preštejem, spet. Milan Muršič iz Zagorcev je prejel kar 7 SMS-ev, tako da Milan, tudi vaši najdražji so danes poslali kar nekaj voščil za vas, torej Milan Muršič iz Zagorcev, Klemen Pečnik iz Muretincev in Miha Rajšp iz Kukave. Irena Kokot ima 70. rojstni dan, doma iz Hrastovca pri Zavrču. Rojstni dan ima tudi Sara Pesek iz Dražencev 31b. V Spuhli praznuje Cvetka Cigut. Rojstni dan ima tudi Jakob Žalar iz Velikega Brebrovnika 12. Ponovno ste se kar dvakrat spomnili na Jakoba Žalarja. 6. rojstni dan ima Sara Pesek iz Dražencev 31b, pa Cvetka Cigut iz Spuhlje. 25 let je star Alen Stopajnik iz Maličnika, no v Cirkulanah pa je polnoleten Tadej Koletnik. Zdaj pa nekaj glasbe, da si malo glasilke spočujemo, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
1: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
4: Avto 40 stopinj, klima pa samo še greje.
5: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16.990 evrov, hibrid pa za 19.490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
9: Pa še poglejmo drug del današnjih slavljencev, kdo se danes še praznuje rojstni dan. Najprej seveda naš Črtomir Koznik, naš fotograf, fotograf celotne družbe Radio Tednik Ptuj. On nas malo lepše naredi, ne?
10: J-Lo, kot ti rečeš.
9: Ja, ni še me naredil J-Lo, pravi, da ni več upanja, ampak glej, važno je, da je on zdrav, da Črtek zdrav in da bo še vrsto let seveda delal zdrav. Lepe fotografije. Tako. Rojstni dan ima tudi Klemen Pečnik iz Muretincev, pa Amadeja Godina iz Tibulcev 41. Slavljenec je tudi Milan Muršič iz Zagorcev, pa Miha Rajšp iz Kukave. 70 let je stara Irena Kokot iz Hrastovca pri Zavrču, pa Sara Pesek iz Dražencev 31B, tudi Cvetka Cigot iz Puhlje je slavljenka. Rojstni dan ima tudi Alen Stopajnik iz Malečnika, star je 25 let. Polnoleten je tudi Kolednik iz Cirkulan, tudi Nina Verga iz Cirkulan je slavljenka, pa Miran Topolovec je star 60 let iz Ljubstave 19. Rojstni dan ima tudi Amadeja Godina iz Tibulcev 41B. Na Amadejo Godina ste se spomnili ponovno kar štirikrat. Tudi Edi Kodrič iz Narepel pri Mašperku slavi. Tudi nanj ste se ponovno spomnili dvakrat, pa 69 let je stara Rozika Furšt iz Kicarja 28A pri Ptuju. Marica Čuš iz Gabrnika slavi, pa Mario Patekar iz Slekovčeve ulice na Ptuju in pa Dragica Milec iz Hrastovca 164 pri Zavrču. Poglejmo še v SMS nabiralnik, če smo prejeli še kakšno sporočilo. Samo še eno, Amadeja Godina iz Tibulcev 41B danes slavi svoj rojstni dan. Dragi slavljenci, lep rojstni dan vam želimo, vreme vam je zelo naklonjeno, tako da vse najboljše in lepo praznovanje.
8: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Nadzor nad delom PU Koper po nesreči predsednice republike pokazal pomanjkljivosti. Kmetijstvu finančni instrumenti za odpravo škode zaradi toče. Danes bo pretežno jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila, ki ga objavil portal Preiskovalno, izhaja, da je izostalo vodenje na vseh ravneh. Vlada je sprejela načrt izvajanja finančnih instrumentov za odpravo posledic škode v kmetijski proizvodnji zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 2026 do 2028. Letos in prihodnje leto bo za te instrumente med drugim posojila za obratna sredstva in za naložbe namenjenih skupno 6 milijonov evrov. V Nepalu so več kot teden dni po katastrofalnih poplavah danes rešili dva delavca ujeta v predoru hidroelektrarne. Reševalci so akcijo zagnali potem, ko so zgodaj davi po lokalnem času zaslišali glasove iz predora. Pričakujejo, da jih bodo rešili še vsaj okrog 40. Pristojni v okviru reševalne operacije v tunele, ki so jih zasule neplavine in blato, dovajajo zrak. Argentinski predsednik Javier Milei v zvezi s sporom z Londonom glede Falklandskih otokov napovedal ustanovitev vojaške baze na ognjeni zemlji na jugu Argentine. Podjetjem, ki bi brez dovoljenja Argentine želela gospodarsko izkoriščati vode okoli Falklandov, ki so britansko čezmorsko ozemlje, pa je zagrozil sankcijami. Koper bo danes in jutri v znamenju pete izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije o težavnosti športnega plezanja. Športne plezalce v športnem parku Bonifica najprej čakajo kvalifikacije za večerni polfinale. Na umetni steni velikanki bo nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garnbret. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večino sončno vreme.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Dobar dan na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Ljubitelji narodno-zabavne glasbe, če še niste kupili vstopnic za festival narodno-zabavne glasbe, imate še priložnost, in sicer vstopnice lahko kupite v našem tajništvu na Osojnikovi ulici 3 v Pretličju, in sicer vse do 19.30. Zdaj ne čakajte na zadnji trenutek, zagotovite si svoj sedež in bodite del nepozabnega glasbenega večera. Iz notarske pisarne Petre Starklica Futa pa sporoča, da so na novi lokaciji, in sicer na Slomškovi ulici 8 na Ptuju, v središču mesta nasproti upravne enote Ptuj. Vse telefonske in elektronski kontakti pa ostajajo nespremenjeni.
2: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala v ponedeljek 7. septembra. In sicer v Cirkulanah pri osnovni šoli se bo ustavila ob 12. in tam bo do 13. V Gorišnici pri vrtcu bo od 14. do 15.30, v Zamošanih pri gasilskem domu od 16. do 16.30, v Moškanjcih pri gasilskem domu pa bo od 17. do 17.30. Območno druženje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek, 8. septembra, in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124. Vsak delovnik med 8 in 15 uro brez predhodnega dogovora poprosijo, da ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. V petek 4. septembra od 21. ure dalje vabljeni na zaključno poletno zabavo v Bahamas Bar na nepozaben Latino Party. Za vrhunsko vzdušje bo poskrbel DJ. Čaka vas spektakularen ognjeni šov ter mešanje odličnih in osvežilnih koktejlov. Se vidimo ta petek v Bahamas Baru pod Toplice 9 na Ptuju.
3: Evo, je avto 40 stopin, klima pa samo še greje.
4: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16.990 evrov, hibrid pa za 19.490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
0: Prodajajo bele piščance domače reje. Irgoličevi, Sodenci 22 pri Veliki nedelji. Telefon 041-881-949. V soboto 5. septembra bodo na Ptujskem gradu že tradicionalne 24. Ptujske grajske igre. Doživetje srednjega veka s skupinami, ki ohranjajo tradicijo in prihajajo od blizu in daleč. Program se začne ob 11:30, svečano povorko srednjeveških skupin skozi staro mestno jedro in uradnim poklonom županji pred mestno hišo. Popoldan med 14. in 18. uro se bo program nadaljeval na grajskem dvorišču z viteškimi turnirji, plesi, lokostrelstvom, glasbo in tržnico. Vstop na celotno prizorišče za obiskovalce brezplačen. Društvo Cesarsko kraljevi Ptuj vas vabi na 24. Ptujske grajske igre.
5: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
0: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
6: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02749 3410.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: No, danes pa je za našo hišo, torej družbo Radio Tetik Ptuj, en tak prav poseben dan. Pričenja se danes ob 20. uri festival narodno-zabavne glasbe Ptuj in tisti, ki ga vsako leto pravzaprav že vrsto let spremljate na odru, pa je seveda tudi naš Marjan Nahberger. Pozdravljen, Marjan.
2: Lepo zdrav, Simona.
1: Marjan, tudi zate, ne, je to prav poseben dan, ne samo za nas, za poslušalce, za nastopajoče, pač pa tudi zate. Koliko let že zapored?
2: 18.
1: Oh, torej polnoleten se letos.
2: Polnoleten.
1: In za polnoletnost vedno dobimo presenečenje.

0: In Nika Svetlin bo to.
1: Ja, simpatična
0: Gorenka. Tudi glasbenica, ne?
1: Pevka. Tudi glasbenica, ja.
0: To pomeni, da ima...
1: Tudi voditeljica v naši družinski medijski hiši, ne?
0: Tako je. In jaz verjamem, da se veselite današnjega dne. Kaj pa pravzaprav pričakujemo?
1: Poleg glasbe, dobro voljo, bučne aplauze, nasmejane obraze, ni lepšega, kot da iz odra pogledaš med občinstvo in vidiš, da ljudje resnično uživajo.
0: In pa seveda poslušalce in poslušalke, nekaj stopnic je še na voljo pri nas v tajništvu, ne, do večera?
1: Nekaj malega pri nas, sicer pa so še vedno na prodajnih mestih eventim.si, ne?
0: Ja, prodajajo se pri nas do 7:30 zvečer v tajništvu, družbe Radio Tednik, torej v Podkličju. Ja, če še bo, upamo, no. Čeprav še imate zdaj časa nekaj malega, no, da vse ne pohitite.
1: Najbolje čim prej, ne?
0: Ja, ja, ti pa pohiti v minorijski samostan, jaz verjamem, da že kar moraš, ne?
1: Ja, danes pa sem že res malo na trnih, ne? Vse mora biti tako, kot je. Sicer so tonske vaje prej, potem ob 4 imamo generalko, šele ob 8 pa tisto čisto zares, ko stopiš na oder pripravljen. Jaz upam vse tako, kot mora biti, ne?
0: Ja, vso srečo.
1: Hvala lepa.
0: Želim tako tebi, kot seveda tvoji novi moči, tvoji
1: ljubki
0: sovoditeljici. Vam poslušalci in poslušalke pa seveda pridite, podprite z bučnim aplauzom vseh 12 nastopajočih, tudi v revijalnem delu, kateri ansambl prihaja.
1: Vražji muzikanti bodo, medtem ko bodo obiskovalci glasovali za svojo najljubšo skladbo, bodo prepevali in preigravali najljubše skladbe vražji muzikanti. Ja?
0: Skratka, se vidimo danes ob 20 uri v Minoritskem samostanu na Ptuju.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, čez dan pa lahko pričakujete krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj, najvišje pa do 33 stopinj.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneče, rebra, prsa, 8,88 € za kilogram. Telečja, rebra, prsa, vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirane baby ribse, 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Ptuj. Čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision u Supernovi Ptuj in otkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Šumarje, to soboto 5. septembra ob 17.30 čaka nov domači obračun. Tokrat v svoj šumi gostijo ekipo Brava. Vabljeni na tribune Kidričevskega športnega parka pomagati šumarjem v boju za prvenstvene točke.
4: Gremo za naše!
5: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Nadzor nad delom PU Koper po nesreči predsednice republike pokazal pomanjkljivosti. Na Festivalu svetovne književnosti v Zagrebu tudi Aleš Štegar. Danes bo pretežno jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila, ki ga objavil portal Preiskovalno, izhaja, da je izostalo vodenje na vseh ravneh. Zagreb bo od jutri do srede v znamenju 14. festivala svetovne književnosti, ki velja za enega najpomembnejših literarnih festivalov v regiji. Festival bo združil številne uveljavljene domače in tuje avtorje iz 16 držav, med katerimi bo tudi slovenski pesnik in pisatelj Aleš Štegar. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes v Ljubljani gostil hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana. Pogovori bodo namenjeni krepitvi dvostranskega sodelovanja, evropskim temam ter aktualnim varnostnim vprašanjem v mednarodni skupnosti. Zadnji samostojni dvostranski obisk na ministerski ravni je potekal pred 4 leti v Zagrebu. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se bo danes v okviru svoje turneje po članicah Unije na Brdu pri Kranju sestal s premijejem Janezom Janšo. V ospredju pogovorov so pogajanja o predlogu dolgoročnega proračuna Unije, ki prehaja v odločilno fazo. Predsedniki vlad in držav članic morajo dogovor skleniti do konca leta, saj bi lahko v nasprotnem primeru v začetku leta 2028 prišlo do motenj v financiranju projektov po Evropski uniji. Koper bo danes in jutri v znamenju 5. izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije o težavnosti športnega plezanja. Športne plezalce v športnem parku Bonifica najprej čakajo kvalifikacije za večerni polfinale. Na umetni steni velikanki bo nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garnbret. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večino noma sončno vreme.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 evra. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
10: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ta teden smo se družili z našim partnerjem, to je Štajerski avtodom iz Maribora, in predstavljali njihovo, tisto, ta pravo znamko, to je MG. Ogledali ste si filmček, ga komentirali, všečkali in si seveda priborili lepe nagrade. Tudi danes tista ta glavna nagrada. Ampak, če želite kaj več v njih, pa jih lahko obiščete, torej v Štajerskem avtodomu v Mariboru. Tako da ne čakate.
1: Po svoji novi MG ZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.

0: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Lepo pozdravljeni, danes izpostavljamo. Na Ptuju nocoj 57. festival narodno-zabavne glasbe. S prenovo ptujskega bicikla tudi električna kolesa. V Juršincih v letošnjih počitnicah obnovili nadstrešek na telovadnici. Ormoške rokometaše v soboto čaka prva domača tekma. Preglejmo podrobneje. Na dvorišču minoritskega samostana na Ptuju bo nocoj potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe, ki ga organizira naša hiša Radio Tednik Ptuj. Voditelj festivala Marjan Nahberger pojasni, kaj lahko obiskovalci pričakujejo.
1: Veliko dobre volje, veliko lepih melodij. Jaz verjamem, da tudi bodo uživali, ko bo ob meni nova moč sovoditeljska. To bo mlada Nika Svetlin, sicer tudi pevka, pa tudi voditeljica v naši družinski medijski hiši. 12 ansamblov, ki se bodo potekovali za lepe nagrade in pa seveda v času glasovanja bodo vse zabavali vražji muzikanti. Jaz verjamem, da bo to en lep večer, praznik narodno-zabavne glasbe. Velja še povabilo vsem, ki še nimate svoje vstopnice, danes do 7:30 zvečer jo lahko še kupite v našem tajništvu, sicer pa na prodajnih mestih eventim.si, torej na vseh Petrolovih mestih pa trafikah 3.2.
0: V tekmovalnem delu bo nastopilo 12 ansamblov, ki se bodo potegovali za nagrade strokovne komisije in občinstva. Festival se bo pričel ob 20. uri. Na Ptuju so ta teden začeli s prenovo in nadgradnjo sistema izposoje javnih koles bicikl. Prenovljene bodo 4 obstoječe postaje, Zadružni trg, Mestni trg, Rimska peč in bolnica Ptuj ter vzpostavljene 4 nove, Terme Ptuj, Q-center, Novo pokopališče in Volkmerjeva cesta. Uporabnikom pa bo ob klasičnih kolesih na voljo še 16 električnih. Obstoječi sistem izposoje koles na Ptuju trenutno ne deluje.
2: Pripravljamo novega, bolj prijaznega. Ne bo več treba zdavčno na javne službe, da si boste lahko kolo izposodili, ampak boste to lahko zdaj naredili preko aplikacije. Tudi videli boste preko aplikacije ali kolo na razpolago, dodajamo električna kolesa, širimo mrežo. Jaz mislim, da je projekt dober in upam, da bo bistveno bolje zaživel, ko je tisti stari. Na začetku je sicer zelo dobro živel, potem pa se je ta izposoja zmanjševala iz očitnih razlogov, kolesa niso bila primerna. Sistem je bil zastarel. V bistvu ni bilo niti prijazno ne za turiste, ne za tiste, ki bi si sposodili kolo za uro ali dve.
0: Pove ptujska županja Nuška Gajše, ki pričakuje, da bodo z deli končali do Evropskega dne brez avtomobila 22. septembra. V občini Juršinci vsako leto namenijo del proračunskih sredstev tudi za nujna vzdrževalna dela na osnovni šoli in šolski telovadnici. Župan Robert Horvat je pojasnil.
3: Ta del, ki ga je občina nekako naredila preko vzdrževanja, je obnova strehe na delu telovadnice, predvsem tam, kje je fotin garderobe. Ko smo 2 leti nazaj prekrivali telovadnice z vrtec in seveda rešili takrat tudi odvodnjavanje, smo ugotovili, da nam na tem delu strehe še nekako zamaka in smo šli v sanacijo strehe na tem delu telovadnice, kjer je bila dotrajana ravna streha in smo naredili zdaj eno kap na klonsko streho samo v Ateki, tako da smo vodo res peljali z tega dela in da tukaj zdaj nimamo več zamakanja in lahko tudi obnovimo te trope, ki so nekako še poškodovane v notranjosti.
0: Župan Horvat dodaja, da so v času letošnjih šolskih počitnic v okviru rednega vzdrževanja v šoli obnovili še 2 učilnici, ponovno uredili šolski zvonec in ozvočenje, ki jim omogoča šolski radio, ter obveščanje učencev in učiteljev po učilnicah. Rokometaši Jeruzalema Ormoža bodo jutri v domači dvorani odigrali tekmo 2. Kroga lige NLB. Njihov nasprotnik bo Sviš Cugelj, Okna Ivančna Gorica. Tekma se bo v dvorani na Hardeko pričela ob 18. uri. Slišali ste novice iz Podravja. Lep preostanek dneva vam želim, Ane Marie Kekec.
4: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, čez dan pa lahko pričakujete krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj, najvišje pa do 33 stopinj.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Otroci tonjejo slovenske pismi.
1: Jutri, torej, minoritskem samostanu po današnjem festivalu narodno-zabavne glasbe, pa bodo prepevali otroci. Ob 17. brez stopnine bodo otroci stopili na velik oder superfinala, torej projekta Otroci poje slovenske pesmi in se veselijo. Tako da verjamem, da se jim pridružite, jih podprete z glasnim navijanjem in bučnim aplauzem. Še enkrat, stopnine ni, torej jutri ob 17. vse poti vodijo minoritski samostan.

0: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Nadzor nad delom PU Koper po nesreči predsednice republike pokazal pomanjkljivosti. Milej v sporu glede Falklandskih otokov napovedal ustanovitev vojaškega oporišča. Danes bo pretežno jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila, ki ga objavil portal Preiskovalno, izhaja, da je izostalo vodenje na vseh ravneh. Argentinski predsednik Javier Milei v zvezi s sporom z Londonom glede Falklandskih otokov napovedal ustanovitev vojaške baze na ognjeni zemlji na jugu Argentine. Podjetjem, ki bi brez dovoljenja Argentine želela gospodarsko izkoriščati vode okoli Falklandov, ki so britansko čezmorsko ozemlje, pa je zagrozil sankcijami. Vlada je sprejela načrt izvajanja finančnih instrumentov za odpravo posledic škode v kmetijski proizvodnji zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 2026 do 2028. Letos in prihodnje leto bo za te instrumente med drugim posojila za obratna sredstva in za naložbe namenjenih skupno 6 milijonov evrov. Policisti so bili včeraj okoli 18. ure obveščeni o pretepu več oseb na Mariborski cesti v Celju. Na kraju so ugotovili, da je bilo v pretepu udeleženih 9 oseb, vsi so bili tuji državljani. Kot so danes poročili iz celjske policijske uprave, je bila v pretepu ena oseba lažje poškodovana z nožem. Policisti so za čas opravljanja preiskovalnih dejanj odvzeli prostost trem osebam. Slovenski reprezentant v smučarskih skokih Anže Lanišek je minuli teden kot gost sodeloval na pokalu Tatra v Zakopanah, kjer je nastopil v vlogi mentorja in podelil priznanja. Razkril je, da bi se v prihodnosti rad preizkusil v trenerski vlogi. Zdaj dela prve korake, da vidi, kako to poteka in kakšno je delo za kulisijo. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večino noma sončno vreme.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
7: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
9: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
8: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnji oddaji. Upam, da že imate kakšne plane za vikend, če ne pa smo nekaj dej našli mi. Recimo že danes vas ob 19.30 vabimo na dvorišče Minoritskega samostana na Ptuju, na 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj. 12 nastopajočih bo ponovno zaigralo in zapelo po eno glasbo iz zakladnice in po eno čisto svežo melodijo, s katero se bodo predstavili in potegovali tudi za številne nagrade. Nastopili bodo ansambl Brloga, Abuhi, Ekstaza, Gajsni muzikantje, ansambl Fekonja, Hmelbojsi, ansambl Miha Trčka, ansambl Namik, Špadni fantje, ansambl Wow, ansambl Upanje in ansambl Vrabci. Skozi prireditev pa vas bo letos popeljal tudi nov voditeljski par. Marjana Nahbergerja že dobro poznate, letos pa se mu bo na odru pridružila še mlada voditeljica Nika Svetlin-Jenko. Ljubitelji polk in valčkov, ne pozabite, da šteje tudi glas občinstva, zato je to odlična priložnost tudi, da vi pripomorete in odločate o tem, kdo bo letošnji zmagovalec 57. festivala narodno-zabavne glasbe. To je tudi odlična priložnost za druženje in zabavo ob odlični, pristni narodno-zabavni glasbi. To soboto pa vas seveda vabimo ob 17. na prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Super finale 12. sezone se bo, tako kot vsako leto, ponovno odvil v Minoritskem samostanu in slišali bomo kar 30 skladb, ki jih bodo zapeli otroci v treh kategorijah. Žirija je že pripravljena, čudovite nagrade za vse nastopajoče pa prav tako. Pridite, podprite naše mlade nadbudne pevce in uživajte skupaj z nami v glasbi, ki jo imamo vsi tako zelo radi. V Račah pa so letos prvič odprli grajski kino. Kaj so nam pripravili, nam zaupa Živa Krušič-Gorišek iz občine Rače.
2: Ob začetku šolskega leta smo se nekako v občini Rače prav odločili, da pripravimo nekaj za otroke, ki se po poletnih počitnicah vračajo v šolske klopi. In smo rekli, grajski kino na prostem bi bilo odlična izbira za kaj takšnega in zato smo se odločili, da se jutri na našem zunanjem grajskem dvorišču predvajajo Minioni 3, ki se nam zdi, da so primerni za mlajše, pa tudi malo starejše otroke, že pa seveda za družine. In ob tem smo rekli, ne morejo pa ostati odrasli brez filmske poslastice in smo se potem odločili, da še v petek predvajamo Odisejo, ki je letos požela izjemne feedbacke, potem ko je bila premiera v kinematografih in mislim, da naš grad po tej Odiseji nudil res neko še posebno koliso. No. Seveda smo s tem grajskim kinom na prostem, kot smo ga poimenovali, pripravili tudi brezplačne kokice, pokoko za naše najmlajše, tudi starejše in pa vstop je na oba filma brezplačen, tako da vabljeni prav vsi, tako naši občani kot tudi od drugod, ker če bo odziv dober, nihče ni rekel, da ne ponovimo kaj takšnega.
1: 830 let je dolga zgodba in mi vas zato vabimo na čudovito praznovanje občine Apače. Z nami je gospod Marko Zgrebec, predsednik KUD Apače na Dravskem polju. Gospod Marko, povejte, kaj ste nam pripravili ob vašem jubileju?
3: Ja, tako je, letos je obeležje 830 let obstoja vasi Apače, v bistvu prvi zapisi so iz 1196. Zato smo nekako letos stopili skupaj tri društva, ki so v Apačah, kulturno-umetniško društvo Apače na Dravskem polju, prostovoljno gasilsko društvo Apače na Dravskem polju in pa športno društvo Apače, da smo v bistvu pripravili eno celoletno dogajanje z manjšimi dogodki, ki pa vrhunec dosega tole soboto ob 5 uri popoldan v centru naših Apač. Pripravljamo v bistvu en lusin kulturen program, kjer bodo nastopali iz cele občine. Torej, začeli bomo z otroškim pevskim zborom osnovne šole Kidričevo, tamburaški orkester Cirkoce, folklorna skupina Vinko Krže iz Cirkoc, harmonikaši Ravno polje, ki so iz Kungote pri Ptuju, in zaključili bomo z našim lokalnim moškim pevskim zborom Apače, ki se zdaj drugo leto kaj se je ustanovil. Kasneje pa nam sledi malo druženja ob zabavi glasbe, ki bo ta izvajala dva naša domača ansambla, prav tako iz Apač. Tako da vsi vljudno vabljeni, da se to udejstvujemo in obeležimo tole 830 letnico.
1: Društvo Cesarsko kraljevi Ptuj pa vam to soboto 5. septembra prireja pravi srednjeveški spektakel. 24. grajske igre. K sodelovanju so povabili prijateljska društva, ki se ukvarjajo z ohranjanjem in oživljanjem srednjeveške in renesančne tradicije in ponovno bodo za nekaj dni obudili srednjeveški Ptuj. Ptujčane in obiskovalce tako vabijo na družinski dan v preteklost Ptuja. Veselijo se, da bodo lahko gledalcem predstavili pisan in mešan srednjeveški program z viteškimi dvoboji, plesi, poklonom dam, tržničarji in grajsko virtijo. Ob 11. uri se bo pred mestno hišo odvil defile vseh skupin, ki se bodo predstavljale mestu, meščanom in materi županji. Od 14. do 18. pa vas čaka prireditev na gradu. Po sprejemu gostov pri knezu in knjegini na arkadnem dvorišču se bodo odvijali viteški boji, ples, glasba in tudi cirkus. Mislim, da smo vam ponovno ponudili polni zbor kulturnih in drugih dogodkov, ki vas bodo spravili v dobro voljo in vam dali nepozabna doživetja. Odajo sem pripravil Arne Jukovič.
0: Napovedi kulturnih dogodkov.
4: In veliki mojstri. Izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
5: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
6: Doživite vokalno ekstazo v Majšparku.
7: V petek, 4. septembra ob 20. uri prihaja v amfiteater osnovne šole Majšpark svetovno znana vokalna zasedba Perpetuum Jazzile.
6: Čaka vas večer izjemnih glasov, osupljivih ritmov in energije, ki jo preprosto morate doživeti v živo.
7: Perpetuum Jazzile. Vocal Ecstasy.
6: Vstopnice so že v prodaji na entrio.si.
7: 4. september.
6: Majšpark. Ne zamudite.
8: Javne službe Ptuj.
9: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo s sistemom daljinskega ogrevanja.
8: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
9: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
10: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
8: Avtohiša Petovja Auto na Ormoški cesti 23 na Ptuju. Vabljeni. V občini Markovci so prijazni, delovni in gostoljubni ljudje, ki spoštujejo tradicijo in stare običaje. Prijazno vabijo v gosti vse od blizu in daleč, da se ob različnih priložnostih skupaj veselijo darov narave in pridnih rok njihovih ljudi. Vabi občina

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj, najvišje pa do 33 stopinj. Na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno ter na Štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Slovenske Konjice so upočasnitve. Počasneje poteka promet tudi na cesti Šmarje-Koper ter na relaciji Bohinjska-Bela Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Če bi želeli en dober nastop, en dober ogled stand-upa na Gradu Bor, potem morate biti tam 12. septembra ob 20:30 minut, točno na Gradu Bor. Kaj se bo dogajalo, pa nam bo zaupal David Gorinšek. David, lepo zdrav.
1: Ja, lepo zdravo, glih sem čez dopusta, glih smo se šli pogledati slapove reke Krke, pridem pa nazaj, tako ste rekli, ja, 12. torej v soboto. Stand-up bo, torej, jaz temu rečem po domače, masaža za možgane, tako ko greš na masažo, da ti jel hrbet razvijejo vozle, pa levo desno, tako mi komiki delamo to z človeškimi možganami, oziroma tiste misli, ko so odveč, odganjamo, tako da pridite se pozdraviti, oziroma nas zdraviti na koncu.
0: Marsikdo seveda še danes ne ve točno, kaj sploh stand-up je. Daj nam malo povej.
1: Stand-up je oblika komedije, v kateri načeloma en govorec oziroma komik zabava ljudstvo, torej sam si na odru, nimaš rekvizito, načeloma nimaš nič keta hecnega oblečenega, hecne so sam besede pa mimika, torej ti, pristno ti ko si, ti si hec, ti si komik in ti moraš zabavati ljudi. To je na hitra definicija. Tak, da ja, tak
0: to izgleda, no. David, stand-up je navadno v kakšnih klubih, manjših dvoranicah. Kaj pa vas je pripeljalo pravzaprav na Grad Bor?
1: Ja, v klubi dvoranice, to je Amerika, ne, oni nimajo gradov, oni se ne morejo tako prvošiti kot mi, ko imamo lepe, obnovljene, tako je Grad Bor res lepo urejen, tega oni nimajo, te pa oni morajo tam delati, mi imamo pa luksus, ne, mi imamo pa srednjeveške objekte, ki še vedno stojijo, na katere moramo biti ponosni, so kulturnega značaja in evo, tam si pripravimo različne večere, med drugim tudi stand-up, tako da oni ne vejo, kaj zamujejo.
0: Je pri stand-upu težje nasmejati ljudi kot pri kakšni klasični igri, komediji?
1: Bi rekel, da oboje je težko. No? So plusi pa minusi, tako predvsem v življenju. Definitivno jaz sem se lotil tega, ko sem htel biti sam, nikoli nisem bil v igri, tako da jaz sem se tega navadil, ja, težko povem za ostalo, ampak ja, ne vem, kak bi tole povedal, neko pravo, no, kaj je boljši, kaj je slabši, pa vem.
0: David, ne boste pa vi 12. septembra same na odru. Kdo bo z vami?
1: Z mano bo Vid Valič, zdaj bomo skup nastopala za ta torej grajski nastop. Z Vidom smo seveda dobra prijatelja, k men pridne na Lenton, me povabi v Ljubljano, kada je nastopat, te pa sem še njega na Borl. Ja, en od večjih slovenskih komikov, bolj prepoznavnih, bo z nami, tak da ja, se splače tudi za to pridne.
0: Kaj pa lahko obiskovalci pričakujejo takrat na gradu?
1: Pričakujejo lahko dva komika, zanimive zgodbe, življenjske zgodbe, vidimo zdaj ta novi material, kakaj mama zelo veliko v čerkici, pa v družini, pa kak se to poteka. Jaz pa tudi tak čerpam ljudsko, bi lahko rekel, ne, torej iz življenja in to potem prenesem na oder. Tako da v bistvu, ja, en tak pristen večer, smeha, komedija, se bomo imeli fajn, tako sem rekel, kako nazdravili, se kaj pomenili še na koncu in uživali.
0: Kje je moč priti do vstopnic?
1: Stopnice so na moje karte, torej platformi, tako da tam se lahko dobite, so tudi na vseh Petrolah in tako naprej, na vseh njihovih prodajnih mestah, trafike 3-2 na primer, drugače bomo pa tudi tam kako še prodali na licu mesta.
0: David Gorinšek, želim, da je Grad Bor poln do zadnjega kotička in verjamem, da tudi bo, ker naši ljudje vseeno imajo radi takšne stand-upe, kjer se sprostijo, kjer se nasmejijo. Skratka, obema in tebi in Vidu Valiču vse dobro, pa dobrodošla na Grado Bor, torej 12. septembra ob 8:30 zvečer.
1: Ja, enako, fajn bote, pa se vidimo, ko se zagledamo.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
2: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
6: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
5: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
6: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
5: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
6: Europark, vedno blizu.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Ptuju vabi v soboto 5. septembra na otvoritev novega gasilskega in večnamenskega doma. Ob 16. uri bosta parada gasilcev in kulturni program.
8: Slovenci!
7: Od 19. ure dalje pa velika gasilska veselica z ansambloma Veseli svatje in Firci. Za odlično glasbo, dobro hrano in pijačo bo poskrbljeno. Stopnine ni, vabljeni.
9: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
7: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživeti. Vabljeni.
10: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
11: Šumarje, to soboto 5. septembra ob 17.30 čaka nov domači obračun. Tokrat v svoj šumi gostijo ekipo Brava. Vabljeni na tribune Kidričevskega športnega parka pomagati šumarjem v boju za prvenstvene točke.
12: Gremo za naše!
0: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Danes večer pa gre za res. Torej, 57 je že po vrsti, res čudoviti festival narodno-zabavne glasbe in to 57, kot sem že povedal, in vrsto let ta festival združuje najboljše, kar ponuja slovenska narodno-zabavna ustvarjalnost. No, na festivalskem odru se bodo predstavili ansambli s tekmovalnimi skladbami in pa tudi z skladbami zakladnice. Kar 12 ansamblov se bo potegovalo za tiste najboljše nagrade. Še zmeraj pa lahko stopnice kupite na Eventinovih mestih ali pa v tajništvu našega radije tednika Ptuj na Sojnikovi 3 in to kar do 7:30 zvečer. Ob 8 pa se itak pričenja festival.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Nadzor nad delom PU Koper po nesreči predsednice republike pokazal pomanjkljivosti. Inter Europa, uradni logistični partner Expo v Beogradu. Danes bo pretežno jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila, ki ga objavil portal Preiskovalno, izhaja, da je izostalo vodenje na vseh ravneh. Inter Europina družba v Srbiji bo kot uradni logistični partner na svetovni razstavi Expo 2027 Beograd skrbela za logistične tokove enega največjih mednarodnih dogodkov v regiji. Od letošnjega oktobra do decembra prihodnje leto bo celotna skupina zagotavljala logistično podporo pri pripravi, izvedbi in zaključnih aktivnostih dogodka. V Srbiji se na delovnem obisku mudi gospodarski minister Anže Logar. Namen obiska je nadaljna krepitev gospodarskega sodelovanja z največjo nekdanjih jugoslovanskih republik. Posebna pozornost je namenjena sodelovanju Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. V Nepalu so več kot teden dni po katastrofalnih poplavah danes rešili dva delavca ujeta v predoru hidroelektrarne. Reševalci so akcijo zagnali potem, ko so zgodaj davi po lokalnem času zaslišali glasove iz predora. Pričakujejo, da jih bodo rešili še vsaj okrog 40. Pristojni v okviru reševalne operacije v tunele, ki so jih zasulene plevine in blato, dovajajo zrak. Slovenski reprezentant v smučarskih skokih Anže Lanišek, ki je minuli teden kot gost sodeloval na pokalu Tatra v Zakopanah, kjer je nastopil v vlogi mentorja in podelil priznanja, razkril je, da bi se v prihodnosti rad preizkusil v trenerski vlogi. Zdaj dela prve korake, da vidi, kako to poteka in kakšno je delo za kulisijo. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večino noma sončno vreme.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
9: Oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
10: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno ter na štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Slovenske Konjice so upočasnitve. Počasneje poteka promet tudi na cilju.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila v ponedeljek 7. septembra v Cirkulanah pri osnovni šoli med 12. in 13. uro. Gorišnico pri vrtcu obišče med 14. in tam bo do 15.30. V Zamošanih pri gasilskem domu bo Bibliobus med 16. in 16.30, ter v Moškancih pri gasilskem domu se ustavi med 17. in tam bo do 17.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi v torek, 8. septembra, za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051-615-124, vsak delovnik med 8. in 15. uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na dozen krvi.
0: Radio Ptuj. Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučetih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
0: Prodajajo bele piščance domače reje. Irgoličevi, Sodenci 22 pri Veliki nedelji. Telefon 041-881-949. V soboto 5. septembra bodo na Ptujskem gradu že tradicionalne 24. Ptujske grajske igre. Doživetje srednjega veka skupinami, ki ohranjajo tradicijo in prihajajo od blizu in daleč. Program se začne ob pol enajstih, svečana povorka srednjeveških skupin skozi staro mestno jedro in uradnim poklonom županji pred mestno hišo. Popoldan med 14. in 18. uro se bo program nadaljeval na grajskem dvorišču z viteškimi turnirji, plesi, lokostrelstvom, glasbo in tržnico. Vstop na celotno prizorišče je za obiskovalce brezplačen. Društvo Cesarsko kraljevi Ptuj vas vabi na 24. Ptujske grajske igre.
6: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
0: Vsako nedeljo po 11. uri. Oddaja omogoča Glažar, prehrana živali.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.

0: tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj, najvišje pa do 33 stopinj.
2: Meritve hitrosti se izvajajo na pomurski avtocesti na uvozu Cerkvenjak v smeri Maribora. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje nad Lani.
1: V Borovcih je minula sobota minila v znamenju praznovanja. Gasilci so namreč praznovali 80-letnico delovanja gasilskega društva, o tem so prevzeli novo gasilsko vozilo in tretji dan gasilca Gasilske zveze Markovci Cirkulane Zavrč. Ines Strelec, predsednica PGD Borovci, je povedala, da so se priprave na svečano začele že lani. Sodelovali pa niso samo gasilci, pač pa celotna vas Borovci. Glede na to, da gre za majhno vas, jim takšen dogodek prinese tudi nekaj prepoznavnosti, predvsem pa organizatorje veseli, da jim je po 15 letih v Borovski jami spet uspelo izvesti pravo veselico. To vrstni dogodki in praznovanja so spodbudni tudi za mlade gasilce. V sobotnem popodnevu je v Borovcih najprej potekala gasilska parada, v katero so bili aktivno vključeni mladi gasilci. S tem jim starejši člani pokažemo, da smo veseli, da jih imamo v svojih vrstah, je dodala Strelčeva.

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini. In to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Podravje na dlani.
1: Nocoj bo na dvorišču minoritskega samostana znova festivalski večer, že 57. po vrsti, na katerem kraljuje slovenska narodno-zabavna glasba, kultura in slovenska identiteta. Ustvarjalci in njeni poustvarjalci bodo na oder prinesli novo poglavje v zgodbi slovenskih polk in valčkov. Vsak ansambel bo s tekmovalno skladbo in skladbo iz zakladnice narodno-zabavne glasbe na oder prinesel svoj nastop zven, ki želi prepričati in ki hkrati daje pečat edinstvenosti vsakega izmed njih. V tekmovalnem delu bo letos nastopilo 12 ansamblov, ki se bodo predstavili z novimi polkami in valčki življenja. Posebej je razveseljivo, da bo na odru najstarejšega festivala narodno-zabavne glasbe letos več kot polovica ansamblov nastopila prvič. Skupaj z organizatorji festivala prinašajo pomembno sporočilo o tem, da nobena sodobna platforma ne more nadomestiti izkušenj, druženja in vzdušja oziroma vsega tistega, kar lahko na takšnih dogodkih doživijo sami in v živem stiku z občinstvom, ljubitelji narodno-zabavne glasbe, brez katerih tudi njihovih nastopov in odrov ne bi bilo. Zato bi si vsi muzikanti morali prizadevati, da festivali ostanejo, živijo še naprej, spodbujajo ustvarjanje, kakovostno glasbo, s tem pa hranjajo našo čudovito in enkratno narodno-zabavno glasbo. No, v revijalnem delu pa bodo nastopili vražji muzikanti s spletom svojih uspešnic ter izbranih melodij iz bogate zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe.
0: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Janša čestitev Meloni za rekordno dolgo vladanje. Pri oddaji vozil diskriminirali tujega državljana. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Premijer Janez Janša je čestitev italijanski kolegici Giorgi Meloni, ker je njena vlada z današnjim dnem na oblasti dlje kot katerakoli druga v povojni zgodovini Italije. Ob tem je poudaril, da sta politična stabilnost in vodstvo pomembna, je danes sporočila slovenska vlada na družbenem omrežju X. Zagovornik Miha Lobnik je ugotovil diskriminacijo Romuna pri dostopu do izposoje avtomobila. Podjetje z Bleda mu vozila ni oddalo v najem zaradi njegovega državljanstva oziroma kraja bivanja. Ravnanje meče slabo luč na slovenski turizem, so zapisali pri zagovorniku. Ob transformatorski postaji v mestu Dormagen na zahodu Nemčije so našli sumljiv predmet. Policija sumi, da gre za sabotažo, so davi sporočile oblasti. Preiskovalci so namreč prijeli pismo o priznanju odgovornosti za incident, ki omenja podobne dogodke v severnem Porenju, Vestfaliji in Brandenburgu v zadnjih dneh. V zračno območje helioporta UKC Ljubljana je med eno od intervencij avgusta dvakrat posegel srednje velik dron. S tem je ogrožal helikopter, ki je zaključeval intervencijo, in tudi helioport, so sporočili iz UKC Ljubljana. Podobnih incidentov z droni je po njihovih navedbah na območju helioporta nekaj na leto. Slovenski reprezentančni vratar in dolgoletni član madridskega Atletika Jan Oblak je po podatkih portala LiveScore najbolje plačan vratar na svetu. Slovenec se je povzpel na vrh lestvice, potem ko je Manuel Neuer iz Münchenskega Bayerna o podaljšanju pogodbe privolil v znižanje plače. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje.
3: Popoldne bo pretežno jasno, piha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.
4: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
10: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
9: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
10: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
13: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Radio Ptuj. Ja, pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Lukovico. Ta vikend pa bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico danes od 21. ure do nedelje do 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. To nedeljo bodo za dober mesec promet uredili po dveh zoženih pasovih v obe smeri na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. V tem času bo zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora, obvoz pa bo preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Do 29. septembra pa bo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani. Če bi dodali še kaj, kar ovira promet ali opazite kak radar, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav. In zanimivo je, da je na današnji dan leta 1958 bila prvič objavljena lestvica Billboard Hot 100, torej lestvica, ki že desetletja govori o tem, katere pesmi so najbolj priljubljene. In če pomislim, koliko pesmi se je od takrat zamenjalo na vrhu, kar veliko, ampak nekatere ostanejo, ne? In tiste, ki jih slišiš še po desetih, dvajsetih letih in še vedno znaš vsako besedo, se mi zdi, da je to res en velik, če ne največji dosežek za pesem. Da čas mine, pesem pa ostane in se vrača znova in znova in točno takšne pesmi slišimo tudi ob naših druženjih.

0: someone like you. Pesem, ki zna spomniti na kakšno bivšo ljubezen. V ritmu pozitive, 15 čez drugo. Se vi še spomnite svojega prvega? Jaz se ga zelo dobro. Govorim o kolesu, pardon. Ko sem se usedla na sedež, sem komaj dosegla tla, zato se tega spomnim, ker je mama rekla, boš videla, tega boš lahko imela še, ko boš velika. Ja, ampak dokler sem pa bila mala, pa sem mogla ustavljati ob robnikih, da sem lahko dala nogo dol in ustavila.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ja, očitno sem še iz tistih časov, ko so nam kupovali kolesa, tako kot otroške čevlje. Dve številki preveliki, zato da bo za dlje časa. No, danes na srečo sežem do tal in če imate tudi vi kolo in sežete do tale, lepo vabljeni, da jutri kolesarite z nami v Kranju. Zgodi se namreč veliki izorajt, 34 km sproščene skupinske vožnje, pretežno po ravnem in to brez merjenja časa, zato res ni treba biti profesionalec, samo potrebujete kolo, pa čelado, dobro voljo in evo, že ste del finala Union Radler Izotura, tako da to je to, lepo vabljeni.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih

klasika Krunoslav Kičo-Slavinec in zbog jedne divne crne žene. Evo že naslov pove, da je bila ena posebna črnolaska očitno dovolj, da nastane ena najbolj prepoznavnih ljubezenskih pesmi. Prihaja pa popolno nasprotje. Divja, vesela, lahko bi rekli takšna čisto zmešana, ki zares ne manjka na dobeni žurki. Vida lahko latino vročica in komad, v katerem res težko ostaneš pri miru. Pa saj danes je petek, tako da je tako vse dovoljeno. Ricky Martin že čez nekaj trenutkov v ritmu pozitive.

0: 57. Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. 080-18-16.
4: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
5: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
4: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
5: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
4: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
5: Europark, vedno blizu.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Ptuju vabi v soboto 5. septembra na otvoritev novega gasilskega in večnamenskega doma. Ob 16. uri bosta parada gasilcev in kulturni program.
7: Slovenci!
6: Od 19. ure dalje pa velika gasilska veselica z ansambloma Veseli svatje in Firci. Za odlično glasbo, dobro hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vstopnine ni, vabljeni.
8: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še -20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
9: Šumarje, to soboto 5. septembra ob 17.30 čaka nov domači obračun. Tokrat v svoj šumi gostijo ekipo Brava. Vabljeni na tribune Kidričevskega športnega parka pomagati šumarjem v boju za prvenstvene točke.
10: Gremo za naše!
11: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
12: Sobota 5. septembra, Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sort čilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
13: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Na dvorišču minoritskega samostana bo nocoj potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe, ki ga organizira naša medijska hiša Radio Tednik Ptuj. V tekmovalnem delu bo nastopilo 12 ansamblov, ki se bodo potegovali za nagrade strokovne komisije in občinstva. Festival se bo pričel ob 20. Jutri bo dvorišče minoritskega samostana prizorišče superfinala projekta Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Lenart, Žalec in Žužemberk 31 stopinj, Trebnje, Mozirje in Šoštan okroglih 30, Šentjur in Slovenska Bistrica pa 28. Sončno in vroče in tudi jutri bo tako, vsaj do popoldneva, potem pa lahko nastane več oblačnosti in morda celo kakšna ploha ali nevihta, ki pa tudi ne bo dolgo trajala. Nedelja bo sončna in vroča in tako bo nekje do srede, ko pride do spremembe. Takrat na račun pridete vsi ljubitelji bolj svežega, hladnejšega ozračja in dežja, zato izkoristimo sonce in druženje na prostem, dokler še traja.
3: Gremo na ceste.
4: Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Lukovico, zato previdno. Ta vikend pa bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico, danes od 21. ure pa vse do nedelje do 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Če opazite radarje ali zastoje, pa ste vedno dobrodošli, da jih zatožite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot!
3: Bodimo varni!
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive in jaz priznam, jaz sem zelo hitro ugotovila, zakaj je katera zavora dobra pri kolesu. Zamenjala sem zavori in to pri polnem gasu, stisnila na sprednjo. Ja, lahko si zamislite, kako sem poletela čez balanco in še danes se pozna, kako sem si presekala brado.
7: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
4: Ja, od takrat imam do zavor precej bolj spoštljiv odnos in jih ne zamenjujem več. In ker vas jutri lepo vabimo na Izorajt, še ena pomembna stvar. Čelada je prav tako obvezna. Kolo pa naj bo tehnično brezhibno, potem pa samo še uživamo skupaj 34 km. Bomo naredili večinoma po ravnem, tako da brez skrbi, klanci ne bodo problem. V skupini in v tempo, ki nam ustreza. Torej, jutri kolesarimo v Kranju, prijavite pa se lahko že danes na Izorajt in seveda gremo skupaj varno na kolo.
7: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih

Koko Jumbo, velik hit iz leta 96. Ja, kakšni časi so bili takrat, vrhunski. Nisem rabila hoditi v službo, mama mi je kuhala vsak dan. Če sem bila pridna, sem dobila še za sladoled. No, takrat sem sicer imela res samo 6 let in res ne vem, zakaj sem si tako močno želela biti odrasel človek. Ampak ja, 15 je do 3. Ne vem, če ste videli, kaj se je zgodilo Žanu Serčiču. Jaz sem na Instagramu videla, da je objavil novico o novi pesmi, ampak mislim, da je vse bolj kot ta novica o novi pesmi presenetila velika modrica okoli njegovega očesa. Kaj se mu je zgodilo, za zdaj ne vemo, niti ni komentiral, ko ga je vprašala sledilka, kaj se mu je zgodilo, ampak vemo pa, da ga ta modrica ne bo ustavila, da bi nastopal. Na svojem Instagramu je potem objavil tudi video, kjer je na enem privatnem praznovanju s kitaro igra in zabava z goste, ampak z njim pa so bili tudi modrijani in zvenelo je vse skupaj res vrhunsko. Moja, ljubica si moja, to te vomijo po noči, kad samo zaspala. Wow. Žan, naj modrica čim prej zaceli in se veselimo tvoje nove pesmi. Do takrat pa uživamo skupaj še naprej ob svetovno znanih uspešnicah, kot je že naslednja, ki prihaja. Brian Adams bo z nami še pred tretjo, pred njim Toto Cutugno in tudi Crvena jabolka, da ostanemo v najboljšem vzdušju v našem ritmu.

0: V petek 4. septembra od 21. ure dalje vabljeni na zaključno poletno zabavo v Bahamas Bar na nepozaben Latino Party. Za vrhunsko vzdušje bo poskrbel DJ. Čaka vas spektakularen ognjeni šov ter mešanje odličnih in osvežilnih koktejlov. Se vidimo ta petek v Bahamas Baru pod Toplice 9 na Ptuju.
1: Autoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Autoservis Turušek, vrsti 27A, Ptuj.
2: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Ponovno smo odprti. Nekdanje gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
3: Radio Ptuj.

0: postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Dron ogrožal helikopter med intervencijo nad helioportom UKC Ljubljana. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice zapora dveh odsekov. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V zračno območje helioporta UKC Ljubljana je med eno od intervencij avgusta dvakrat posegel srednje velik dron. S tem je ogrožal helikopter, ki je zaključeval intervencijo in tudi helioport, so sporočili z UKC Ljubljana. Podobnih incidentov z droni je po njihovih navedbah na območju helioporta nekaj na leto. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo med 5. septembrom in 12. novembrom popolnoma zaprta regionalna železniška proga številka 70 na odseku Jesenice-Vintgar, med 25. septembrom in 12. novembrom pa tudi glavna železniška proga številka 20 na odseku Lesce-Bled Jesenice državna meja, so danes sporočili iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Za potnike bodo organizirali nadomestne avtobusne prevoze. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila, ki ga je pridobila tudi STA, izhaja, da je izostalo vodenje na vseh ravneh, nadzorniki pa so direktorici policijske uprave naložili več ukrepov. Norveška je na zahtevo ukrajinske energetske družbe Naftogaz na Arktiki v sredo zasegla rusko ladjo, ki bo do nadaljnega ostala v pristanišču rudniškega naselja Barentsburg. Rusija je Oslo obtožila piratstva in včeraj na pogovor poklicala norveško veleposlanico v Moskvi. Prav tako so zahtevali takojšnjo izpustitev ladje. Slovenski reprezentančni vratar in dolgoletni član madridskega Atletika Jan Oblak je po podatkih portala LiveScore najbolje plačan vratar na svetu. Slovenec se je povzpel na vrh lestvice, potem ko je Manuel Neuer iz Münchenskega Bayerna o podaljšanju pogodbe privolil v znižanje plače. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje.
3: Popoldne bo pretežno jasno, piha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šipka do zmerna burja.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
10: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
11: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
10: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
11: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
10: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
12: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru na začetku delovne zapore med Zadobrovo in Snebrjami in nastaja zastoj na ljubljanski obvoznici, zato previdno, še ena prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred izvozom Savlje. Dve pokvarjeni vozili pa ovirata promet na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri počivališčih Studenec in Postojna. Skozi zaporo je tudi zastoj proti Ljubljani pa še med Logatcem in Vrhniko. Če opazite radarje ali zastoje še kje, 080-13-02. Srečno pot.
13: Bodimo varni.
12: Tudi v Novem mestu 5 čez tretjo. Ja, to je velik val optimizma in veselja, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami in za vas vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Danes je mednarodni dan tekvandoja in kaj še je posebej zanimivo pri tej borilni veščini je, da res ni vse v moči. Ne? Veliko je discipline, nadzora in predvsem tega, da res znaš dobro obvladati sebe. In ta miselnost oziroma tehnika se mi zdi res super, če bi jo znali obvladati v vsakdanjem življenju. Tako, mi vsi, ne? Ker včasih res ni treba odgovoriti na vsako pripombo, ni treba zmagati vsakega prepira in res ni treba vedno dokazati, da imaš prav. Včasih je res najboljši udarec tisti, ki ga sploh ne vrneš.

0: Zagotovi ta pesem o prijateljstvu in o tistih ljudeh, za katere veš, da lahko računaš na nje. Če imate takega človeka v življenju, mu danes kar povejte, da ga cenite. In komot ga povabite na doživetje, ki ga zagotovo ne boste pozabila.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ja, izorajec se zgodi to soboto, tako da če imate kolo, ga res ne smete zamuditi. No, pa tudi če nimate kolesa, se ga splače pa izposoditi. Ta letura ni namenjena samo tistim zagretim kolesarjem, ki imajo doma več kolesarskih dresov kot pa, ne vem, navadnih majic, ampak se tempo lepo prilagodi skupnosti, tako da kolesarilo se bo 34 km, pretežno po ravnem in to brez nekega tekmovanja in merjanja časa. Dobrodošli ste tudi z električnimi kolesi, tako da če znate goniti, zabremzati in ustaviti, ste že na dobri poti in se lahko prijavite na Izoride, tako da se vidimo jutri v Kranju.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih.

Malo slovenske nostalgije v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez tretjo in če se ob tej pesmi vprašate, kam pa res ta vlak očukov pelje? Imamo odgovor. Proti glasbi. Proti odlični glasbi. Eros Ramazzotti in njegova velika uspešnica iz 80-ih prihaja čez nekaj trenutkov, pa Giboni in Tempera še pred pol četrto v našem ritmu.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Javne službe Ptuj.
2: Ravnamo z odpadki, urejemo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo s sistemom daljinskega ogrevanja.
1: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
2: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
3: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Avtohiša Petovja Auto na Ormoški cesti 23 na Ptuju. Vabljeni.
4: Prijazen pozdrav iz občine Dornava, kjer živi na 2800 hektarjih in v 12 naseljih 2937 ljudi. Del občine leži na ravninskem predelu, ki slavi pevljukarski tradiciji, del pa na hribovitih obronkih Slovenskih goric, kjer rastejo žlahtna vina. Največji znamenitosti občine Dornava predstavljata baročni biser, dvorec Dornava z oranžerijo in Marijina cerkev na Polenšaku.
5: Vabljeni v slikovito občino Videm, kjer v 30 naseljih živi 5700 prebivalcev. Ravninski del občine omogoča ugodne možnosti za poljedelstvo in živinorejo. Hriboviti haloški del pa se ponaša s pridelavo kakovostnih vin. Neokrnjena narava, bogatstvo kulturne in etnološke dediščine ter druge turistične zanimivosti vabijo, da obiščete občino Videm. Vedno in povsod boste dobrodošli.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Jutri od 9. ure naprej bo potekal dan odprtih vrat vojašnice Vincenca Repnika in strelišča Velenik v Slovenski Bistrici. Obiskovalci si bodo lahko skozi ves dan, poleg statičnih predstavitev opreme in oborožitve, ogledali tudi pester in dinamičen program. Preizkusili se bodo lahko v streljanju z avtomatsko puško ali se popeljali z vojaškimi, tovornimi in bojnimi vozili. Poskrbljeno bo tudi za hrano.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Novo mesto in Črnomelj 33 stopinj, Šmarje pri Jelšah in Vojnik pa tudi Polzela in Markovci 32, Lenart in Šoštanj pa 31 stopinj. Če imate radi poletje, uživajte dokler traja, ker sonce in vročina sta na sporedu še nekaj dni. Jutri bo sončno vse do popoldneva, potem pa se bo pooblačilo in nastale bodo plohe, ampak ok, že v nedeljo bo spet nazaj sonce in vročina in tako bo nekje do srede, ko se bo osvežilo, zato tedni

0: piše skok u kopalke in kak piknik, potem pa bomo uživali pred televizorjem.
1: Podravje na moji dlani. Radio Ptuj.
0: Ja, pestro dogajanje na cestah. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od centra proti primorski do Brezovice in naprej po primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoji prav tako na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem od centra do Malenc, na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri, na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med Bežigradom in Celovško in proti Štajerski od Novih Jarž do Sneberi. Tudi na cestah Ljubljano, Tomačevo, Črnuče, Logatec, Vrhnika, Novo mesto avtocesta in Izola, Strunjan, pa tudi Lesce, Bled, pa še zastoji pred mejnim prehodom Škofije proti Italiji. Ta vikend bo zaprta tudi Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico, danes od 21. ure pa vse do nedelje do 15. ure, zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Radar pa ste opazili v Ponikvah na Dolenjskem pri gasilskem domu in še policijska kontrola sporočata je v Tržišču pri Mokronogu pri šoli. Če jih opazite še kje, sporočite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
2: Bodimo varni!
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
0: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu in jutri gre za res.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Jutri kolesarimo skupaj v Kranju na velikem finalu Union Radler Izotura. In na Izoturu se res peljemo skupaj, tempo se prilagaja skupini, tako da nič bad, če niste v najboljši formi. 34-kilometrska trasa je pretežno ravnistka, tako da ni problema in tudi to je ves čar. Ne lovimo rezultata, ampak res uživamo v vožnji in spodbujamo drug drugega in se vmes še prijetno osvežimo.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Gloria v ritmu pozitive in njeni disco ritmi Can't take my eyes off of you. Dobrih 15 manjka do četrte in res ena lepa glasbena novica nastaja, v katero sta vpleteni dve slovenski glasbenici lepotici in res tudi zelo postavni ženski, zelo prijazni, zelo srčni. Uganite sami, med katerima dvema se plete nova zgodba. Prvo ste zagotovo že prepoznali, Manca Špikelino ime in pa...
1: Levinja sem, ki se
0: boji. Levinja, Sašel in Derom sta po 20 letih prijateljstva prvič stopili skupaj v studio in zdaj ustvarjata prvi skupen duet. Saša je objavila nekaj simpatičnih fotk na njenih družbenih omrežjih in na eni obe stojita za mikrofonom, imata gor slušalke, na drugi si data petko, na tretji pa skupaj sta naredili tak srček z rokami in Saša je napisala, da je bilo prav njuno prijateljstvo vseh teh let nekaj posebnega in zdaj bosta delček te zgodbe preselili še v melodijo, tako da pesem že nastaja in pravi, da ob poslušanju prvih posnetkov kar trese od vznemirjenja in da komaj čaka, da jo boste lahko delili z nami. Tako da ja, prva skupna pesem po 20 letih prijateljstva. Imam občutek, da bo letošnja jesen zadišala po enem taki novi čutni baladi za vse prijatelje in prijateljice. Mogoče dobimo novo himno prijateljstva. Do takrat pa se prepustimo Toniju Cetinskemu.

Cetinski prihajajo v nadaljevanju, še pred četrto, pred njim Sarah Brightman in Bocelli, Time to say goodbye, pa tudi Toto z Afriko. Vse to, da ostanemo v našem čudovitem ritmu pozitive.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
3: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
4: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
8: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
9: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
8: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas opolju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
9: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
8: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
10: Od semena do krožnika. Na Radiu Ptuj.
0: Vsako nedeljo po 11. uri. Oddaja omogoča Glažar, prehrana živali.
11: Šumarje, to soboto 5. septembra ob 17.30 čaka nov domači obračun. Tokrat v svoj šumi gostijo ekipo Brava. Vabljeni na tribune Kidričevskega športnega parka pomagati šumarjem v boju za prvenstvene točke.
12: Gremo za naše!
10: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
13: Sobota 5. septembra, Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sort čilija, ameriški barbekju, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbekju fest. Pridi lačen.
14: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kajzer in Grlić Radman za postopno in pragmatično reševanje odprtih vprašanj. Cene plina najvišje v treh letih. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Zunanji minister Tone Kajzer in njegov hrvaški kolega Gordan Grlić Radman sta se na srečanju v Ljubljani zavzela za krepitev političnega dialoga ter postopno in pragmatično reševanje odprtih vprašanj. Ministra sta se zavzela za to, da boste državi iskali predvsem tisto, kar jo povezuje in koristi prebivalcem na obeh stranih meje, pri tem pa izpostavila tudi krepitev gospodarskega sodelovanja. Cene evropskega zemeljskega plina se gibljajo na triletnem vrhu. S terminskimi pogodbami za dobavo v enem mesecu na vozlišču TTF na Nizozemskem trenutno trgujejo po 70,98 evra za megavatno uro. V sredo pa je bila cena celo pri 73,63 evra oziroma najvišje po začetku leta 2023. Zapolnjenost evropskih skladišč je medtem razmeroma nizka. Poslanci Svobode, SD in Levice so zaradi oduzema volilne pravice državljanom tretjih držav na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje. Ne gre samo za vsebino enega zakona, ampak za vprašanje, v kakšni demokraciji želimo živeti, je poudarila poslanka SD Andreja Katič. Norveška je na zahtevo ukrajinske energetske družbe Naftogaz na Arktiki v sredo zasegla rusko ladjo, ki bo do nadaljnega ostala v pristanišču rudniškega naselja Barentsburg. Rusija je Oslo obtožila piratstva in včeraj na pogovor poklicala norveško veleposlanico v Moskvi. Prav tako so zahtevali takojšnjo izpustitev ladje. Dirke svetovnega prvenstva v Formuli 1 bo do leta 2027 predvidoma krajše, saj so se moštva dogovorila o načrtu za zmanjšanje dirkalnih razdalj s 305 na 290 km. Vozniki bodo na vsaki dirki odpeljali 2 ali 3 kroge manj. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje.
3: Popoldne bo pretežno jasno, piha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Gremo na ceste. Previdna prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti na začetku Višnjegorskega klanca proti Obrežju. To nedeljo bodo za dober mesec promet uredili po 2 zoženih pasovih v obe smeri na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug. V tem času bo zaprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz pa bo preko priključka Slovenske Bistrice jug. Policijska kontrola je v Tržišču pri Mokronogu pri šoli, če jih opazite še kje, 0-80-13-02. Pa srečno pot.
9: Bodimo varni.
8: Tudi v Velenju točno 5:04. Dobrodošli v prvem septembrskem petku, dodatno ga lepšamo z glasbo in zanimivostmi iz Slovenije in sveta. To je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj rokreže Nuša Rojs in Luka Žerjav. Danes pa v Ameriki praznujejo dan dodatne sladice. Res mi ni jasno, zakaj tega še nimamo v Sloveniji. Imamo potico, kremšnito, gibanico, štruklje, mislim, materijala imamo ogromno. Jaz mislim, da se komot pridružimo v praznovanju Američanom in si danes postrežemo še en dodaten kos. Če pa se slučajno kdo začudi in kaj povpraša, pa povejte pač, da je danes dan dodatne sladice in da skrbimo za to, da se ta dan prime tudi pri nas. Mi pa glasbenim slaščicam, Bee Gees prihajajo pa Robbie Williams.

0: Če bi morala to pesmo pisati z eno besedo, bi bila verjetno ta res samo občutek. 13 minut je čez četrto, v ritmu pozitive pa vemo, kaj poleg glasbe prav tako prinese dober občutek. In to mislim, da je, da narediš nekaj zase, za svoje telo in se malo razmigaš, ob enem pa še poskrbiš za svoje socialno življenje in to počneš v odlični družbi.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Že jutri super priložnost, da doživite oboje, torej šport in druženje. V Kranju štartamo iz Orajt, ki ima 34 km, trasa je pretežno ravninska, časa ne merimo in vozimo skupaj s spremnim vozilom in totalno navijaškim vzdušjem. Torej iz Orajt, Kranj, prijavite se in bodite del finala Union Radler Izotura.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt, Merkur, Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih.

cena za vse, ki imate svojo zlato osebo. Če danes še niste pohvalili, imate zdaj kar dober razlog. Lahko rečete, ej, v ritmu pozitive sem slišal oziroma slišala pesem Moje zlato in sem se spomnila na te. In zagotovo se bo oseba na drugi strani raznežila in vrnila ljubeznivost in potem bomo vsi živeli bolj srečno in bolj ljubeče življenje. V nadaljevanju pa še nekaj več romantike.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
3: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
2: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
3: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
2: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
3: Europark, vedno blizu.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: Sobota 5. septembra, Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sort čilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Na dvorišču minoritskega samostana na Ptuju je že vse nared za nocojšnji 57. festival narodno-zabavne glasbe, ki ga organizira Radio Tednik Ptuj. V tekmovalnem delu bo nastopilo 12 ansamblov, ki se bodo potegovali za nagrade strokovne komisije in občinstva. Festival se bo pričel ob 20. Jutri bo na dvorišču minoritskega samostana na Ptuju še super finale projekta Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, danes Metlika 34 stopinj trenutno, Črnomelj 33, Slovenska Bistrica in Vojnik 32, Žalec in Markovci, pa tudi Šoštanj 31, Velenje pa okroglih 30. Imamo sonce in jutri ga bo prav tako dovolj, ampak popoldne lahko pokuka nekaj oblakov k nam in nas za kratek čas obišče tudi kakšna ploha ali nevihta. Potem bo pa spet poletno nedelja in tudi vsi dnevi do srede bodo večinoma sončni in vroči, po sredi pa se obeta en tak preobrat z več svežine in dežja, kar bo prav tako marsikomu prijalo. Zato danes brez slabe vesti na teraso na sladoled ali pa kar na večerno druženje pod milim nebom.
5: Največje uspešnice vseh časov.
6: Halo, halo, halo, čas je dan, novo najdem se.
5: Na Radiu Ptuj.
7: Ostani z nami, vse do belega dne.
5: In dobra slovenska muzika.
4: Zaprtje počasni.

0: čas na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem zaradi okvare vozila pred predorom Strmec. Nastal je zastoj do Zadobrove, zato previdno tam. Ta vikend bo zaprta tudi štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico od petka od 21. ure, torej od danes od 9. zvečer pa vse do nedelje do 15. ure popovden. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Do nekje 29. septembra bo tudi na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani. O radarjih trenutno ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa javite lokacijo na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ja, tako je. Če kdaj kolesarite po cesti, ne? Potem poznate tisti zvok avtomobila za sabo, ko mislite, joj, prosim, najlepo peljem mimo s primerno razdaljo. No, jutri tega ne bo, ker se bomo na Izorajdu vozili po zaprtih cestah. Ja, ceste bodo samo naše in meni je že samo to ekstra posebno, ne, da imamo spremno vozilo, navijaško vzdušje bo in cela skupina kolesarjev, tako da za en dan dobimo občutek, kot da smo res del ene velike kolesarske prireditve, kar načeloma tudi smo. Samo da brez tekmovanja in brez merjenja časa in tiste ja, tekmovalnosti, kdo bo zdaj prvi. Ne. Tako da jutri v Kranju 34 km po ravnini večinoma prijavite se na Izorajd in doživite finale Union Radler Izotonik.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajd, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija, by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

0: obožujem to pesem. Lačne oči v ritmu pozitive. 15 do 5. Odlično petkovo vzdušje, ko se družimo Rok, Luka in Nuša in tudi vsi vi čudoviti pozitivni ljudje. Pa tudi naš kolega Miro. On je tudi vedno v ritmu pozitive in zato tudi vedno nasmeje. Res, morate slišati, kaj je on danes povedal naši tajnici na telefonsko 041-309-300.
1: 11-letno dekle je ugotovilo, da so jim med nogami začele rasti sramne dlake. Zaskrbilo jo je, kaj se dogaja z njo, zato je vprašala mamo. Mama ji je čisto mirno odgovorila. Tisti del, kjer so zrastle dlake, se imenuje opica. Bodi ponosna, da so tvoji opici zrastle dlačice. Naslednje jutro je pri zajtrku novico predala še svoji sestri. Manca, moji opici so zrastle dlačice. Manca se je nasmihnila in rekla, ah, to ni nič, moje že je banano. Mama se je samo onesvestila.
0: Miro, legenda. Če imate tudi vi kakšno šalo ali pa celo morda resnično smešno zgodbo iz svojega življenja, pustite sporočilo na 041-309-300, ker verjamemo, da je smeh pol zdravja. Druga polovica pa je verjetno odlična glasba in ob tem malo razgibavanja.

0: Bjelo dugme se nam pridruži še pred peto, pa tudi Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You in The Colors, Italo Disco. Vse to, da ostanemo v fantastičnem ritmu.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80-18-16.
1: Odškodnine Vidovič. Nič 80-18-16.
3: Na Ptuju. Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
5: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
6: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
7: Šumarje, to soboto 5. septembra ob 17.30 čaka nov domači obračun. Tokrat v svoj šumi gostijo ekipo Brava. Vabljeni na tribune Kidričevskega športnega parka pomagati šumarjem v boju za prvenstvene točke.
8: Gremo za naše!
9: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: disco. En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kajzer in Grlič Radman za postopno in pragmatično reševanje odprtih vprašanj. Cene plina najvišje v treh letih. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Zunanji minister Tone Kajzer in njegov hrvaški kolega Gordan Grlič Radman sta se na srečanju v Ljubljani zavzela za krepitev političnega dialoga ter postopno in pragmatično reševanje odprtih vprašanj. Ministra sta se zavzela za to, da boste državi iskali predvsem tisto, kar jo povezuje in koristi prebivalcem na obeh stranih meje, pri tem pa izpostavila tudi krepitev gospodarskega sodelovanja. Cene evropskega zemeljskega plina se gibljajo na triletnem vrhu. S terminskimi pogodbami za dobavo v enem mesecu na vozlišču TTF na Nizozemskem trenutno trgujejo po 70,98 evra za megavatno uro. V sredo pa je bila cena celo pri 73,63 evra oziroma najvišje po začetku leta 2023. Zapolnjenost evropskih skladišč je medtem razmeroma nizka. Svetovne cene hrane so avgusta drugič zapored zrasle in se pospele na najvišjo raven po novembru 2022. Podražitve so zabeležili v vseh kategorijah izdelkov, je danes sporočila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Gospodarska zbornica Slovenije podpira vladni predlog novele zakona o trošarinah, ki da lahko ublaži del pritiskov zaradi visokih cen energentov v prometu, prehranski verigi in drugih delih gospodarstva. Pričakuje, da bo to del širšega paketa ukrepov za cenovno dostopno in zanesljivo energijo ter večjo energetsko samooskrbo. Dirke svetovnega prvenstva v Formuli 1 bo do leta 2027 predvidoma krajše, saj so se moštva dogovorila o načrtu za zmanjšanje dirkalnih razdalj z 305 na 290 km. Vozniki bodo na vsaki dirki odpeljali 2 ali 3 kroge manj. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje.
3: Popoldne bo pretežno jasno, piha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
2: Dobar dan, Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.
10: Gremo na ceste.
11: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarja zaradi pokvarjenega tovornjaka, zato ekstra previdno tam. Policijska kontrola pa je v Trebelnem pri odcepu za Lovsko kočo. Če opazite radarje ali zastoje še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
10: Bodimo varni.
11: Tudi na Ptuju 5 čez 5. Ja, petek je še lepši, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In če ste med tistimi, ki za vse druge najdete čas zase in za tiste stvari, ki jih imate radi pa nikoli ali pa zelo redko, bi vas zdaj najraje potazadni. Čeprav ne morem, ker sem jaz ista. Za prijatelje, za družino bi skočila in pomagala takoj. V službi, tam tudi vse zrihtaš. Ko pa prideš do sebe, pa si rečeš, saj bom že, bom jutri. Ampak veste kaj, ne? Zdaj jutri je precej zahrbtna beseda, ker jo lahko uporabljaš vsak dan. Zato je tako, jaz sem zato, da sklenemo zdaj en pakt in si rečemo, da danes res vzamemo vsaj pol ure, ki niso za nikogar drugega, ampak samo za nas. Telefon na stran, malo miru, glasba, sprehod, kava, karkoli, samo da je naše. Naj bo nekaj samo danes, samo za nas.
12: Vedno v ritmu pozitive.

0: Lena in Satellite, taka igriva evropska pop klasika, še vedno zelo priljubljena. Če vam ostane in kroži še nekaj časa po glavi, nismo mi krivi. V ritmu pozitive 15, skoraj 15 čez peto in če ste mogoče vsaj enkrat v tem tednu pomislili, zdaj ko smo omenjali Izo Rajda, bi se pa mogoče tudi vi pridružili, no zdaj je tisti trenutek, ko ta mogoče spremenite in rečete, pa veš kaj, grem in akcije in nič me ne ustavi.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ja, Izo Rajd se zgodi že jutri naredimo 34 km, večinoma po ravnem, v skupini, brez dirkanja, brez štoparce, lahko pridete s prijatelji, partnerjem, sodelavci ali sami in se priključite s kakršnim kolim kolesom, tudi električna kolesa so dobrodošla, važno je samo, da delujejo bremze, da imate čelado, pa ste sprejeti. Prijavite se na Izo Rajd in se vidimo jutri v Kranju na finalu Union Radler Izotura.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izo Rajd, Merkur, Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

Si vse preprost naslov, ampak zelo močno sporočilo. V ritmu pozitive pa prihaja še malce nostalgije. Velika balada 80-ih.

potem pa še malo ljubezni po dalmatinsko. Carrie in Trebam te noča slišimo čez nekaj trenutkov. Upam, da ti dve polepšata to popovdne.

0: občina Hajdina želi vsem obiskovalcem slovenskega festivala
1: narodno-zabavne glasbe Slovenije
0: prijetno počutje, obilo užitkov, nastopajočim pa veliko uspehov.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Javne službe Ptuj.
2: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo sistemom daljinskega ogrevanja.
1: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke, na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
2: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
3: Smeh, glasba, gledališče in otroška domišljija, vse na enem odru.
4: Prihaja nova sezona kulturnega mozaika Majšperk.
3: Odrasle čakajo odlične gledališke in glasbene predstave, najmlajše pa 4 čudovita odrska doživetja.
4: Izberite odrasli ali otroški abonma za sezono 2026-27 in si pravočasno zagotovite svoj sedež.
3: Vstopnice so na voljo na entrio.si.
4: Kulturni mozaik Majšperk so doživetja, ki ostanejo.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Projekt Dominik, doživetje dediščine dominikanskega samostana Ptuja v digitalni preobrazbi, je bil uspešen na javnem razpisu. Vlaganje v razvoj celovitih turističnih produktov v obliki avtentičnih turističnih doživetij v ali ob objektih kulturne dediščine v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Nosilec projekta je Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj, za njegovo izvedbo pa je bilo odobrenih nekaj manj kot 250 tisoč evrov sofinancerskih sredstev.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Novo mesto in Trebnje 33 stopinj, Lenart in Maribor pa tudi Šentjur 32, Prebold pa vzela 31, Mislinja pa okroglih 30. Še vedno sončne in vroče in tudi jutri bo tako, vsaj do popoldneva, potem se lahko nabere nekaj oblakov in pride do kakšne nevihte, kratkih ploh, no nedelja bo spet sončna in vroča in tako bo ostalo vse do srede, ko pride ohladitev. Do takrat pa le izkoristimo sonce za kakšen piknik v naravi.
3: Gremo na ceste.
4: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje zaradi pokvarjenega tovornjaka. Previdno tam, policijska kontrola pa še vedno v Trebelnem pri odcepu za Lovsko kočo. Če opazite radarje ali zastoje še kje, nič 80, 13, nič 2 je brezplačno.
3: Bodimo varni!
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Ja, ljubezen je vse, kar potrebujemo v ritmu pozitive 20 do 6. Jaz sem vam danes priznala, da sem začela na prevelikem kolesu, enkrat poletela čez balanco, pa še vedno rada sedem na kolo. Tako da očitno res gojim tudi nekaj ljubezni do kolesarjenja.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ja, in jutri imam en lep razlog, da gremo kolesariti skupaj. Izorajd v Kranju traja 34 km, pretežno po ravnem, brez merjenja časa, na zaprtih cestah in skupaj z seveda odličnimi drugimi kolesarji. Prijavite se in bodite jutri del velikega finala Union Radler Izotura.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Ja, in prosim, pri zaviranju ne ponavljajte mojih začetniških napak. Stisnite po zadnji, ne sprednji, razen če bi želeli malo poleteti v nebo. Mi pa zdaj poletimo med hite.
4: Hotala si me, oko malo prsta, makar pravila za mene ne važe.
0: Ekstra plesna pesem grupe Latino prihaja. Še pred tem Sting in nato še legendarna Cher, vse to še pred šesto. Držim pesti, da so vse obveznosti za vami, če še niso, da bodo kmalo in da nabašete vikend z veliko žlico in res naredite kaj lepega in dobrega zase. In da se v ponedeljek spet dobimo tukaj na filani s pozitivno energijo v našem ritmu. Ritmu pozitive!
5: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
6: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
5: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
7: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
8: Ptuj, čas je za gibanje! Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
9: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
10: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
9: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
10: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
11: Sobota 5. septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sort čilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
12: Od semena do krožnika. Na Radiu Ptuj.
13: Vsako nedeljo po 11. uri.
14: Oddaja omogoča Glažar, prehrana živali.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v glasu regije. Nekaj poudarkov. Na Ptuju bodo zapeli mladi pivski talenti. Podpisana pogodba za izvedbo rekonstrukcije odsekov Vitomarci Gabrnik ter cerkvenjak Vitomarci. V osnovni šoli Markovci poskrbeli za prijetno bivanje. Tudi v ptujski kleti pohiteli z letošnjo trgatvijo. V Leskovcu odprtje novega gasilskega in večnamenskega doma ter 30. dan gasilcev gasilske zveze Videm. Ormoške rokometaše v soboto čaka prva domača tekma. Podrobneje. Sobotno popovdne bo na Ptuju namenjeno mladim pevskim talentom. Na dvorišču minoritskega samostana bo namreč potekalo superfinale projekta Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo. Vodja projekta Dalibor Bedenik.
4: Poslušali bomo kar 30 mladih tekmovalcev. V treh kategorijah, v prvi, od prvega do tretjega razreda, jih bo nastopilo 10, potem v drugi kategoriji prav tako, to je od četrtega do šestega in tretji kategoriji od sedmega do devetega, prav tako 10 tekmovalcev. Strokovna komisija letos, Aleš in Marjetka Volk iz Dua Mareja, Rok Lunaček in pa Domen Kumer. Uživali bomo res v lepih melodijah, no bomo pa slišali tudi lansko letne zmagovalce, kateri so dobili tudi svoje lastne skladbe in se že prav veselimo, da jih slišimo.
3: Prireditev se bo pričela ob 17. uri, vstop je prost. Občina Sveti Andraž v Slovenskih Goricah je podpisala pogodbo za rekonstrukcijo odsekov cest Vitomarci Gabrnik ter cerkvenjak Vitomarci v skupni pogodbeni vrednosti dobre 3 milijone evrov. Po besedah županje Darje Vudler-Berlak projekt za občino pomeni veliko.
5: Zelo smo veseli, da je končno prišlo do uresničitve projekta izvedbe regionalne ceste skozi Vitomarce iz Juršnice proti Cerkvenjaku. To gre za investicijo, za katero smo se resnično trudili več kot desetletje in ne gre samo za to, da bomo dobili nov asfalt, namreč gre za veliko širšo zadevo od tega, da bomo naredili varne pločnike, javno razsvetljavo, krožišče. Poleg tega vemo, koliko krat je ta cesta pod tako imenovanimi mužami poplavljala in je bila neprevozna ob večjih nalivih, tako da tudi vodovodno mreže bomo pregledali. V bistvu ena investicija, ki bo res za naš kraj prinesla veliko dobrega.
3: Pove županja Vudler-Berlakova hvaležna občanom, ki živijo ob trasi in so bili pripravljeni odstopiti zemljišča za razširitev ceste in gradnjo pločnikov. V osnovni šoli Markovci imajo v letošnjem letu boljše pogoje za delo. Tako poleti kot po zimi saj so uredili nov sistem prezračevanja in ogrevanja, župan Milan Gabrovec.
6: Zelo pomembno je, da smo v šoli končali z rekuperacijo in klimatizacijo ter uredili pomemben del šole kot take, da imajo potem naši otroci in delavci enake pogoje za delo kot v vrtcu, kjer je že z gradnjo vrtca bila rekuperacija in pa klimatizacija, to pa smo zdaj naredili v šoli in tukaj v naši šoli je zdaj zelo prijetno biti v vseh letnih časih, naj bo to poletje ali pa po zimi, odvisno, kdaj je. Enkrat jih grejemo, enkrat pa jih hladimo prostore.
3: Saj so visoke temperature že zgodaj spomladi in tudi do pozni jeseni. Ptujska klet, ki glavnino grozdja odkupi od vinogradnikov v Halozah in Slovenskih Goricah, je z letošnjo trgatvijo začela rekordno hitro. Maksimilijan Kadivec, direktor proizvodnje in glavni enolog Ptujske kleti.
7: Če primerjam enaka sorta, v primerjavi z lanskim letom smo jo začeli trgati kar 8 dni prej. Gre za sorto Solaris, ki smo jo letos trgali 12. avgusta, tako da kar nakazuje spet na eno dodatno ekstremno leto, česar nismo pričakovali, ampak zaradi velike vročine v poletnih mesecih, tudi pomankanja dežja, je trta toliko nadoknadila, da smo pač bili primorani potrgati te zgodne sorte nekoliko prej. Glavnina trgatve trenutno poteka sedaj, se pravi, oziroma večje količine so začele prihajati v klet s koncem avgusta, predvidevamo pa, da bomo z veliko večino grozdja zaključili že v prihodnjem tednu.
3: Ptujska klet tudi letos odkupuje grozdje najboljše kvalitete od vinogradnikov na območju Haloz in Slovenskih goric. Obdržali so približno enake cene, kot so bile lani, to je povprečno 90 centov za kilogram. Izhodiščne cene so med 83 in 92 centi, za določene sorte in kakovosti tudi od 1,5 € do 2 evra, je dejal direktor proizvodnje in glavni enolog Ptujske kleti Maksimilijan Kadivec. Za Leskovec v občini Videm z okolico bo ta sobota zgodovinski dan, saj bo popoldne odprtje novega gasilskega in večnamenskega doma, vrednega okoli 1 milijon evrov, organizirajo pa tudi 30. dan gasilcev Gasilske zveze Videm. Naložba je za kraj izrednega pomena, poudarja predsednik krajevne skupnosti in prostovoljnega gasilskega društva Leskovec Peter Jagarinec.
8: Pridobitev je velika ne samo za gasilce, ampak za celoten kraj, pa za tista društva, ki bodo v tem objektu imela dom, gasilski dom. Ni samo za nas, je za kraj in za vse ostale, ki bodo kdaj našo pomoč rabili. Gasilski dom je tudi objekt, ki bo v kraju ostal za vse prihodne generacije.
3: Sredstva za novo leskovško pridobitev so prispevali tudi številni donatorji, je še povedal Jagarinec. Rokometaši Jeruzalema Ormoža bodo jutri v domači dvorani odigrali tekmo drugega kroga Lige NLB. Njihov nasprotnik bo Sviš Cugel Okna Ivančna Gorica. Gašper Hebar pred tekmo pravi:
9: dosti časa za počitek ni, Sviš je po že znanu zelo neugoden tekmec, moramo pozabiti čim prej to današnjo tekmo, analizirati, kaj je šlo narobe in to popraviti v soboto in s pravim pristopom mislim, da bodo točke ostale na Ferdeku. Lepo vabim v imenu celotne ekipe, vse ljubitelje rokometa na Ormoškem, da nas pride podpreti na prvo domačo tekmo. Mi pa bomo se odužili za današnji poraz in z pomočjo ormoške publike ne dvomim, da bodo točke ostale doma.
3: Tekma se bo v dvorani na Hardeku pričela ob 18. uri. Spremljali ste Glas regije. Prijeten konec tedna vam želim, Anemarij Kekec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj. Penso con sueño para sido.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Ljubitelji narodno-zabavne glasbe, če še niste kupili vstopnic za festival narodno-zabavne glasbe, imate še priložnost. Vstopnice lahko kupite tudi danes v našem tajništvu na Sojnikovi 3 v pritličju, in sicer vse do 19.30. Ne čakajte na zadnji trenutek, zagotovite si svoj sedež in bodite del nepozabnega glasbenega večera. Do naslednjega poletja je še daleč, zakaj bi čakali? Pridite se kopat v zunanji termalni park Term Ptuj. Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče v ponedeljek 7. septembra v Cirkulanah pri osnovni šoli med 12. in 13. v Gorišnici pri vrtcu med 14. in 15.30, v Zamušani pri gasilskem domu med 16. in 16.30 ter v Moškanjci pri gasilskem domu med 17. in 17.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek, 8. septembra, za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica ter za zaposlene na Perutini Ptuj. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj.
2: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
2: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: Šumarje, to soboto 5. septembra ob 17.30 čaka nov domači obračun. Tokrat v svoj šumi gostijo ekipo Brava. Vabljeni na tribune Kidričevskega športnega parka pomagati šumarjem v boju za prvenstvene točke.
7: Gremo za naše!
0: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: občina prijazna ne samo po certifikatu, ampak dejansko tudi invalidom, da bodo ljudje lahko dostopali v naše prostore in tudi mi kot občina servis ljudem. Potem seveda kompletna prenova stavbnega pohištva, menjava oken, ki je tudi en izjemno zahteven proces na takšni stavbi. Tako da se res že veselimo, verjamem, da bodo naši sodelavci morali tudi veliko potrpeti, zato ker taka obnova terja tudi svoje, ampak jaz vem, da ko bo to zaključeno, bo vsem skupaj lažje, lepše, boljše.
1: Vrednost projekta znaša 3,4 milijona evrov. Ptujčani so glavnino sredstev pridobili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter iz proračuna Republike Slovenije oziroma Ministrstva za naravne vire in prostor v okviru mehanizma celostne teritorijalne naložbe. Zaključek celotne prenove je predviden septembra 2028. Videmski občinski svet je na izredni seji sprejel prvi rebalans letošnjega proračuna, s katerim je zagotovil 295.800 evrov za novo načrtovano naložbo v središču Vidma. Župan Brane Kolednik.
2: Rebalans je bil pač potreben zaradi nakupa sosednje hiše zraven občine. Želimo se prijaviti na razpis za ukrepanje obmejnih območij, kjer je 100% sofinanciranje, tak tudi zgradba, ki je v neposredni bližini. Nekako želimo urediti knjižnico in dom kulture. Poimenovali bojo po Francetu Pleteno, knjižničarju, ki je živel v tem objektu. Sedaj smo pripravili ta projektno dokumentacijo, zato pa je pač bilo potrebno skozi rebalans reševati določene zadeve, tako da bomo lahko se prijavili na razpis.
1: Prijavo morajo oddati najkasneje do 17. septembra, je dodal župan Kolednik. Opozicijska SDS v Videmskem občinskem svetu se je pri glasovanju o rebalansu vzdržala. Matjaž Klasinc je menil, da bi morali o tem odločati na redni in ne izredni seji. Načeloma sicer podpirajo vse razvojne projekte, je dodal.
3: Cel mandat pa že opozarjamo na tisto malo prekomerno zapravljanje denarja, ki ni ravno v prid razvoja občine. Zaradi tega pač tega rebalansa nisem mogel podpreti, vseeno pa podpiram vse te projekte, ki prinašajo razvoj občine. Prav tako pa nisem bil proti temu rebalansu, ampak sem se ravno zaradi teh skritih postavk, ki ne prinašajo razvoja, vzdržal.
1: Je odločitev pojasnil videmski svetnik Klasinc. V Ormožu pričenjajo z gradnjo centra za osebe z demenco, bodoče pa načrtujejo še gradnjo negovalne bolnišnice. Župan Daniel Vrbnjak pravi.
4: Absolutno moramo pričeti z projektiranjem, z pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Zdaj sicer mi še zadaj tudi sprejemamo lokacijske načrte za mesto Ormož, ki nekako potruje gradnje tega centra. Drugače pa jaz verjamem, da se bo to v Ormožu zgodilo, tako da bomo prepotreben projekt tudi na tem področju dobile in ga tam po letu 2028-2029, tako kot je nekako projektna časovnica zastavljena, tudi začele uporabljati. Vemo pa, da potreba je. Vemo, da so tudi načrti, ko so se snovali okrog negovalnih bolnišnic, so se nekako umeščali tudi glede na lokacijo. Ormož vseeno pridobiva je kot pomembna točka v povezavi z samo hitro cesto, z vsemi ostalimi zdravstvenimi storitvami, ki jih ponuja.
1: Sklep strani države je pridobljen. Z ministrstvom za zdravje pripravljajo finančno konstrukcijo projekta. Ta je ocenjen na 12 milijonov evrov. Bolnišnica bi naj bila zgrajena v naslednjih 2 letih.
5: Utrip lokalnega okolja.

0: strip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni. Mestni občini Ptuj s prenovo mestne hiše pričenjajo obsežno prenovo enega najpomembnejših javnih in reprezentativnih objektov mestu, so sporočili iz ptujske občine. Županja Nuška Gajšek je o obsežni investiciji za Radio Ptuj pred časom povedala.
2: Govorimo o obnovi strehe, ki je res v zelo, zelo slabem stanju skupaj z ostrešjem. Grajujemo dvigalo, zato da bomo

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pravi, da morajo slovenski kmetje pomoč dobiti hitro. Zato so tudi pohitrili izplačevanje za škodo po lanski suši in sprejeli dodatne ukrepe.
2: Da smo pričeli z izdajo odločb za povračila pomoči po škodah suši lanskega leta. Šlo bo za okrog 8,5 milijonov evrov. Pohitrili smo to, kot smo se zavezali ob prevzemu odgovornosti za vodenje kmetijskega resorja. Po izdaji odločb so nekako pomoči izplačane nekje v 5 delovnih dneh. Predlog odloka o pomoči kmetijskemu sektorju zaradi draginje mineralnih gnojil in naftnih derivatov, torej goriv. Tu smo uspešno dobili od Evrope odobrenih 2,7 milijona evrov sredstev. Slovenija pa bo, in to je vlada Republike Slovenije že se zavezala, dodala še 200% k temu, kar nam je pač dovoljeno. Skupaj bo torej šlo za ukrep, ki bo prinesel 8,1 milijona evrov slovenskim kmetovalcem.
1: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa je konec minulega tedna sprejela sklep, s katerim se začne ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi letošnje suše. Ocenjevanje škode poteka na podlagi podatkov o prizadetih območjih in kulturah, občinske komisije pa bodo zbirale obrazce oškodovancev do 23. septembra. Kontrolni ogledi poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu bodo izvedeni do 30. septembra. Člani občinskega sveta v središču ob Dravi so na zadnji seji potrdili nove cene vrtca na Vihanček. Župan Tonije Lovica pojasni.
3: Ne podpisam predlog, ko ga predlago šola, ampak so se dogovorili, da se dvigne za 10%, ekonomska subvencionirana pa za 5%, ker s tem smo tudi šli staršem naproti, tako da del te subvencionirane cene krije občina, nekaj pa tudi starši. Mesečno po otroku od 1.9. ekonomska cena za prvo starostno obdobje je 869,77, drugo starostno obdobje je 692,44 in pa kombinirani polovični oddelek prvega in drugega starostnega obdobja 884,61 in pa subvencionirana cena z prvo starostno obdobje 703 evre, drugo starostno obdobje 582 in pa kombinirani polovični 648 evra.
1: Za subvencioniranje cen bo občina Središče ob Dravi letno namenila okoli 100 tisoč evrov. Ta teden so se v šole vrnili učenci in dijaki. Za srednješolce, ki obiskujejo šolski center Ptuj, bo pot do šole in domov leto zaradi prenove Volkmerjeve ceste nekoliko ovirana. Za pešce je od dovoza na parkirišče šolskega centra do ploščadi urejen začasni gramozirani pločnik, ki je z ograjo ločen od gradbišča. Direktor šolskega centra Ptuj Oto Mlakar.
4: Z dostavnimi vozili pa je urejen dostop obgrajeni iz smeri Lidla, to je spodaj pri gostilni Ring. Sama pot dijakov bo otežena tudi do bližnjih trgovin, se pravi do trgovine, vsi vemo, da hodijo dijaki v Lidl, tako da bo potekala prav tako ob grajeni, ker zgoraj po Volkmerjeve seveda dostop ni možen.
1: Šolski center Ptuj v tem šolskem letu obiskuje 1625 dijakin in dijakov, od teh 448 prvič. V občini Podlehnik še vedno poteka celostna preureditev prometa in javnih površin pri osnovni šoli Podlehnik, zato je tam še do konca septembra predvidena zapora ceste. V času zapora je možna uporaba alternativne poti, pojasni župan Sebastian Toplak.
5: Zdaj, da bo seveda promet kljub tej gradnji potekal varno, smo zagotovili začasno dostopno cesto iz, bi rekel, druge smeri, tako da res apeliram na vse, predvsem starše zaposlene, da je tudi uporabljajo. Gre za cesto mimo policijske postaje Podlehnik in pa bo vodila do zunanjega igrišča, kjer bo začasno parkirišče in bo seveda potem možen tako dostop do vrtca za starše in pa seveda predvsem tudi za tiste, ki prihajajo v osnovno šolo ali bodi si zaposleni ali pa po svoje otroke, da bo seveda ta cesta, ki je varno oddaljena od gradbišča, seveda funkcionirala.
1: S projektom bodo poskrbeli za varnejšo pot v šolo, boljše pogoje za pešce, varnejše površine za kolesarje ter za lepše in prijetnejše javne površine za vse občane, je še povedal župan Toplak.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Celovita prenova Volkmerjeve ceste se nadaljuje, vendar bo zaradi arheoloških najdb in posledično novi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije potrebna prilagoditev projekta. Za trenutno opredeljeno območje prve faze je ocenjenih približno 45 delovnih dni arheoloških del. Prav ta sprememba glede na prvotno predvideni način izvajanja arheoloških raziskav vpliva na časovni in finančni okvir prve faze obsežnega projekta. Alen Hodnik, direktor javnih služb Ptuj, ki dela izvajajo, pravi.
2: Vsak projekt načeloma vedno prinese za sabo neka prilagajanja, tako da to nam niti ni toliko v presenečenje. Zato bomo seveda v odvisnosti od tega, kako bo potem tisti projekt izgledal, tudi prilagodili v dela. Sicer pa tudi dela že sedaj, ko so se vključili arheologi, nekoliko prilagajamo glede na prvotno zastavljen terminski plan. Sam terminski plan skupen se enkrat kaže, da ostanemo v enakih okvirih. Prva faza se bo nekoliko podaljšala, ampak če ne bo nekih novih dodatnih presenečenj, mislim, da bomo lahko peljali do neke mere, tako kot smo si zastavili.
1: Naslednji faza se zaradi prilagajanja projekta predvideva izločitev meteorne kanalizacije, je še ob ogledu gradbišča medijem pojasnil Hodnik. V okviru projekta Inovativno namakanje za prilagoditev kmetijstva podnebnim spremembam ob trajnostnem varovanju tal in vodnih virov so v občini Gorišnica na poskusni površini projektnega partnerja Kmetije Majerič pripravili predstavitev novo postavljenega namakalnega sistema AgriPop. Marko Črne, svetovalec za namakanje pri kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj.
3: Po zemlji nekje v globini od 80 do 100 cm so položene cevi. Na njih so pritrjeni nosilci, ki na podlagi pritiska pridejo iz zemljo, kamor se potem montirajo te teleskopski razpršilci. V bistvu glavna značilnost tega je to, da je sistem ukopan in kmet nima neposrednega dela z namakanjem. Se pravi, bistvena stvar pri tem je, da je prihranek časa velik, prihranek dela, obenem pa omogoča tudi večjo količino nanešene vode kot pri drugih namakalnih sistemih. Se pravi, večjo količino vode se nanese na določeno enoto površine kot pri rolomatu ali pri razpršilcih klasičnih.
1: Inovativno namakanje za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam ob trajnostnem varovanju tal in vodnih virov je projekt, ki traja od 25. aprila 2025 do 24. maja 2028. Vodilni partner projektu je Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj, medtem ko projektu, ki je ocenjen na nekaj več kot 428 tisoč evrov, sodeluje še veliko manjših partnerjev. Člani ribiške družine Ormož so na slovenskem delu Ormoškega jezera dokumentirali množičen pogin rib. V plitvih kotanjah med vodno vegetacijo in na razgaljenem mulju so opazili številne poginule ribe, predvsem mladice, med njimi pa tudi večje osebke. Pogin je posledica znižanja gladine akumulacije hidroelektrarne Varaždin, ki ga je hrvaški HEP sicer napovedal zaradi rednega letnega pregleda in vzdrževanja asfaltnih oblog nasipov. Dejan Lukaček, podpredsednik ribiške družine Ormož in vodja čuvajske službe, pojasni.
4: Tu pa se treba vprašati, kdo je nadzoroval sam ta spust vode. Ali je to bilo vse po pravilih, kak veleva hrvaška zakonodaja, ali pa je tu prišlo do kakšne napake, kajti namreč ko sem pregledal sam teren, ugotavljam, da so ribe obtičale v majhnih lužah, kjer bi mogoče še danes zjutraj bile one žive. Jaz se bojim, da je ta voda presegla nivo, da je poniknila, pa so pol morali mogoče ugotoviti, da je preveč vode, pa so nazaj dvignili. Kaj ti namreč zrače bi ribe še vedno noč v teh malih depresijah plavale, ne pa da so v bistvu poginali.
1: V ribiški družini Ormož menijo, da je treba preveriti, ali je bila gladina znižana skladno z dovoljeno dinamiko, ali so bili upoštevani vsi vodnopravni in naravovarstveni pogoji, ter ali so bili ribiški upravljavci na obeh stranih meje pravočasno obveščeni. Oddajo sem pripravila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
0: Utrip lokalnega okolja.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni, danes izpostavljamo. Na Ptuju nocoj 57. festival narodno-zabavne glasbe. S prenovo ptujskega pecikla tudi električna kolesa. V Juršincih v letošnjih počitnicah obnovili nadstrešek na telovadnici. Ormoške rokometaše v soboto čaka prva domača tekma. Preglejmo podrobneje. Na dvorišču minoritskega samostana na Ptuju bo nocoj potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe, ki ga organizira naša hiša Radio Tednik Ptuj. Voditelj festivala Marjan Nahberger pojasni, kaj lahko obiskovalci pričakujejo.
2: Veliko dobre volje, veliko lepih melodij. Jaz verjamem, da tudi bodo uživali, ko bo ob meni nova moč sovoditeljska. To bo mlada Nika Svetlin, sicer tudi pevka, pa tudi voditeljica v naši družinski medijski hiši. 12 ansamblov, ki se bodo potekovali za lepe nagrade in pa seveda v času glasovanja bodo vse zabavali vražji muzikanti. Jaz verjamem, da bo to en lep večer, praznik narodno-zabavne glasbe. Velja še povabilo vsem, ki še nimate svoje vstopnice, danes do 7:30 zvečer jo lahko še kupite v našem tajništvu, sicer pa na prodajnih mestih eventim.si, torej na vseh Petrolovih mestih pa trafikah 3.2.
1: V tekmovalnem delu bo nastopilo 12 ansamblov, ki se bodo potegovali za nagrade strokovne komisije in občinstva. Festival se bo pričel ob 20. uri. Na Ptuju so ta teden začeli s prenovo in nadgradnjo sistema izposoje javnih koles pecikl. Prenovljene bodo 4 obstoječe postaje, Zadružni trg, Mestni trg, Rimska peč in bolnica Ptuj ter vzpostavljene 4 nove, Terme Ptuj, Kul center, Novo pokopališče in Volkmerjeva cesta. Uporabnikom pa bo ob klasičnih kolesih na voljo še 16 električnih. Obstoječi sistem izposoje koles na Ptuju trenutno ne deluje.
3: Pripravljamo novega, bolj prijaznega. Ne bo več treba zdavčno na javne službe, da si boste lahko kolo izposodili, ampak boste to lahko zdaj naredili preko aplikacije. Tudi videli boste preko aplikacije ali kolo na razpolago, dodajamo električna kolesa, širimo mrežo. Jaz mislim, da je projekt dober in upam, da bo bistveno bolje zaživel, ko je tisti stari. Na začetku je sicer zelo dobro živel, potem pa se je ta izposoja zmanjševala iz očitnih razlogov, kolesa niso bila primerna. Sistem je bil zastarel, v bistvu ni bilo niti prijazno ne za turiste, ne za tiste, ki bi si sposodili kolo za uro ali dve.
1: Pove ptujska županja Nuška Gajše, ki pričakuje, da bodo z deli končali do Evropskega dne brez avtomobila 22. septembra. V občini Juršinci vsako leto namenijo del proračunskih sredstev tudi za nujna vzdrževalna dela na osnovni šoli in šolski telovadnici. Župan Robert Horvat je pojasnil.
4: Ta del, ki ga je občina nekako naredila preko vzdrževanja, je obnova strehe na delu telovadnice, predvsem tam, kje je footing garderobe. Ko smo 2 leti nazaj prekrivali telovadnice z vrtec in seveda rešili takrat tudi odvonjavanje, smo ugotovili, da nam na tem delu strehe še nekako zamaka in smo šli v sanacijo strehe na tem delu telovadnice, kjer je bila dotrajana ravna streha in smo naredili zdaj eno kap na klonsko streho samo v ateki, tako da smo vodo res staljali z tega dela in da tukaj zdaj nimamo več zamakanja in lahko tudi obnovimo te trope, ki so nekako še poškodovane v notranjosti.
1: Župan Horvat dodaja, da so v času letošnjih šolskih počitnic v okviru rednega vzdrževanja v šoli obnovili še 2 učilnici, ponovno uredili šolski zvonec in ozvočenje, ki jim omogoča šolski radio, ter obveščanje učencev in učiteljev po učilnicah. Rokometaši Jeruzalema Ormoža bodo jutri v domači dvorani odigrali tekmo drugega kroga lige NLB. Njihov nasprotnik bo Sviš Cugelj, Okna Ivančna Gorica. Tekma se bo v dvorani na Hardeko pričela ob 18. uri. Slišali ste novice iz Podravja. Lep preostanek dneva vam želim, Anne-Marie Kekec.

0: napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnji oddaji. Upam, da že imate kakšne plane za vikend, če ne pa smo nekaj idej našli mi. Recimo že danes vas ob 19.30 vabimo na dvorišče Minoritskega samostana na Ptuju, na 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj. 12 nastopajočih bo ponovno zaigralo in zapelo po eno glasbo iz zakladnice in po eno čisto svežo melodijo, s katero se bodo predstavili in potegovali tudi za številne nagrade. Nastopili bodo ansambl Brloga, Abuhi, Ekstaza, Gajsni muzikantje, ansambl Fekonja, Hmelbojsi, ansambl Miha Trčka, ansambl Namik, Špadni fantje, ansambl Wow, ansambl Upanje in ansambl Vrabci. Skozi prireditev pa vas bo letos popeljal tudi nov voditeljski par. Marjana Nahbergerja že dobro poznate, letos pa se mu bo na odru pridružila še mlada voditeljica Nika Svetlin-Jenko. Ljubitelji polk in valčkov, ne pozabite, da šteje tudi glas občinstva, zato je to odlična priložnost tudi, da vi pripomorete in odločate o tem, kdo bo letošnji zmagovalec 57. festivala narodno-zabavne glasbe. To je tudi odlična priložnost za druženje in zabavo ob odlični, pristni narodno-zabavni glasbi. To soboto pa vas seveda vabimo ob 17. na prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Superfinale 12. sezone se bo, tako kot vsako leto, ponovno odvil v Minoritskem samostanu in slišali bomo kar 30 skladb, ki jih bodo zapeli otroci v treh kategorijah. Žirija je že pripravljena, čudovite nagrade za vse nastopajoče pa prav tako. Pridite, podprite naše mlade nadbudne pevce in uživajte skupaj z nami v glasbi, ki jo imamo vsi tako zelo radi. V Račah pa so letos prvič odprli grajski kino. Kaj so nam pripravili, nam zaupa Živa Krušič-Gorišek iz občine Rače.
2: Ob začetku šolskega leta smo se nekako v občini Rače prav odločili, da pripravimo nekaj za otroke, ki se po poletnih počitnicah vračajo v šolske klopi. In smo rekli, grajski kino na prostem bi bilo odlična izbira za kaj takšnega. In zato smo se odločili, da se jutri na našem zunanjem grajskem dvorišču predvajajo Minioni 3, ki se nam zdi, da so primerni za mlajše, pa tudi malo starejše otroke, že pa seveda za družine. In ob tem smo rekli, ne morejo pa ostati odrasli brez filmske poslastice in smo se potem odločili, da še v petek predvajamo Odisejo, ki je letos požela izjemne feedbacke, potem ko je bila premiera v kinematografih in mislim, da naš grad po tej Odiseji nudil res neko še posebno koliso. No. Seveda smo s tem grajskim kinom na prostem, kot smo ga poimenovali, pripravili tudi brezplačne kokice, pokolko za naše najmlajše, tudi starejše in pa vstop je na oba filma brezplačen, tako da vabljeni prav vsi, tako naši občani kot tudi od drugod, ker, če bo odziv dober, nihče ni rekel, da ne ponovimo kaj takšnega.
1: 830 let je dolga zgodba in mi vas zato vabimo na čudovito praznovanje občine Apače. Z nami je gospod Marko Zgrebec, predsednik KUD Apače na Dravskem polju. Gospod Marko, povejte, kaj ste nam pripravili ob vašem jubileju?
3: Ja, tako je, letos je obeležje 830 let obstoja vasi Apače, v bistvu prvi zapisi so iz 1196. Zato smo nekako letos stopili skupaj tri društva, ki so v Apačah, kulturno-umetniško društvo Apače na Dravskem polju, prostovoljno gasilsko društvo Apače na Dravskem polju in pa športno društvo Apače, da smo v bistvu pripravili eno celoletno dogajanje z manjšimi dogodki, ki pa vrhunec dosega tole soboto ob 5 uri popoldan v centru naših Apač. Pripravljamo v bistvu en lusin kulturen program, kjer bodo nastopali iz cele občine. Torej, začeli bomo z otroškim pevskim zborom osnovne šole Kidričevo, tamburaški orkester Cirkoce, folklorna skupina Vinko Krže iz Cirkoc, harmonikaši Ravno polje, ki so iz Kungote pri Ptuju in zaključili bomo z našim lokalnim moškim pevskim zborom Apače, ki se zdaj drugo leto kaj se je ustanovil. Kasneje pa nam sledi malo druženja ob zabavi glasbe, ki bo ta izvajala dva naša domača ansambla, prav tako iz Apač, tako da vsi vljudno vabljeni, da se to udejstvujemo in obeležimo tole 830 letnico.
1: Društvo Cesarsko kraljevi Ptuj pa vam to soboto 5. septembra prireja pravi srednjeveški spektakel. 24. grajske igre. K sodelovanju so povabili prijateljska društva, ki se ukvarjajo z ohranjanjem in oživljanjem srednjeveške in renesančne tradicije in ponovno bodo za nekaj dni obudili srednjeveški Ptuj. Ptujčane in obiskovalce tako vabijo na družinski dan v preteklost Ptuja. Veselijo se, da bodo lahko gledalcem predstavili pisan in mešan srednjeveški program z viteškimi dvoboji, plesi, poklonom dam, tržničarji in grajsko birtijo. Ob 11. uri se bo pred mestno hišo odvil defile vseh skupin, ki se bodo predstavljale mestu, meščanom in materi županji. Od 14. do 18. pa vas čaka prireditev na gradu. Po sprejemu gostov pri knezu in kneginji na arkadnem dvorišču se bodo odvijali viteški boji, ples, glasba in tudi cirkus. Mislim, da smo vam ponovno ponudili polni zbor kulturnih in drugih dogodkov, ki vas bodo spravili v dobro voljo in vam dali nepozabna doživetja. Oddajo sem pripravil Arne Jukovič.
0: Napovedi kulturnih dogodkov. Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: znaš kako, više od života.
1: Najveće uspješnice vseh časov.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori Napoli. Nori Napoli, nori na glasbo.

0: Ja, fajn sta tale Deja, Nina, Anita z aktualove galame. Hvala za zeleno luč, da lahko poženemo nocojšno vseslovensko radijsko veselico.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živijo pumpari in pumparke, v minutka čez 20 je in zunaj že tema, čas, da nam noč da svojo moč, čas, da se prepustimo najboljšim slovenskim ritmom, brez oglasov, brez prekinitev, vse tja do polnoči. Na veliko se že oglašate v nocojšnjo oddajo, nekateri ste celo čakali pred studijem petkove pumpe. Bravo, bravo. Glede na to, no, pa, da je za nami, da so za nami prve štirje šolski dnevi, je zdaj čas za tole.
3: Joj, odklos vam tega res jaz rabim.
0: Odklop in tu je... Petkova pumpa, tako da samo še enkrat preverite gumb za glasnost.
1: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1...
2: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
0: In še enkrat, živjo pumpari in pumparke, ja, jaz sem z vami, ne vem pa, kdo vse je z mano na drugi strani radijskih valov, tako da hiter palec gor na Facebook profilu o petkove pumpe, tako nam date vedeti, da ste z nami ali pa se nam oglaste na našo telefonsko tajnico.
4: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: In to čim prej, da boste sploh prišli na vrsto svojo glasbeno željo, slovensko, poskočno, do polnoči. Hej, hej!

Noč na svidanje, dober večer, živijo pumparji in pumparke. Jaz sem si zadala, da sproti gledam tisto, kar nam pišete na Facebook profil Petkove pumpe. No, to sem si tako zadala kot šolarji, da se bodo letos sprot učili. Menda to traja do prvega petka, se pravi glik do danes. Ampak gledam, vi, ki se nam je med prvimi oglasil, tudi Petra, Marjan iz Avstrije se nam oglaša, pa Carmen je bila med najhitrejšimi, Patricija nam pozdrave pošilja iz Koroške, Daša pravi, da bi sin Braj ob prešanju, Grega pravi, da gre jutri na trgato, pa Erik, Boštjan, Jana, Simon, Anja, Maksi in Damjana.

pravilo vsakega petka po 20. odklopimo vse probleme in težave. Zdaj, ko pa se je začelo novo šolsko leto, pa naj to sploh v petek zvečer res drži. A pozdrav pa vsem tistim srečnežama, ne, ki ste še kje na plaži. Maxi se nam oglaša, pravi naj bo tale za peke, kolesarje in tekače. Bumba. Ne bi skapila.

Okay, če se sprašujete, zakaj na vašem radiu zdaj že tako ropota, zakaj se tako vriska. Ja, to je že petkova pumpa. Gledam Špelino sporočilo, Špela iz Šoštanja, štrekne se nam oglaša, pravi, naj damo neki zanjo in kolegico Anjo, punci, dekleti, tole, kar zdaj prihaja, je za vaju. Pumpa.

Domen Kumar in Stilovci, levo, desno. Skladba še posebej za Štrekno v Šoštanju, pa ne, za kar vse tam za Špelo in Anjo. Mi Špela napisala, Nina, neki na foro povej, ko mačke ni doma, miške plešejo. Ok, Špela, če zdaj pošlam v Štrekno kakšne fajn, lušne fante, se mi zdi, da bodo vajni desci hitro doma. Atomiki so tole od Hrma do Hrma, no kje za šankom, pa ste tale petkovo večer živi, oglaste se 031-666-444 ali Facebook profil petkova. To, no to.

Od krma do krma, če se želim navezati zdaj na moje naslednje misli, bi bilo bolje, da rečem od hriba do hriba. Atomiki so navdušili minulo soboto na finalu pohoda v Laško. Gremo v hribe v dolini pod Poncami v Planici. In še enkrat bo padla tromba, predvsem vsem tistim, ki ste letos postali ambasadorji gibanja Laško gremo v hribe. In to vas je letos osvojilo kar 700. Bravo, bravo, čestitke vsem, čestitke za vsak žik in vsak osvojen vrh. Za Jano prihaja prva polka nocojšnje petkove pumpe, tule so nemi.

Ok, tisto, kar obljubam, jaz zdaj v tem trenutku na tem mestu je to, da zagotovo nocoj še pade kakšna polka v petkovi pumpi. Če pa se vrnemo nazaj k projektu Laško, gremo v hribe, ta je za letošnjo leto končano. Ja, hvala, ker ste hodili z nami, ker ste spoštovali hribe in hvala, ker pomagate širiti tisto, kar je bistvo našega gibanja, to je druženje, povezanost in veselje do aktivnega preživljanja časa v naravi. Hvala, ker ste tako množično tudi v hribih pumpali z nami.

0: Jaz verjamem, da smo se žiro dobro ogreli za nosušno vse slovensko radijsko veselico. Tako fajn ste slišati, tako fajn sporočila pošiljate. Tako da bravo naši pumpari in pumparke, ki se užgete že na samem začetku vse slovenske radijske veselice.
1: Dobar dan, tukaj Miha iz Trnovelj. Želimo, hej Slovenija, zavriskaj, hej, hej, naj se tišina v glas,
0: wow. Hej, hej, hvala. Bravo, bravo, pumparska mladina, to je energija, ki jo hočemo v petek zvečer.

Ja, fantastičen, sončen vikend se nam obeta, kar se tiče vriskanja. Jo, jaz res nikoli ne bom pozabila na pumparko Suzi. Naj se vriska tudi na drugi strani radijskih valov. Mare se mi oglaša, Mare Biza Ihan, športni park.

0: Okay, a zdaj pa velike pozdravlje pošiljam v Moravske Toplice. Iz Moravskih Toplic se mi oglaša Franci z razširjeno ekipo iz Uršle Gore, trenutno na dopustu, sicer pa to je ekipa, ki je leto zagotovo prispevala k temu, da je kar se tiče pohodov Laško gremo v hribe, na Uršli Gori padal rekord. Bravo ekipa, pozdrav Moravce!
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.

0: A zdaj pa goreče, goreče želje po fehtarjih, med drugim tudi za 7 članic, ki se peljejo proti Izoli. Anja, Jasmina, Nataša, Larisa, Teja in Tina. Tole je tudi za družbo iz Šoštanja.
1: To je petkova pumpa! Gledam sonce, umika se.

0: Ok, tole kušvanje prepuščam vam, jaz se bolj sprašujem, ali se boste kaj oglasili v nocojšno petkovo pumpo, ali se ne boste?
1: Da še danes moja bo!
0: Ja, da dobite svojo glasbeno željo, mašinca, tole se pa še vse skupaj zelo fajn rima, bravo, Nina.
2: Dana, lahko prosim za mojo glasbeno željo, Lojzeta Slaka na koncu vinka, hvala.
0: O, za Lojzeta Slaka smo pa vedno pumparka, bravo!

za tale glasbeni preblisk na koncu ovinka. Ok, a zdaj ne boste aktualni vsi tisti, ki imate pivo ob sebi, ker zdaj se z vinom veselimo. Andraž se nam je oglasil, pravi, da nocoj bo pa še pestro in veselo. A ja, in ker so ob vinu, niso pomislili na nič drugega kot pa na tole pivsko. Werner z vinom.

0: Boštjan se je odločil za tole glasbo, pravi sam zato, ker se veselimo z vinom. Ja, in zato pesem z vinom se veselim. Kaj Boštjan, ko ti šli, sad boste pa eno tako glasbeno željo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Živo pumparje, pumparke, Nina sem z vami. Če se sprašujete, kje je DJ Boštjan, se vrne prihodnji teden pred tale pumparski mikrofon. Sicer pa nas spremljate na družabnih omrežjih, da ne zglešite nobene petkove pumpe na terenu. Če bi jo radi gostili, je tudi vi, potem pa med delovniki pokličite na cifro 041-333-333. No, tako, zdaj pa gremo dalje.
2: Lep pozdrav iz daljne Genove v Italiji.
0: Bravo.
2: Veseli Štajerci, mladi štirje, smo odpotovali na križarjenje in bi si želeli eno zelo lepo, veselo našo. Nikoli še nismo to spil, enega spil.
0: Uživajte na križarjenju.

0: Sem ravno kar prebrala Primožovo sporočilo. Pravi Nina, smo štartali iz Celja, gremo na Triglav. Bravo, Primož in ekipa, naj bo varen korak. Ok, jaz sem se zdaj bolj vrgla k telefonskim klicam, ampak obljubam, da se pol posvetim Facebooku, petkove pumpe.
1: Živjo, Johnny Bravo pri telefonu.
0: Wow, wow.
1: Lepši petek glasbeno željo od ansambla še 5-7-5. Pozdravljam vse, ki me poznajo, vas v studiju, pa samo gas naprej.
0: Lepo, lepo. Bravo, Johnny, bravo. Fajn te je slišati.
2: To je petkova.

0: profil Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo vaše komentarje. Janez pravi, da bi za svojo najboljšo Olgo, ja, prihaja naslednja glasbena želja, jaz ne morem vode piti, je pa tale tudi za Erika in Jašo.
1: Jaz ne morem vode piti.
2: Pa kdo ne more?

Opa, tudi v postli poslušate petkovo pompo. Opa. Dober izbor, dober. Sploh, če še res kaj konkretnega delate zraven. Ok, gledam Jocovo sporočilo, tole zate in Matjaža.

Za volanom nocojšnje petkove pumpe sem Nina, če ste vi moji sopotniki na drugi strani radijskih valov, dejte se oglasiti, Facebook profil Petkova pumpa ali nič 3-1-6-6-6-4-4-4. A se mi pa tudi nocoj zvesto oglaša Rok z Goršetove domačije. Hvala, Roker, da tako zvesto poslušaš vse slovensko radijsko veselico. Nocoj praviš, da svojo drago pozdrav v temenico in tromba zate in tvojo boljšo polovico.

0: Okay, za roke vlatale na njegovi goršetovi domačiji in za njegovo drago. Joj, kam je šla že ena ura petkove pumpe?
1: Dobro večer, Grega tu. Rad bi čul glasbeno želje od Skaterov, vroče petke. Za pozdrav pa za moje dve punci, Mirjano pa včerkico Niki.
0: O, lepo, lepo.
2: Največja vseslovenska radijska veselica petkova pumpa!

Ok, pa da vas slišimo, na kakšne ritme vas srbijo vaše petke. Sam da se mi ne bost, no, ok, Nina, pust. Bomo zdržali do polnoči, ja, pumparji bomo, ok, tromba, zakapane, a ne?

gremo drugo uro nocojšnje petkove pumpe. Prve šolske bi lahko rekli. Tiste pumpe, ko smo si jo res zaslužili. For fine so tule muzika 90-ih vseslovenski radijski veselici na željo Majde. Pumpa.

ko padajo na omrežje peskove pumpe, relaksovi, avtobusi. Pravi Matej, Nina, ti pišem jaz, ko imam najboljše veze. A res, Matej? Ok, naslednja je za tri relaksove avtobuse, ki vračajo potnike iz Splita. Hvala, Matej, za sporočilo. Vrača nam pozdrave ekipi. Sicer pa ste to Valentina, Matej, Aleš, Tatjana, Nejc, Branko, Borut, Janez in Sandi. In seveda številni potniki. Srečno do cilja!

Splita, sicer pa kdaj se konča za res poletje? Ja, ko se vrnejo domov z morja, veseljaki in relaksovci, poletje pa se začne, a ne, ko se odpravi ekipa Aktuala skupaj z relaksom na morje. Odštevamo še 22 dni, pa 10 avtobusov skupaj z relaksom krene proti Biogradu na moru. Od danes vem, da je moj šofer Matej, ok. Matej, sicer pa vsi tisti, ki se nam oglašate, da greste leto z nami na morje, tudi nocoj se je, mislim, da že Janez. Tudi letos boste deležni vsak večer drugih glasbenih gostov in še enega glasbenega presenečenja. A je tole v zadju namig? Mogoče, mogoče. Danes vam

Ja čez 22 dni od jahamo, se odpeljamo proti Biogradu na moru, kar desetimi avtobusi. Mitja, pozdrav tudi tebe, tebi vsemič. Hvala, ker boš poskrbel, da bosta tudi tvoje dva šla z nami. In hvala, ker tole večer jahate s petkovo pumpo. Sej kar lažje, ne?

0: pravijo, da je tudi malo lažje, če date radio do konca na glas. Bolj slište. Ok, de pa povejte še vi, če se nam niste oglasili, Facebook profil Petkova pumpa ali nič 316664444.
1: Dober večer, tukaj Jaka, jaz bi prosil eno pesem za Lukota in Sahajo od Murkota Mrcina. Hvala in lep večer.
0: Tudi vam in požen.

0: pognali petkovo pumpo, točno ob 20:00, skupaj bomo do polnoči. A zdaj pa v nadaljevanju pesem, ki je v petkovi pumpi, vsaj kar se tiče mojega vodenja, še nikoli nismo slišali. Zakaj? Ja, to boste pa ugotovili, če ostanete tukaj.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Živjo pumparje, dobrodošli v vseslovenski radijski veselici. Prvi šolski bi lahko rekli, nocoj ne pumpamo, kje na terenu, bomo pa v tem mesecu zagotovo. Med drugim nas čaka, pena petkova pumpa v Biogradu na moru, seveda skupaj z relaksom in veseljaki. Ok, za nami je torej sezona Laško gremo v hribe 2026. Hvala, čestitke vsem ambasadorjem, ambasadorkom. 700 vas je postalo letos tistih takšnih, ki ste zbrali vse potrebne žige, sicer pa smo se množično zbirali na vseh šestih vrhovih. Res, bravo, bili ste fantastični. Se mi pa nocoj na veliko oglašate, hvala ja tudi za pohvale, za vodenja tega pohodniškega projekta. Naslednjo glasbeno željo pošiljam na Gorensko, jo pa pošiljam Sandi tudi tebi in tvoji Kati, pa praviš še Asi, Manci, Renati in pa Janezu, praviš hribi, bilo je odlično. No, pošiljam naslednjo glasbeno željo še eni štajerski družbi, ki je tudi leto zelo pridno hodila z nami v hribi. Zdaj pa, katera je ta muzika? Res je, nismo še nikoli slišali v petkovi pumpi, ker gre pravzaprav za valček. Ampak tokrat pogledamo skozi prste, ker pravite, da je bilo letos v hribih res pravlično. In tole je vaša željena pravljica s planin in fehtarji.
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.

petkovi pumpi, zato ker ste si jo zelo goreče zaželeli naši pohodniki letošnjega projekta Laško gremo v hribe. Tole so bili Fektar in pravljica s planin.

Ja, če vam je pa letošnji projekt Laško gremo v hribe dal še ljubezen, pa ste pa res dobili vsem. Ja, gremo naprej, vzrok so tule. Sam jokatne, pumpari in pumparke. Na drugi strani imamo Andreja, ki jutri praznuje Abraham, nocoj, zdaj pa se mu postavlja mlaj, tako da Andrej, nekje Štajerske, dejte povedati, kje tromba zate in srečno s petico na prvem mestu.

0: Tale bila za bodočka Abrahamovca, ki se mu nocoj postavlja mlaj za Andreja. Piše družba, če pa dobiš še ljubčka z petkove pumpe, se mu bo pa čist zmešal.
1: Ne pozabi me.
0: Vse dobro, Andrej. Vse najboljše.
2: Največja, vse slabo.

0: je napisal Peter Nina, daš lahko eno filano papriko, pa ti jo pol naslednjič prinesem, moja zelo dobro skuha. Peter, jaz pa ne jem filane paprike. Langa in Jasna.
1: To je petkova pumpa.

zelo je fajn vedeti, kam vse greste v petek zvečer s petkovo pumpo. Tromba za vse tiste, ki nas poslušate izven slovenskih meja. In zelo fajn je vedeti, da vas je v petek zvečer na drugi strani radijskih valov več tisoč, ki rečete, kako vam je lušten. Sej prav, petkov večer je. Ja? Ni skrbi, ni težav, ni problemov.

0: pa vas je res več na strani vina tale petkov večer kot česarkoli drugega. Kam vse greste nocoj z glasbenimi željami? 90-a sekajo 90-a ali pa vsaj zgodna milenijska. Hvala, čaki, kam je zdaj šlo, kam je šel zdaj ta ime? Grega, hvala za fotko.
1: Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalezujem. Ti kraljica lepotica, kot

0: Brendi v petkovi pumpi in kje si našla tega kretena? Ok, Metod, vidim tvoje sporočilo, si naslednji v vrsti. Ne razumem te, kam si gledala, zanimam. Kaj vse sporočate, ko kličete?
1: Lep pozdrav, petkova pumpa, poslušam vsak petek.
0: Vsako petek. Sicer pa hvala, ker nas poslušate.

Ok, če hočete kakšno polko nazaj, pol nam pišite in se oglaste na Facebook profil Petkove pumpe ali nič 3.1.

Vsak metod se nam oglaša, pravi naj bo naslednja za predsednika športni klub Tornado iz Lake za Dejana, ki praznuje 50-ko. Vse najboljše mu želi Autocross Team Knez.

0: Danes ugotavljam, da vas je nekam velik srečal Abrahama. Ok, tale je bila za novo pečenega Abrahamovca Dejana, predsednika športnega kluba Tornado iz Lake. Lep pozdrav tamkajšnje konce. Ja, ja, naj vas nič ne skrbi, imamo še več kot polovico petkove pumpe.
1: Jaz sem Tomi, imam fantoščino in si želim baraben od sehterjev.
0: O, Tomi, kako lahko pokličeš svoje fantoščine? Dejte mu malo zapit.
2: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

0: Bežimo, bežimo naprej, da pod streho spravimo čim več vaših glasbenih želja. Iz polke v polko gremo za to.
1: Drži Rita!
2: Dobar večer, ansambel Dar in njihova stevardesa. Pa lep pozdrav, Anja.
0: Ni popuščanja!

0: Pauza. Pauza.
1: Največja vse slovenska radijska veselica. Petrova Bumba. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova Bumba z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: To pa smo nazaj, to so te kratke pauze vse slovenske radijske veselice. Nina, vam želim dober večer, če ste se nam ravno kar pridružili, čeprav to ni lepo, kje ste bili pa do sedaj. Smo že skar na polovici druženja, zdaj pa telefonski klici, ki gredo vsi v isto smer.
2: Hej, Marjeta pri telefonu, družba izvira kliče, mi bi pa radi poslušali Valček, če nimaš kam, čao.
0: Pridi k meni, a ne, kdo je še z nami?
3: Ja, zdravo, tukaj pa doktor, pa za drago družbo zbiram glasbeno željo Toneta Rustea, če nimaš kam, pridi k meni.
0: Si na istem bregu, a še kdo?
4: Dobar večer, družbo smo na vikendu in čakamo medveda, pa bi zelo rad slišal to, če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ja, seveda, čakate medveda, ne bi virajš lovske loži. Ja, kar nekaj vas je res željo, da nocoj pumpamo tudi, če nimaš kam, pridi k meni.

0: posnetek, kako poje tale valček, vaša družba. Kje tromba, kje tromba?
1: Miza za dva.
0: Naslednja glasbena želja mi tudi zelo všeč. Pazi zdaj.
2: Jujo, jaka je zrod. Moja glasbena želja je Vsi na ples od ansambla Mihalič.
0: Bravo, Rote! Petkova pumpa.

0: samo pozitivna energija, ni popuščanja vse slovenski radijski veselici. Gremo v sončen, vroč vikend, lahko da bo to zadnji res letošnji poletni.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

Marjana, ja, če pred petimi minutami končala popoldansko izmeno, pol upamo, da tako vi kot Marjana ne boste šli zdaj direkti naravno z domov.

0: Mara, zaljubljeni, Čuki so tole in Ko se zaljubiš.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova Pumpa.

0: Noč je, tema je. Če smo slišali, da menjate to. Noč pa dan. Ok, kdo je še z nami? Živo, živo.
1: Živo, fante iz Medulina bi imeli glasbeno željo. Nocoj ga pijemo. Lep pozdrav iz Medulina.
0: Oh, hvala.

Fanti z vseh vetrovno cojga pijemo, fanti v Medulinu. Se nam pa javljate tudi iz Savudrije. Bravo, šeste dopustniški in morski. Mambo King so tule in preveč, preveč.

0: Preveč bi jaz zdaj uporabila, recimo pri glasbenih željah, čeprav smo veseli prav vsake, ki na kakršen koli način prileti do nas, je pa res, da nažalost ne moramo uresničiti vseh. Boste pa zagotovo imeli več šans, če recimo na Facebook profilu Petkove pumpe dodate kakšno fotko, zanimivo, kje ste, s kom pumpate, kaj počnete tale Petkov večer. Ja, trgatve že trkajo na vrata, to nam sporočate tudi vi, ki se jutri odpravite kakšnemu takšnemu opravilu. Deželica Sonca
1: danes
0: in Kutja.
1: Danes z vami pumpa Nina, Cestik, Pavli.
0: Lojze ima zdaj besedo.
2: Lep pozdrav mladi, od nas starejših.

0: bo v izobilju prihajajoči vikend. Upam, da imate res kakšne fantastične plane za izgled, za druženje, predvsem pa, da se ne boste skrivali za štirimi stenami in pod streho stanovanja, ker za vse to bo zagotovo še dovolj časa. Še se nam lahko oglasite, nič 3-1-6-6-6-4-4-4.
1: Eno domačo pesem za vinjevrške carje.
0: O, vinjevrške, te zihar pozna nač DJ Boštjan. Se lahko bi dala to v polka verziji, ampak bom kar v remix verziji. Ljuba, DJ Boštjan in Polona.

0: A kje briskate tale petko večer, še se nam lahko oglasite, seveda z vašo glasbeno željo. Živo, živo.
1: Radi bi eno glasbeno željo, tule družba iz Pongradca, Miran Rudan, Baby Blue.
0: Kam vse gremo nocoj z glasbenimi željami? Tole bo verzija Mirana Rudana, Baby Blue, z Vanilo, Vanilo.
2: Največja vseslovenska radijska veselica petkova Pumpa!

Ja, če sem v prvem delu nosočne oddaje bolj ugotavljala, da imamo številčne pumparje na Štajerskem, ste se zdaj množično začelo oglašati z Dolenske. V ena izmed tamkajšnjih zidanc gre naslednja polka, sicer pa pozdrav tudi, mislim, da je Andreja, ja, z Vinjega vrha. Uživajte, družba. Ti edina!

pošilja pozdrave v Litijo, sicer še vedno na Krku, Alenki, ki je prejšnji mesec praznovala 2x30. Alenka, tale naslednja je zate, Tišlar Mitja, naj te pa zelo fajn objame.

hlače, prlimate kakšno fotko na Facebook profil Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo, komentar, boste zihar prej prišli na svoj račun z glasbeno željo. A zdaj gledam fotko dekliščine Kate Romba. Ajda se nam je oglasila, punce, fajn ste, evo, lajkam.

0: Tamara pravi, naša družba iz Suhadona izpod Gorjancov posluša petkovo pompo Indi Žagarco v skladbi Nora noč.
1: Petkova pompa z Nino Cesnik Pavlič.

0: poprijeta za tisto, kar vam serviramo. Bravo, bravo, kje imamo aplavz za vse tiste, ki ste že dodali fotko na Facebook profil Petkove pumpe, tak je tudi Dejan.
1: Posluša se, Petkova pumpa.
0: Fajn traktor, fajn traktor, še vedno pridna, ženo Katjo, bravo, kje je tromba? Vozi, Miško.

0: Miško in Fehtari, ja, petkova pumpa je še vedno tole. Nina, vam želim dober večer. Nocoj smo, ja, se spomnimo fantov iz Pule.
1: Fantom iz Medulina vračamo Medulin. Modrijane, Sabore srad. Pozdravčki Medulin, fantje iz Pule.
0: No to.

0: Ni hvala, Jani, mi je napisal, Nina, s tabo pa rad. Pumpa, pumpa. Ampak skole, da ne bo zdo kaj drugega misla. Power, ki so tole skladba. Pozor, pozor. Jani se tudi letos odpravlja z veseljakom na morje. Ja, res se veselim petkove pumpe v bazenu, v Biogradu na moru.
1: Pumpa, Nina, Cestik, Pavlič.

0: Pozor, pozor, počasi gremo v zadnjo uro nocojšnje petkove pumpe. Pol pa naprej. Ok, tromba za vse tiste, ki boste z mano tudi v zadnji uri nocojšnje petkove pumpe. Pozor, pozor, v nadaljevanju napada tale.
1: Pomembno je, imej me rada, ko mi ne gre, imej me rada.
0: To pa je pomembno. Ansambel Braneta Klavžarja z nami zelo kmalo.
2: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
3: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova pumpa.
4: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Noč je še mlada, mogoče bo šla ta noč v zgodovino nekega.

povedam Francijevo sporočilo. Jaz sem v soboto v Planici dala enemu zelo fajn pumparju telefonsko, zato ker je bil zelo priden. Tudi na Uršli gori, pa tudi na pohodih Laško gremo v hribe. A danes pa izkorišča še drugega Džolija za glasbeno željo. Ok, Franci in ojačena ekipa v Moravskih toplicah, ena po mojem izboru.

pel skladbo. Gremo na Pokljuko za naše pridne pohodnike, ekipo Azur šle gore za Francija, ki se danes malo važi, ker ima mojo cifro. Franci, upam, da mi nisi shranil telefon pod kakšen avtomehanik, da ko bo vama recimo ženo crknul traktor, na mene oklicava. No. A ne, se nam oglaša, v hmelju so pridni.

0: Dober večer, še slaba ura nocojšnje petkove pumpe, prve v septembru.
1: Žapaj, papaj!
0: A ne, hvala za fotko, praviš, da ste pridni, delavni, v hmelju, na tale petkov večer, v petkovi pumpi praviš, gre vse brez problema, pa hvala za lepe pozdrave iz doline zelenega.

z vami sta pravimi. Ne, ne grem domov. Sicer pa, čakaj, kdo je že? Kega? Ne, Istok. Istok sprašuje, kam gremo, kaj ta vikend. Istok, manj razkrijaš, bolj so ferčni ljudje okoli tebe. Sicer pa, ja, ne bo brez oblačka, je čez vikend pred nami.

0: Ok, vikend počasi trka na vrata, sončen bo, vroč bo, tako da pejte kam ven, dejte si duška. A se spomnite, malo prej sem zavrtela polko, tole polko.
1: Pomembno je, imej me rada, ko mi ne gre, imej me rada.
0: Ja, se vem, da je pomembno, a ne, da povemo, kdo si to tudi zaželi. Pravzaprav pa vsaka pesem, ki gre čez naša ušesa, ima neko ozadje, ampak je pa prav, da zavrtim tudi tale telefonski klic, ki je bil v tej skladbi namenjen.
2: Ines. Nina, Darko, Vlado, smo si zaželeli eno pesem, imej me rada od Braneta Klavžarja.
0: Ja, tako, in ste jo tudi dobili, imejte se radi še naprej, pa res eni rečejo, rad te imam, drugi rečejo, ljubim te.

Miran Rudan, ljubim te, ni le beseda. A vam iskreno povem, če nocoj ne bi bila tukaj z vami v petkovi pumpi, bi bila zagotovo na Ptuju, na tamkajšnjem 57. festivalu, zato sem celo oddajo kukala v telefon na družabna omrežja, da zasledim, kaj se dogaja na Ptuju. Hvala moji ekipi, hvala Žiga Deršek za informacije, ki jih v kratkem delim z vami.

0: Remix verzija skladbe Siva pot, Aleksander Mežak. No, mene bo zdaj ne pot, pač pa misel malce odpeljala na Ptuj.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živjo pumpar in pumparke, čist prehiter gre čas v nocojšnji vseslovenski radijski veselici. Ne mi zamerati, da sem danes pa res vneto z vseh kotov spremljala Ptujski festival in zdaj so rezultati tu. Mogoče nekaterim ne pomenijo veliko, zagotovo pa veliko veseljakom in vsem na frekvenci Radija Ptuj. In imamo rezultate. Letošnje najlepše besedilo je zaigral, zapel ansambl Namig. Gre za besedilo Majde Rebernik, na žalost pokojne, besedilo Pistke. Korenova plaketa je šla tokrat v roke v moji soimenjakini Nini Kovšca, Špadni fantje, njihova pevka je to. Najkvintet je postal Gajsni, so postali Gajsni muzikanti. No, nagrado občinstva, pravzaprav nagrado za najskladbo po mnenju občinstva, pa je dobil ansambl Fekonija za skladbo Cvetiš. Čestitke, čestitke, čestitke, torej vsem nastopajočim, nagrajenim ali nenagrajenim na letošnjem 57. festivalu Ptujo, katerem se bo prihodnje dni zagotovo veliko pisalo na veseljaku, pa tudi veliko govorilo. Bravo!
3: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.

Ok, nič je lupčka za lahko noč, lahko pa lupčka kar tako. In lupčka seveda za vse nagrajence letošnjega 57. festivala Ptuj. Ja, najmanj za rundo bodo mogli dati, a ne? Špadni fantje, gajsni muzikanti, ansambl Fekonija, ansambl Namik.

0: Dajmo se nekaj zmeniti. Vsi date za rundo, ki ste v tem trenutku še po konci in spet kovo pumpo. Ja, zdaj imate srečo, če ste slučajno sami doma, da te lahko sami sebe.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Čin, čin, na zdravje, fajn ste. Bravo, še vedno s petkovo pumpo.

0: φόνο τσινάχη. Να σι πούμπαριν πούμπαρκε. Σέστα να μλώσ. Που γλασίτε. Facebook. Τελεφών σκατάνησα.
1: Največja vse slovenska radijska veselica. Vsak petek od 20 do polnoči.
0: In vsak petek čas čist prehiter beži. Zdaj gremo zopet k vašim telefonskim klicem. Na drugi strani imamo, mislim, da Marjana.
2: Marjan tukaj, pozdravljam z Murterja, Dogaja in Žura in pozdravljam lepo vse svoje ljubice. Punce, že veste, katere ste.
0: Mogoče
2: odzvite Felcne, komad, ljubice.
0: Mene ni, mene ni, kle zraven. Je pa splošno znano, ja, da Marjani so kar zelo tesno povezani s kakšnimi ljubicami.
3: No, to se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Šopaj. Prvaj.

Murtoria, skladba Ljubice. E Marja upam, da kakšno si si pa vseeno vzel s sabo. Zvita Feltna je bila z nami, a zdaj pa še ostajamo na morju. Ja, Luka Bas je tole skrito v raju. Andreja, izvoli.

Ja, ja, tale pesem pa je odnesla proti morju, proti obali, a zadržite tja, tam misli. Še posebej tisti, ki letos potujete z veseljakom in relaksom na morje. Še tri petkove pumpe, potem pa res krenemo. Janez Glase nam oglaša. In komaj čaka, ne, tale veseljakov iz leta na morje. Veliko kondicije boste mogli imeti tisti, ki greste z nami, tako da počivajte dva dni prej, ker pol pet dni na morje.

Tale je bila za Janeza glasa. Janez, na mojem busu so vsi, le gledaj, da se boš obnašal. A zelo si želite še nekaj zapet skupaj s nami v nocojšnji petkovi pompi, tako da dajmo kar tole.

Je bentiš, se mi boste še zaspali, ampak vse je lepa, res je lepa. A se vam še malo pojem? Ok. Pa dejmo. Še zadnji del.

0: Vito, hvala za sporočilo, čin čin na zdravje. Ja, za tvojo grkinjo Silvo, za vašega soseda Matjasa, prekrasnega. Gremo na nebo.
1: To je petkova pumpa.

0: Kam vse ste tudi nocoj ponesli petkovo pumpo, tale na nebo je bila za premanturo. Ja, to ste pa zelo dobro skombinirali. Bravo, družba! A nocoj se petkova pumpa posluša tudi v San Francisco. Hvala, Emily, za pozdrave. Tilčeh prihaja zate zdaj. Hvala tudi družba iz Šentjanža.
1: Posluša se petkova pumpa.

Okay, odkot je sir, mi pa zdaj vprašanje, odkot bo naslednja glasbena želja. Z Primorske. Simon pravi, tromba za Piranki, nocoj je glasno pumpa z nami, prihaja njihova glasbena želja in rodeči cvet, je pa tale skladba tudi za 80-letnega pumparja. V sredo je praznoval rojstni dan, pravi Dušan Ata Damjan. Čestitke, vse najboljše še na mnoga leta.

0: Ne samo pri Morska, ne samo pri 80-letnem Damjenu, ta pesem je zelo glasno odmevala tudi na Švedskem. Kam vse ponesete petkovo pumpo? Res, hvala, hvala, en velik hvala. Tole je zadnja polka.
1: Posluša se petkova pumpa.

0: tule pa Natalija Verboten, skoraj da na repu nocojšnje vse slovenske radijske veselice, pravi kavboj.
1: Največja vseslovenska radijska veselica.

0: Ok, zdaj se pa pejte, Romeo.
1: Disko Pumpa, Nino Cestnik Pavlič.
0: Ja, ja, zdaj se pa lahko greste tja vodo ravno, ležeč položaj. Apnat, sicer pa... Tromba za vse vas, ki ste z nami zdržali do zaključka nocojšnje prve septembrske petkove pumpe.
2: Šopaj, popaj!
0: Šopajte dalje s pozitivno energijo, če prevladuje na drugi strani radijskih valov. Naj tale konec nocojšnje petkove pumpe ne pomeni tudi zaključek vašega nocojšnjega druženja. Zdaj pa zaključujemo z Modrijani in Stilovci. Čez teden dni, dragi pumparji, bomo zopet nad vse veseli, če vam bo po vaseh in mestih igrala petkova
3: Pumpa.
0: Paste na se. Mua.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v Glasu regije. Nekaj poudarkov. Na Ptuju bodo zapeli mladi pevski talenti. Podpisana pogodba za izvedbo rekonstrukcije odsekov Vitomarci Gabrnik ter cerkvenjak Vitomarci. V osnovni šoli Markovci poskrbeli za prijetno bivanje. Tudi v ptujski kleti pohiteli z letošnjo trgatvijo. V Leskovcu odprtje novega gasilskega in večnamenskega doma ter 30. dan gasilcev Gasilske zveze Videm. Ormoške rokometaše v soboto čaka prva domača tekma. Podrobneje. Sobotno popovdne bo na Ptuju namenjeno mladim pevskim talentom. Na dvorišču minoritskega samostana bo namreč potekalo superfinale projekta Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo. Vodja projekta Dalibor Bedenik.
3: Poslušali bomo kar 30 mladih tekmovalcev. V treh kategorijah, v prvi, od prvega do tretjega razreda, jih bo nastopilo 10, potem v drugi kategoriji prav tako, to je od četrtega do šestega in tretji kategoriji od sedmega do devetega, prav tako 10 tekmovalcev. Strokovna komisija letos, Aleš in Marjetka Vol, ki iz Dua Mareja, Rok Lunaček in pa Domen Kumer. Uživali bomo res v lepih melodijah, no bomo pa slišali tudi lanskoletne zmagovalce, kateri so dobili tudi svoje lastne skladbe in se že prav veselimo, da jih slišimo.
2: Prireditev se bo pričela ob 17. uri, vstop je prost. Občina Sveti Andraž v Slovenskih Goricah je podpisala pogodbo za rekonstrukcijo odsekov cest Vitomarci Gabrnik ter cerkvenjak Vitomarci v skupni pogodbeni vrednosti dobre 3 milijone evrov. Po besedah županje Darje Vudler-Berlak projekt za občino pomeni veliko.
4: Zelo smo veseli, da je končno prišlo do uresničitve projekta izvedbe regionalne ceste skozi Vitomarce iz Juršnice proti Cerkvenjaku. To gre za investicijo, za katero smo se resnično trudili več kot desetletje in ne gre samo za to, da bomo dobili nov asfalt, namreč gre za veliko širšo zadevo od tega, da bomo naredili varne pločnike, javno razsvetljavo, krožišče. Poleg tega vemo, koliko krat je ta cesta pod tako imenovanimi mužami poplavljala in je bila neprevozna ob večjih nalivih, tako da tudi vodovodno mreže bomo pregledali. V bistvu ena investicija, ki bo res za naš kraj prinesla veliko dobrega.
2: Pove županja Vudler-Berlakova hvaležna občanom, ki živijo ob trasi in so bili pripravljeni odstopiti zemljišča za razširitev ceste in gradnjo pločnikov. V osnovni šoli Markovci imajo v letošnjem letu boljše pogoje za delo. Tako poleti kot po zimi saj so uredili nov sistem prezračevanja in ogrevanja, župan Milan Gabrovec.
5: Zelo pomembno je, da smo v šoli končali z rekuperacijo in klimatizacijo ter uredili pomemben del šole kot take, da imajo potem naši otroci in delavci enake pogoje za delo kot v vrtcu, kjer je že z gradnjo vrtca bila rekuperacija in pa klimatizacija, to pa smo zdaj naredili v šoli in tukaj v naši šoli je zdaj zelo prijetno biti v vseh letnih časih, naj bo to poletje ali pa po zimi, odvisno, kdaj je. Enkrat jih grejemo, enkrat pa jih hladimo prostore.
2: Saj so visoke temperature že zgodaj spomladi in tudi do pozni jeseni. Ptujska klet, ki glavnino grozdja odkupi od vinogradnikov v Halozah in Slovenskih Goricah, je z letošnjo trgatvijo začela rekordno hitro. Maksimilijan Kadivec, direktor proizvodnje in glavni enolog Ptujske kleti.
6: Če primerjam enaka sorta, v primerjavi z lanskim letom smo jo začeli trgati kar 8 dni prej. Gre za sorto Solaris, ki smo jo letos trgali 12. avgusta, tako da kar nakazuje spet na eno dodatno ekstremno leto, česar nismo pričakovali, ampak zaradi velike vročine v poletnih mesecih, tudi pomankanja dežja, je trta toliko nadoknadila, da smo pač bili primorani potrgati te zgodne sorte nekoliko prej. Glavnina trgatve trenutno poteka sedaj, se pravi, oziroma večje količine so začele prihajati v klet s koncem avgusta, predvidevamo pa, da bomo z veliko večino grozdja zaključili že v prihodnjem tednu.
2: Ptujska klet tudi letos odkupuje grozdje najboljše kvalitete od vinogradnikov na območju Haloz in Slovenskih Goric. Obdržali so približno enake cene, kot so bile lani, to je povprečno 90 centov za kilogram. Izhodiščne cene so med 83 in 92 centi, za določene sorte in kakovosti tudi od 1,5 evra do 2 evra, je dejal direktor proizvodnje in glavni enolog Ptujske kleti Maksimilijan Kadivec. Za Leskovec v občini Videm z okolico bo ta sobota zgodovinski dan, saj bo popoldne odprtje novega gasilskega in večnamenskega doma, vrednega okoli 1 milijon evrov, organizirajo pa tudi 30. dan gasilcev Gasilske zveze Videm. Naložba je za kraj izrednega pomena, poudarja predsednik rajevne skupnosti in prostovoljnega gasilskega društva Leskovec Peter Jagarinec.
7: Pridobitev je velika ne samo za gasilce, ampak za celoten kraj, pa za tista društva, ki bodo v tem objektu imela dom, gasilski dom. Ni samo za nas, je za kraj in za vse ostale, ki bodo kdaj našo pomoč rabili. Gasilski dom je tudi objekt, ki bo v kraju ostal za vse prihodne generacije.
2: Sredstva za novo leskovško pridobitev so prispevali tudi številni donatorji, je še povedal Jagarinec. Rokometaši Jeruzalema Ormoža bodo jutri v domači dvorani odigrali tekmo drugega kroga Lige NLB. Njihov nasprotnik bo Sviš Cugel, Okna Ivančna Gorica. Gašper Hebar pred tekmo pravi:
8: dosti časa za počitek ni, Sviš je, kot že znano, zelo neugoden tekmec. Moramo pozabiti čim prej to današnjo tekmo, analizirati, kaj je šlo narobe in to popraviti v soboto in s pravim pristopom mislim, da bodo točke ostale na Ferdeku. Lepo vabim v imenu celotne ekipe, vse ljubitelje rokometa na Ormoškem, da nas pridejo podpret na prvo domačo tekmo. Mi pa bomo se odužili za današnji poraz in z pomočjo ormoške publike ne dvomim, da bodo točke ostale doma.
2: Tekma se bo v dvorani na Hardeku pričela ob 18. uri. Spremljali ste Glas regije. Prijeten konec tedna vam želim, Anemarie Kekec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.